0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russo Sheridan ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na Liffe.
2: Bígéistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ce electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Leirmheasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neir scéalt eile. Ar Radio na Liffe, chéad sé chun go cara FM.
3: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thoch tráthnóna. Ar Radio na Liffe, chéad sé chun go cara FM.
4: Tú géisteach sa le radioú na Liffe, céad sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
5: Fáilte go dí chléir agus cin in an alléirta tú géisteach le radioú na Liffe céad sé bunca cear FM, is mé sean ó brain agus sé an céadláir nua ar feig tamil cúpla mí lena míad a roiig déireach leis an ceol agus tus ná míad le cean ó na seachtatí ó Roger Miller ar tidal rií an bthir King of the Road agus táid chuna ag teomnú agus speisialta go duine speisialta antáin ó Hanlón bhí sé ceúra a le brethe ar an aine agus bhí cóisir le sa chláán ina theach agus ag dulamach duite antáin agus de céile trasa. Trasan ní borcha agus an bbéirt as drimnach má áit dúgus féin bar mór agus an tíime cinnta agus bar aá ach lena méid roiig le King of the Road a Roger Mitchell. Roger Miller.

0: much. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a
1: Agad es Roger Miller an sin agus exmínif freisin ar cean deba ír cósan ar bóthar mangarta alas ní cofig agus fé mé a caint linn a inín Helen le linn na seachtan an céadúr ar feic tamil fada agus lenna míad a roig le cean eile ó PC kosher Anton Han O'Hanlon, Tony Hanlon, agus seo é Sullivan's John, agus in san éireann seo tá tagart go dtí ban tar titl Katie Coffey, agus Leonard Bob Og álin, éis le seo agus déanann Tony legan das den éireann seo. Ag Sullivan's John, ag dul ar an bóthair seo é.

fan nóméid tá mé chun cean eile an pecadón a seint inis agus is tre é de tidal Lochgarman nó Wexford agus tá an téir agus an da galéir ag dul hías go dtí Lochgarman le linn an seach an seo ag tos nu aniu. Beidir gur thuigh sé inhé ach tá fleiceáil na hhéir an arsúil an blion seo á bhélas fé cair baile lech garman agus áan na bhfuil an dalamh don comadú seán do barda agus ag smíanam bhar muintear do barda ó bá camara agus ó garí bhó na cócaigh seán bardaí agus braracha pádaí agus Seamus pádaí agus Jim agus freisin a drafuir éilíonn fubás na blianta hen agus a bhí pósta le chuna mé hen tá imethe ún inis seán ó Lidán agus freisin Sean ó Lidán óg, Seamus ó Lidán agus Ribord ó Lidán agus Martin ó Lidán Hall Americas na stát a hinta agus céile Seamus cáit ní rahelic chatí roilí agus bhirpáistí cáit freisin agus agus léim. Ach ar dús Wexford ó Pecardón agus Níl Antón á Hanlón strán séir go dtí Lochgarman mar is íascrocht thar bar é agus is fear leis bheith ag géisreacht ar an trá agus tuach freisin go dtí mudrafuir áine agus fear céile páraach ó híhiigh agus bhí áine agus pá thuús i go leúidir le muintear. Agus clan a hanún iné go leis cin ar an níine agus ag canú gan éras agus pá an duine a chuir i nniuúil dom don céadú cad a bhí Hames a bhí a cuabar in sa cluisint in san érán sin Sullivan John mar bhí mé bhí is a gom faoin chuáinte de Hames a dhéanamh de rud éigen ach ní rah is a gom mar is bufar méh éon nó duine an tíir country person agus ní rah is a gom ar chorabe chu a bhí cheal é le couple pleo ach Wexford agus ag dulamach freisin go dtí mar colcathir John Hawkins buil mé le John agus a céile Danny freisin ó dreimna bar mórna lena seachtainna agus

0: agad as Peckerdon an sin Harbar agus lenn mi roiig le cean eile ó Peckerdon agus seo é tractar tidal Port Leash Jail prisiún Port Leash agus heag dul amach go dtí mar cara dhéiles funta ó dubha agus a chéile Maria agus tá an Bert thuas gún é mé á a clún caravan agus ag déanamh cuat le trefuair Maria áine agus a bhar céile chuí bhíon agus seo é Port Leash Jail is é an rabha mar bhí céile ar bhí tuismathairí fintan méhall agus rita bhí si as cúnta líise de hít agus i gás rita beidir níon ba cinnt ach gardan an baile mór ach is éir an an simúil é mar tá trácht ar faoi an féile an puc a gún de céirí agus se rud well beagnach well rud go don a thairle ach a tosaigh mar daine ag ina si timpeall an tine agus ag féicint siar agus go dtí an féile na blianta á hin agus tá mé chun an éhrán seo a teomnú go speisialta freisin go dtí Bert de Michaela Garrod agus Maeve.
1: Oh, for 30 years I've been a tinker. I've tramped the mountains and the glen. I've courted girls in every county. And I fought the very best of men. I drank an awful lot of porter. I've slept in sun and snow and gale. But the life I loved was taken from me.

agus agus éireann das an éireann sin agus lena mi de roig le cean ó pean Percy French agus is as park na Frankic beidir a chun de Ross Comán agus as an cean de céine sin is é fraicéile ma dúfar ílis áine agus bhí pa lom le linn na seachtain ag tuairt a lán bhí mar gúlaidir le céil agus bhí sé péintáil ma teach agus ag gobar go dtéon agus tá anna buíocht it pa agus seo é oilín ág ó Percy French ach Brendan ó dáda atá ag canna é agus ag dul amach freisin go dtí mo colcar ar oilín mar tá oilín ag déanamh cuairt linn an deirda seachtain go dtí chun é tír canal ag go lúdar lena car a dhéiles tríis agus freisin inéon tríis gréis atá ag tamánt ach mar a dúirt mé oilín ág Brendan a dáda ag canna.

Daniel, I'm here.

cut fa sin ceil go hálinn an sin agus be go gaiimiad ri inis mar níl le an an fága ag caiid méid cúpla pí a ceil a seinint in an áir for in na gáilemh i pell na man tranána inniu béidir go bhfuil si ag tágant an an chun trasna an tionan ach ar an slé béidir bhfuil cinnte go méid siad agus an luchtá éocht ag dul trasna na sionan agus garda car éacrum agus béidir go méid sense gom písa den cá éacrum ó Cheirsta Ladies a seint agus ach ar dús galbh se ó Dermot ó Brian Pelador ar thar bear é agus captain an furin an lú nuair a bhrún siad nuair a bhí an bu aici in san clé canis na hhéirdan i pell géalach a reis na cúgadtí béidir ach go luas na seacadaí agus aníag sin cean eile ó d'Éirmeadh O'Brien de Old Cléad a Ring agus cean go speisialta ag dul amach go dtí Susan Haine tá si ar séirde aéis ó Neirchas a Spáin agus ag caimh am lena chláán inis. Béidir híos túúm an gáilimh le a lead déagláán agus a céile Geraldine agus na cearapáisté agus cean eile ag teachta mar na cúlaméid ag exméidir freisin ar an chláán go léir Jordan agus Elaine freisin Hedford ag gáilimh agus Jonathan agus Heather Hughes in cildéag lán a chun dé na mé agus a beirt páistí Regan agus Strúin agus freisin sméanamh ar céire heil Spáin nó Catalónia i Barcelona ach mar dúirt mé galbh seá inis agus in dhéag sin cleadaring agus béidir bois fan de chuntaí ardhacha ag dulach duite Susan is á Lorgan is é a cá dúchas agus beidir pí sin beag Battle of Akram Cheirsta Ladies.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ón na de go dtí na ha deig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM.
1: Mi sé cuiifah mac numre agus beim se tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan lifa ké a sé Pka Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a ví an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Bígéistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangamór ó lethir rééis a cethir go dtí sé. Nua Ceol electronic ceol dosa agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. I radio lifa ché sé chun car FM.
3: Tá tú géisteach le radio lifa ché a sé Pka Car FM cuisle na carthach. Is ach réile atá a chláir bhfuil tú tíí éisteach leis sin isis.

0: Díh chuirde agus mór géimhfáilte go chlór heile de fad is farsing, Is me se lísanna an raibh agus mar is gná bé mé libh ar fanna lehra agus muid ag lééis céalta na nuil ar fud fad na crinne, mar is gádún ar fad is farsing gach seachtain, dé mórt an laí seach go dtína hocht sa Tróna agus achréilta roiint orintí ar rinne seachtainna. Bí a deag bhlinn lehar scéaltan ó lehar tuairí faoin glór, seo takes thugan ar náachta sé, sé a nád a nád a héanana nád a sé a cethair, nó rifost thugan ag bio ag gradúnalifa.ai. No déanmuid a tweetáil ar an ordan nua ex ag hasclip fad is farsing ag gradúna lifa nó ag lísanna an bí. Agus go leor spéisiúil ón Eirip le tacht ar a glór a nocht ar dúspóra cluisiimiid ón feisire do chud Parliament na Chorpa nua thofa sintíanaí bharchu a bhééis lin le leart faoi theánin Parliament na Chorpa an seannéan agus timppla na Chorpa, tarthaí na dachan úd agus a chud planana dátréise mar éisiir de Parliament na Chorpa. Chomáile sin cluisiimiid ó Chirán McGuil ón grúpa Gailtacht Suir San a bhééis ag leirlinn ó Fáras na Franca faoi chéalra chuig bliana déag don na grúpa agus tarthaí tochan uachtaránachta na Franca. Sinna deacht ar Balbeag. Ar dús mar dúirt méid tá sintíanaí bharchu ar feisire nua thofa i neascuirt na hÉireann. Lin le leart lin faoi an toghán le garid agus na tarthaí a bhí air. Sintíad a chéad míle fáilteót ar dúspóra inistún Beiidir faoin léomh a bhí agat ar thoghán Parliament na Chorpa an seannéan agus an tura a bhí ar na toghán.
1: Well, is tócha an méad a cheapir le faoin na toghán an éan ná seo. Bhí fatias nó bhí barúil nó bhí tuairim am an sin go méidir go mbeirthe an éte chrua clé agus deas graim ar an bhóta ach ní raibh glótha é sin dhéana ach bháin gur tháinig na hiirtháirí neamhs bleach agus an cíín níos mó. Ná an dream eile agus bhí faoisir orm gur tháila sé sin Chomáile sin bhí faoisir ar an gráig thar cíín le fina fáil agus ar nói leis na páirte eile atá soláir agus atá ag thar polaitíocht dhearfach chun cín agus ní polaitíocht an sópax mar a dearrtha nó polaitíocht an seastáin sé sin go bhfuil neart polaiteoir ní bháin in éirenach ar fud na Eirpa atá anaáasta seasúas ar Oca agus a bheith tuairtamachchan a gghearráin faoi go leorleor lodaí sa síal seo ach gan na freigraí agus na faoisih a chuchan cín chomá agus iad a thocrú ó héh na Eirpaide mar bu sin an darcuid go a heiste. Is tócha ríist bhí a fatías amhan sin, bhí barúil bhí cuairim amhan sin go méidir go é roach leis na extremists níos mó námara a dairí glocha agus a bhuiochas leis na bhótóirí níorthála sé sin agus in níl Parliament Eirpa ag féchant chó deacir nó chó ag mínta is a cheapmar rih na toáin.
2: Mar sin bhí dulchas éigen agus bhí Sean Kelly ar glóir seo agrá bhí leir den ruí chéin agus graid dochas faoi. Is tócha búla raig agus car faoi obair na polaitiíochta seachas a bheith buórthe faoi nó rudí seo
1: díach
2: ará is deach ó Beiidir an éte bhach go dhéis.
1: Ja, maar Lisa an rutatá fóba amsa mé bhaid níos óla sé go Sean Kelly nó Billy Kelleher nó aon duine atá ina éisire orpa chana féin feisir orpa chana féin ná seo. Tá folaíocht am sin san Eirip bra gomór ar chóhúlaíocht ar choaibrú ar commerceáidú idir na pártathe agus idir na tuairimí agsúla atá ar chuoin taobh. Agus mátáid ram gomór ar thiomh nethe de nó gomór híomh nete clé is beag banna tá a siúad ar an ggó ibrú, is beag banna a thugann siad don chó ibrú agus déanaan siad a rudhéon an tám go léir agus nuair a tharlíonn sé fin lísa ní féidir lin ceistní muúda na Eirpa ceistní mór an tíal ceistní mór an gnáhuiine gnáhéan duine a reaartt agus tuairt fuchu. Ní mór ar nós mar hapla Tá mi sé gurí dulchan cíine dhéanamh heh the Digital Services Act agus go háirithe tóiltóirí consumers á úsáid agus ar nóí gnághoí ó hebh na meán ho síalta agus i meascan na gnághoí sin tá daoine anna óg sé sin páistí agus táimi se anhúirthe faoin muid méad rialacha atá easnamh ó heh na tech giants. A bheith chucan cín agus a déanamh dainte go bhfuil cinintcht ise í bhaim nóair a chuidir an páisteisteach nó nuair aíanpáiste ar hontus na ho síelte ve hakap.
2: Inte agus tá goordine bu a fon rud céine mar sin cinnte go mé leir. Déine tiismaóí ansáasta agus a tan achta sin fíorthach san Eorrap. sinna cin rudhhainte ní hiigen winir nahéan nó duine abermí sin mailte bega agus a riile timp an nahéan an cuachtach san táhacht a women leis le ró a cheisiir a parlamente leis an parlament déhéin agus na rudí mór a gur

0: nenach is hoor een troe agus pas sé gechte kom is toch het toer foesien komma agus wy kaint niet mo Bn tuiger bun éfacht gur féidir agus atá an Jorup, Ní amháin ar dlíe ar dlíe nahéan ach ar ná héal na líine. Agus na rudí commóta mar hapla mátá rudéigen míart nó míán mí haháilte foi dúorléad a cheanan túair siúpa. Is féidir fáil régla sin trí dlíthe na Eorpa mar hapla. An Standard Charger mar détá amachchan seo be an charger céine aginn ar fada fu na Eorpa, agus ní bhéor an galoir charges a hurtlin. Níl an sinach sampla buga ach tá de caiint faoi mór thugraí go maithar nó Road Valley mra aber éitris Portláric agus Limnach tá Road Valleach an sin agus learmaid faoi rinachtas. Hens trí chlún mela agus tá méid mór aige de textáil agus méid mór dulchan cína testal óhéh an bmhthir sin ausú, agus an sin tá fohhairí nó bóí buga ar fud dá cheantar éon heas atá i ruch suí agus atá chuisteach go mór roioine ní amháin ó heh bheith máúáil go háid. Cuairí sláán a bhátacht ar na bóire. Tá na figúí achcuimse tá na figúí báis.
1: Tréis aideha
0: as
1: cuiimse Táid tuairt baí. Cínte dé tú an leat an tá sé dochrá agus úásta fú na scéalta eile ó na bóthra
0: sé dáanta an bmhathair bo sin agus ahinning is slíigech nó mío just a túsa seachtainna seo. Mí táid sús go dtíine nóchadaí le sé os cín nócha duine a fubás ó anár na bliana seo ar na bóre. Ní sé sin ina chhlacha.
1: Agus a bhád níos meas a blionntiile. Agus cad faoi an do chud tosíochttaí do chud planananaíis a sintíad donna mé amachráin is socha donna blianttí amachrán mar seró chuig blianana agus be go leor i gceist mar chud de sin a cadí de bhdaí atá dinte na níis beidir agus bhil smaoineh ledíras seachn.
0: Yeah, well na cín teile bhí aga mé renne achta sná a bheith pléile cuasaí Digitecha de Digital Services Act agus cuasaí agus dlí sábháteachta dos na maná ar fut na hthirpa ó gach 6 forréigen atá man sin. So bunne an dá fríomh fios a rachtíochtta mas mé le go ra méid caiinfuthir rithe nachta chomáile sin tíh a mudan dlí más mé leat nó den rachtíocht agus mar sin de bhí méid caiint go mór ar erméorí agus locht mó. Fan dier maar Tamlan hebben ze van dier en gossend er hoort doif taling rug ta geboor voor vro agus perod grafele me jenne hun karo les aan ernal sin sé sin genoleg die bioge agus fermori ben me op gedien er as son agus gomale sin aanspees kom ze just transition ke gen weki nach spe op ze zich sin agus ze voer hogere sin ach ik naam ke aan ru voor just transition agus glasoe or or nachtnemjochte ka je ré kofram ka je we skapi maag er gach aanal agus ka je we maar door me kofram ach se se jaar heerma gebonúsach en itrésio agus mi maoir to me soul goi me an kuchte er chu me stech is agus sé sin imco IMCO gebonúsach consumer rights atá gist agus mar dúirt me an sévé si digitcha an an tacht sin ag tacht foin richt sin Táúla an go me im val an chuchte sin agus is kuchte rachtíochtta é sé sin go mi rachtíocht le dréchtú agus rachtíochtta le scrúdú mar chuid an chuchte sin so Tásúla gom dúisteachir sin agus Tásúla gom chomara sin neart nascanna a dhéanamh le goú your partner Tomshogs near my kind free lobbyist Tommy kind free and NGOs Tommy the kind free bubble bubble bubble the hair and Tom onshaw agus gnolach the Ella agus gadisha Tom Thresh agus partner Ella gadisha marhampa Tommy Thresh bulele IFA imco ni imco gobleshgel ibec IBEC, IFA, Federation of Banking, Insurance Ireland, each youth player. So, for fasul go meinig bula, like Lord Dramani, kasula shin, dirach con ahana for rhini, nis tapula na vei tusu macha mi manor. So, tamay gusaid na shachtani shop, idir an shachtala deg an vishakoin, den vishakata, agasan fe kuigula den vishakoin, Beachni ha nuáid chun na context sin a hosnú agus a horú exanach chuhuiin is chomal sin tá Dunersúl an Party Renew in a

0: annachhui trénálarsúl mar hapla rinne mé coursesané dínat agus vas coursesí massa do osstahorí rinne mé coursesa iné sin rinne mé coursesa foioi con ibrí na parliament agus coursesí rachttíochttagus na cuití agus mar sin de. So tágan siad lísa onboarding ar seo right ach osní bio a gist agus. Ca mé rag bhfuil sé agra agus ri gomahan seo. Agus tar near deis tocha do ghuiine éigen do isre or poch nua cosú lumsa doling le
1: bupi. A bar agus spéisiúil do rina beidir a chahóta ar do son a sintí a clistá faoi na céad céimena seo an trein álegs a riile. Ar deir fad, bhfuil bailí gur féidir le dtíine do chuid ibre a leanú tugus mar sinnde ar na manú síalta fad is bhéú mar feisre.
0: Hinta agus sé an gannalochanéis mór a fáví mar dear an commerceáú tuis go mé stocha mé seoir agus ibh an láithór trod ará. Is fé le daine mé a leút ar na meanth síalta ach mórón agus gan leiscéil ach níl si gobring lelinna chéile agus níl si ar fadsú chu dáta an bailachas farfuil áth just ar fa pí be gan gahantáir agus mé corfun le chéile an bailachas fearna. Instagram a úsáideigs mé leir sin a chomáile sin táme chu scéalteach expressráite amach tríd na papir á túla híos fan díú agus peochan na National Association chomá independent mar duan siad díú ar dúchanna agus an Times chomá ach leúnmh dé bé daine á mé leanant ar fe na me an hóisiilta agus ar fod na me an hóisiilta ó bhanúir raig. Ach chomáile sin lísa tá mé ggéirí go leor leor radio dhéna podchréalta agus crunethe a mín tá plánagam ach ní féidirlum leir faoi mar ní chébreach mo chligan agus mo cheanna gheart go bhil ach bhhailem crunethe nó cóirlíí councils tá haas égan a thocrú ledramaní i mháil cheantar chun búla le daoine go fisiiciúil.
1: Dach mar sin meas gan de bhelaí duine le duine agus ar lína agus ar nimán. Sintia ar míle buchas as bhelainn ar raún lifa agus saúlagann mar sin go gluisiime tú a ríis tá sé ionmh mar luúigh se an ceí freisin go bhfuil trúr feisrenis a gan le gaiige breéis sinthbá don imá gaiige freisin mar sin.
0: Wal mar rud a chén faoi faoin réilge bhúl me le cuiiste chun na gailgann seo an Rosil ar a géaldín, Rrámóg, neartfuineh, neartfuir agus táí chun go leor imachtaí gailge leúna dé a churirsúil agus imachtaí gur féad linn leirfuoí réúna lifa fuú an chuig hín atáachrún agus tá sé geiste gom tásúlagam iri ar na feisrií orpa a eile nachhfuil chom muína chasa goid gailge ón réige a álam agus a bhelín.
2: Sintíníhar a chu feisre nua thofa do fearlamint na hhorpa an se éar an dúin agus í ag leirlinn faoin táchan an feachtas agus a chud planana dátréimhse mar eisiir de fearlamint na hhorpa míle buchastí agus dáfuin as a bheith i deaghlinn don chlór. Chomáile sin in nocht tá cian mail a níis ar a línalinn le leirlinn ó Paris na Franca ónrúpa gailtocht suair sen faoi chéúir chuig bliana déag den grúpa agus thuthaí táchan uachtarránacht. Uachtaránachta na Franca, cíar an de cé míle fáilte ótarráis ar an glór, inasún ar dúspóire a faoin léh a bhí agat ar thuthaí na táchan uachtaránachta an sin sa rang le garad agus godí seo socha.
3: Ok, ná na tuthaí fiil air just tá rudnachró in duine bhfuil an céad bhúir sa rang sa star gus níró níos ní na Franca cleachta sin ná tá trí grúpa mór. Céanhhar an clé, Ken ela an jeg ken ela selar so sin byg nota agus kanta ná tri agus tri tri nís loger se man chi agus chi byg agus ni fé a dein ein sin ni fé mar ni de Franki kata le kotas nil an mor lock a kunis to fe baku so nil is again den a frilar e kannis is féidir le an tíir an réaltas í aana fanis. Sinid na bé ar bhí ar an tíiseach agus an tíiseach na ranci sin Gabriela tal bu sé he an úterránin an úterán nu ag rá Tom Garrias go hifiúil agus drama bio just at the Nero ein dinner in Noera just kaif sin agus. So here er a neutron Gabriela tal fanacht goji an chopped in jehogin. So sin to shocked in akun nish kun well on size real to curl Kayla August on Trumlock. My Trumlock egan all as na tree groupy shin. So it's doka bear who groupa o one of Rishu. August Jernan Tain Keno Chidana Vrishu da on clay. Tishkaro on clay co mino durak shin the honak the dini asovier le Kayla. Dokrej Jean-Luc Mélenchon Nil Einrod Elle Zufonso Hollande Rash. The grab being the Dini Chinig Waru playing like a nish. Oh, so ni the rudder be con on the commert and sales show seal that Nil Einrod the Jane of Hakulakela and Tainrod the Viakulakela now on the Assemblement National Stoppu. So she shouldn't leave more. She simul echo on Chuckton Co will on Trumlock Shin at Hog Castleg the Frankie Mark, Neat White Len the Frankie Corealtus. August Neil Shay Few Simbunrot at Hog Akushin on Kugu Thublot. Neroin Denig Smina per Corealtus, just be party more August Shinne, Shinan Shkel, be on Kumort, be on Trumlock Shin Lesh on Party of One.
4: Because valid beam to play shot in air and valid home on eggs or beam to play kada harlowy maharlin shisho and ducky winter and etta clay le chela and will ain't valid a duck of these because it's literally show or in the egg a point of wishing or being gahain rod gerfader ruddy a laga or la tea of august trail of wind as co realtus co aintus. Slíanana beidir ná hiíaldíine riamh godarlódíis mar sin, so tá sé spéisiúil le feáachgus beidir godáir sé roiid dogus do bhíine timp le crinne agus gachéine agsúla rudháin ón rang ach níl an ris rás omláán rite is socha. Agus mar bhí mar lé níos túisce hirán, dar nó tá choras bhótála cóagsúil sin ná mar bhéimi sé dahiíir in éan. Tá é do bhas fao sin agus conas mar thuú tú hain, I dahir sin ag boga chun na Franca.
3: Go hóra dia, sin an aib leis do Franca, tá sé co mí cotra sin. Tá sé, well, tá tái sagin an éirin, bhfuil chóras, well, nis gwyl me hár lá, tis am gwyl an chóras an éirin, anuai ar fad, tis gwyl sé chóra éirach, tá agus tá fain tú chapta dola áchégin, so ma tá cúpla, bí chapta dola ag dina égin áchégin. An chorus tá sa rang tá sé beagnáú i fásachtá leis na sasaní. Just an cé duine tar éis sin lína. So caiilinn an cuiidir mód a daoine éonsáid chapta dála cosú lo. Na chuthar an sin, chu bíon na Francaí. Bhín an céad bout atá gá cean, gá bout a céad bout a just gladan tú amach na mion de daoine beaga san istá beidir just beirt nó trúr an ba cinn an dar bouta. Can shock nor the tour on Kadahar at the Grob, Bayon, where someone national again, Bayon Biu, Buaku. I can tave on size rather be Jane Tegna, Diniella, no, just Iria Mock. I just pay dinner one in a Irahor, Irahor. Abigail Truer, Irahor on Bayon Bua egg, or someone national. Dahid ag agus bei trocha ag an Bercella, so sin Marbín. An a cana hara no, vi sé margu docreidse chinta idar an lar agus an clé. Am na gwael trúar an, well, bei dina ag arias agus bei Bercella. So sin a yen si biog na gá cae du, agus sin an fá da cael Rassemblement National, tishgaro an lar, agus an clé dí sé ceart go leor sinna dhéanamh chun a chuid teachta dála a caiú iad féin ach chun go bé an bua ag cearndíomh agus nach bé an bua ag an Rassemblement National. Ach an rud aisteach le sin mar de grab in bhhailo an lár agus an clé agus istí an clé. Nílein eintus, nílein eintu an, b bese jering gen chatten to se brichten maar just niel chi no durekle kele to se ro different so sinnne sinnne just maar bien choser ag jering na ben ein sin aku aber a won goro le choril mag niel chi ag som darod aber gro choras fo tole nís kotrum aku agus niel chi so sin sin just table one to jo wat dies far er to bra sauce le poeltas ka choreltas agus ta
4: or a dahi er an aaron
3: ja ja ta ta dahi a obrien she ni ni ni rod ni jer on down it
4: agus cadfuo na casan agus an casú mór ar nó a go deire seachtainna. An raibh tú féin do chóide dína mórhímfaartt cinálaigh súil lei seo a ra sé ar chuir sé sir go mór do chuoine chuna a mhíonn sibh ó hin agus ag braú amachróh is tócha tá cinál éagíntachta an béidir mar deirú mar cad athlóid níos agus conas mar a bheith choíaltas mar féidir sin dhéanamh leis an gcóras.
3: Well, Jenna dus niro niro ina y môr am dyn not be on bu on sydan on trymloc eg on rassemblon nasional ni ni ni cwrs ino sin beijr an ino no ga eirig po mai sin les on locked clay sin saes wow agus Jean-Luc Mélenchon ta sin on cwnc is mô er an taif clay is Jean-Luc Mélenchon dyna is loidr is mô sin do credit a sin analog so dairy leis gan o wire fad so niro ino just beijor ke coco morris vi on bu sin beijor rod a not be in strumlock egon something egon rasum non national ni rod ashtok shin ok just rod one ok an am ok an tower clown touch the guy in his smoke so Fado fado vi vi chuck the door a bit aku pebino hin chuck the door a bit tishkuil on chorus shin on key trust on nina shin so niroin chuck the door aku fado ak vidine votal ak niroin chuck the door aku akanish to key chorus to nish will kade kega akunish dokrej so chinra toshik airi nis mo akanam so Beijer an ni an amshaw fi shin ro tapi agus niro Beijer amwa kukak mar fi a go shock den eidi ni kon an tawr clona olvi fi an a tapi fad Beijer shin an rod fi Manuel Macron ag lurig gugasta agus bau inu mor niro inden a rei agus mar shin dairi le shock Beijer gen tri blin mar fi an tawr clon keina an ar ish be nismo chak da dole eg rasumdum nasional
4: Kinta, kinta, agus an special is seo chlisteá ag hiran agus do thuirmí a chlisteá ar nó bheith tuairmí is a agsúla timppa na Franca tá cinnta de maion tú ó cearan amháin go cearan eile. Agus cad faoi an tailchaíis a mé ahrathe móra nó an bhfuil ahrathe móra hééis tarlú hena féin i do thuirm se mé rudaí an éagsúls na blionantaí amachróin sa rang go pulitú go só síalta nó cad lena bhfuil tú agsú?
3: Well, sin well fi, fi, fi, no well is keshmore ta she agus kinship ta bin dine glower agus kind agus a screed glower go mesh get ska in my hurn fein is size cheer liberal has shin rod ta Manuel Macron agus on garen war barrier on neutron dot is technocratic agus ta shin jug not fear ta she ni ni dine che a ni betwig dull there late the Sierra les no a few cup on cafe be cup on cafe on a jack or august eBay to a guy win shit so cut a tight she again of those size liberal as august touching a brish got rather be Jane take the Frankie if had the bleed so done a card cup burr tadina clay burr augustine Asian Sheila Dini that this is coming low it's coming less coming less so cut so cut a vish again of ji new ni be she over to in for mark tishna quill on trumlock shin ega sa part of farmo so it's run ni be braher na shandini abagwal de latin na grupa clay eg chocolate an lar agus be an trumlock ega ni be be rodier kursi pinchin a yenaf xanam kena be be home nispo con I thought orva more less to give clean on ampo sur la fortune chin con Aaron Severus August is rud she got cheer stoke up a boy like linear clique way shenis loger and shot sarank August Nero Emmanuel sauce to the Chinook page good bear shiny enough August rudy el kubayer tave economic August and rud more sarank no an finchin dollar score so shin fiché glory gay car hig shaska car page for page or the drama day in a fresh page so cut my yellow v so no ni basic dollar right mara fiché kaji and you like you kaifi shape there what needs resumta
4: here on mila mila weakest asked the wormy around shed mother le shed next ta sula Derek quid war the Nora Peter quid war the down and rank we law her gohoir and John Aaron galore Lordina troch there a glared free it's the man or the man who she'll take as marchenda so quinn all with Zula Machair Sullivog would you kind with Kogor just as though I go all the group leshing group at Ian Tuck Lennowill to Hain Gwael Tuck Sorsen as kuig blee in a dig I guess kind of make picture than cup on shin off on leis na bli air tá sé dochrete tá sé ver an bód ó gabí leis a ní anis an gradan tú hé sin
3: Well no ní cre well caiith mé a creint mar sin sin an mála cobe cumí le gagur sin No do dore an scéil thosí an ggé sur sen cúblin cúblin Jago hen agus just rudá sa mí agus near stop of her shin me and I me Thomas Chaka Kayla are fad could be jade because come on listen to good the group of Ella Linya going on Gail Dr. Karen for Kenya Laura Karen for Kenya are on here so this to a lot more to me in the sound and all and towns are sent so it's feeling more Krila Paros is to shin gallant to scan on to the guest Kaylee Kurcher and Salon Fina Ernenok Fina are Tisquilke not getting Paros. So Spagelin by La Franca because Shinayena. Kursi Franca Kayena Fast Gaelic. Shin Merans. So Shin Augusti, Kekmar, Guramite on the Ambassador and Shamar, the Hugshid, Bretlaw, Iha Bretlaw, Mordu.
2: Kieran McGill and Shin Ongrupa Gueltuk Sursen I Paris na Franca I Glartlin Fui Turhi an Tauchan Ugtaranachta an Shin Agus Kuig Blina Deig Than Grupa Iintach Shin in Wilshe Marval Gueltuk Sursen Mila Buichas do Kieran Agus do Cynthia a Chula Sivnis Tushka Agus Mila Buichas Tivse a Chorda Asavellin do Chlor Ella da Fadis Farsing Bimi Rashliv le Chlor Ella an Tachtan Jokun Dei Mort an Alanya Shacht Gdina Hocht Trinona Agus Di Shin Wemse Lysina Kamrev Bíg seach an waagaí, í hoá.

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

0: Táú a géistecht sa le réúna lifa, cé sé pan cehar FM. Is achéile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.
1: Bhuiair géad fáte seach a fisfeasa an seo réúna lifa, cé sé pan cehar FM. Is mi sé rusó siúdáin agus be mé libh don chéad uachla geile. Chlór Harb a speisialt agam díomh anocht, tá an fila agus údar Theo Dorgan sa stúdio linn chun leart faoin na leir nua camaráde agus anna chuid eile. É sin le agus scoan cheol agin díomh anocht, agus chun tús a chur le chlórníí anocht se haagaí James Shannon agus Imlay le sláinte.

0: Bin James Shannon agus imlé le sláinte anis tá iontas beag agamdíobh lum sa stúdio tá cean de mór screen áirí an fiúis agus beidir an téanú ísos fihead chumá. Curcaíoch den sco. Tio Dorgan, Conestantu.
1: Ás tam fósan an sélabach sin an fríomhrat.
0: Well, éis tá sé ínta chua eiscint tréis agus mé i mé láideóg, i mé dhéagóir agus má airóg, bhíos ag féchantúirt. Du hir ar an teleís agus tú cuasaí chultartha á phlé agat.
1: Á, chlár na leir. Well, is a go céim fágur lí RTÍ tuitam don chlár sin.
0: Mar is pleicig iad?
1: No, just, you know. Well, everybody knows nobody in Ireland reads books anymore. Sin an fraga fór maróga.
0: Yeah.
1: Yeah. A reigling, anyway.
0: Well, eisht, beidr nach huladar á leif, ach tá muntin hérin á skrif, sin kinte, tá lín na húdar ag teachtamachas an tír seo, tá sé dochrete, agus tá tussa in a mask.
1: Well, tá súla gom gúil fós in a mask, anyway, agus gurgur báda búna bánig me, yeah. Ní lén, but it's got nervous im stjurhor eigsherren poetry Ireland. Bi turam gom grav nias modini skrifleit in amara bi halev. Ka shans grafure.
0: Well shans goel. Ach, bin kanus nerli. Ta fili ho tawch doch doen on es kum jinnen shi den kinal on head dracht mohuchan agus kinal agna. On phobal.
1: Yeah, mae bi mid ag eistach le dine. Sine. Agus ei tuart arad an sail. Agus morcha dine in eis ni bi an omacha ara a huart dan sail. Ac sin fein a filiacht is olam, so just a bit ag tuart arad bed id a inise.
0: Sine ag dirach id a inise. Agus a bit fear, cei beidr nach huil tu ag leiru rudakint. Har a bit solair ach cáthe sé bheith fír.
1: A tuk tagan an sléire tígur ní. Is mid go scríú stán agus siúil is maché agus beidir go fáil siúgé agus glacha léis agus blianta in dhéag sin hicin rud éag an fele nár higus agus é ar an sél an chéadúir.
0: Bí do fu chun si is a géirí teachtarach
1: do bhúr. Bí mar hiscint é dó le méid beidir.
0: Agus
1: nú gné éigin a bhí fé chelt ag an ám agus bhí an sléir níos déanaí is minic a hálíon.
0: Well, sinné, agus an machnamh ga dhéana agat in anis do tein an cheist áirithe sin.
1: An chorúir is mí me bhfuil ar cheardlan, bhéir bí bheag beda do sé den agat. Agus dearm a gcónaí ní sin a scríon na dáanta ach na dáanta a scríon sinne. Agus má tá beirt sa cheardlan a hiigin caltáir agat, bheag an táileit, you know? Agus fíor é. You know, this come. Dort Michael Langley once da thinking cadas a hagan of na dante, hein concursiason, you know. Ac Wallert, asan gna sail a hagan gacrod. As ve eg tuart aradan sail misteruk mirultuk sio, stagwing. Agus ni higmi go wilse misteruk agus mirultuk, gudi gus stopam eid agus ara a hort. Dan tímplacht agus you know sin an rud forvorna fili in ahanda dausa sin mar atá siad bíon siad ag tuart ara dan gnaud agus gominic an rud biognach chun an sail mór an mas an you know
0: o sin é a bheithin an a bheithag fara an sail in a omlán agus an rudí bioga sin atá mar vonchloch beidir nach digan dina
1: yeah agus tubarn da changan a chamad slán. You know, bíon daoine ag tuair faoi. Nuair a chluisim, openness and transparency. Tuigim gur a bhalairt is tá gé sin pé politúir sa bhíon ará aige. Ach openness, transparency. Sin mar eicimid mar glún an saol, tás agat, you know?
0: Well, anois, is fila sách clúteach tú hain.
1: Sách.
0: Ach tá uairscéil scríofa agat. Inis dom, cad a spraag camaráde?
1: Well, fregradar ar an nílisicum go bheacht. Just is cuinlam lá de hías sias agus hosias is scríab. Agus cúras ní an céad capital táin an eis ní bí sin an céad capital sví gheist. Béad a gráis ag samín if siúr ar ling dú bhaid aida dás mai suas. Ach, you know, Beh ach nílam cinnte is cinnte taréis an leir teachtamach tá fréhacha fé le á nocht a héin dom. You know, mar hapla nuair a bhís a déanú a héndiaag mac le Tomás mar cortan an tarhéire a maríag a dúnharíag. De lách sé Branchman ar sráid fáda go gorcaig. Bhí an fear se ag leanúnt ó de ló is de ihe. Leanúnt á leanúnt á leanúnt. Agus just deirigh sé brand agus dúmbaigh sé agus lách sé. Agus bhí sa bhunscoil agus is cuilam go beacht arrádam hén caiigh tú seo a chaméadad chuoine. Agus is léir goh mar mar nó a tháinig sé go dtí an nómad sin sa scéal i camarád a láchan Joseph an Branchman atá. Ag dagáil a chusa mar a déir fao gona mála. Right sin as a tháinig sé sin. Agus bhí sé dearút a gom ach níros, is léirnáir sé dearút ach níros ag tuairt aon arad a sin. Agus an tarna rud, cad é gur bheith an tarna rud áis. A ruig sé le gcionn second. Ach tá rééisist an leir teachtamach. Ó dhéas cuiinem an painting úntaach sin Men of the South le Sean Keating tá sé in Allair Crawford a Gorcaig. Bhí sé ag an os céan na beidir a dé héndi a go dóag nuair a chunachas san céadú agus is ifa agus Calún Flying Callum atá gceistún, right? Agus Shanahar Joseph a thug an aradó mar is díachta é Joseph sa leir príomh charactéir a leir. Bhí sé mar ifagach ar choún é chugan na siúrse agus ar ceir na chuigar taag marachna duna hiigh agus riisianam cóirs sin as a tháinig sé sin. Ach bhí sé féchelt siúr siúr siúr na chuoine agus tháinig sé amach béidir, béidir.
2: Well,
1: ní fiú bheith cinnteide ach rian an gur méad agur ceúlas na fréomhacha sa bhíán.
2: Well, rud a réhlams agus mé bhí sa gléamh thosa mé ar an leir an jomh na nús cruochtní a gomcha mé adháil ach ri an chéad líadm mar bhí sé thbh láidir agus bhí sé gurí ceiste chuirt maididir le céad línte in uairscéil cechatáhaach is atá siad mar an chéad lína tá agat agus gan leiscéile sucht an bhéirle. All things considered, I wondered if shooting that policeman made me the man I am.
1: Well.
2: Well, it's oscult spleodroch, can't you?
1: Agus bí an lor a fad scriaf agam. Agus dara an lor srista agam sarach gwinia sar sin mar cedochal. Si gata is chak. Gata is chak se an ced abert fiú.
2: Sinnéag dtír an chéad abirt tá sé chótáchtta gan éon
1: ach ní bhéh is cinnte nach mí áingéir ach gorírá an leir scríofa.
2: Well, hicinné sin mar tá scéalan omláin agat ag a bhainte sin. Tá ullfictúr ann. Agus tá tú an an grime áil ar na léthirí.
1: Well, ag coolú do chéis na fliochta, ní minic gur bheith an céadlíine is a léan tú ag deir a barda an céadlíine ó ri leis an ile. Béidir gine go dosníon an dáandit é lár buil agus bíart dul siúr siúr siú chu teachtar an chéadlíine. Ach bín gacrad like as the waves make towards my pebble shore, so do my minutes hasten to their end. Bhíon cinnte nach mar sin achas ag an sanna sin le Shakespeare,
2: Agus amantí chumá le annach chuid na dáanta anecha bhaim armms agus né ag déanana stadéir ar san hoscoil ar filiocht na Bhéilge. Ní hé an ni céad línte don chuid is mó ach is líanaan nó phrása le stig den gáin a cin a dhéan incapsulation ar an rud duna omláin.
1: Is cat ag sún na gréine. Táim bheag na cinnta chuthain chuig nó 10 euro ar, gur bé an céad rud a rit leis an riar dánach agus cúil an tí idir láh aige ná is cat ag sú na gréine.
2: Well, is ó riar dán a rilum sa níl leistig déon déir se ach sir se ó déir se sin. Agus bhí sé ar nós gur thug duine cinnt ach an tomp sa cheandm. Nuair léas é sin agus an sin bhír goráis ar áásáir agus rá holy shit. Tá ceirta aige.
1: Ach a rís ní dir hingar bh sin a hosa an
2: dá ná.
1: You know?
2: Well, sé sin sto go sé sin lehheig trí an
1: dá Tá an cheartar fád agat ach tá chuoine inis go go san mar chagamsa
2: beagání so tá annachchoid de seo tá sé gin ócéil agat camaráda tá sé cinál scuilte ngá sréifh se ama
1: Tá an dárá an te
2: agus sreháin sa tíir seo Gorcí don chud is mógus sinstrohead sa rank i b
1: boras
2: ó bhfuil nasc speisialta agat lebors.
1: Bhfuil tá tal le fada ócht stoirm an céadú riomh chuús an na 8ta adó ach bhí páras im cheanna gom ó hosíos beag nach é léomh bhfuil mar dhéaggóir hosíos i léomh na Francaigh agus sem tá lu go idir éire an rank agus an Spáin. Tá nasc fé le agus é ina tá sé fé cheilt beagáín an lá tániuháin mar ghfuil míad co gafa leis an dáin Anglo-Saxon agus tá sé go héas goúing fé ag léomh na Americanig agus na etnic agus a le héit. Ach rihi sin agus meánna íine an seo. Tá sin níos antíthe do muointe na Frank na muointe na Spáin. Ní muointe na Gréigeis is áit a bhíam go minic. Tá sin tamid níos an tiige dóibh siú námara tamid na sasnigigh mar hopla. Nú well, an Americanig.
2: Ceart a frádagat agus is stoinn go gapan muintear hasna go bhfuil go diggann siad muidne. Gohfuil muidir a Harbh cosúlo ach is sin ar an rumchla a bháin níl agus chuann sé strachararm nó a dhéann siad seo ach tá ceart a frádagat tá níos mó. Tá ní mó kegel nú násc agamsa, Tá se ví sa rank kopla seachtain le muinte na Franke muinte na Spáine. Tá an cinál tiiscin sinna agus deréir Bob Quinn is as sin a hána na muidne Sus Street ó ó tuisgartt na Africa Sus Street in Spáin agus rank.
1: Agus ri sin a derm héin ó milétas san agéin éGan ach sin ceis mór fada cast agus ná muine siúinge.
2: Well sin é Now an bhfuil sin níos dere dálaat uorscéil a churla chéile ná dáanta. Tus go mín na dáanta tagann siad thugad nó ní hagann si thugad agus is féidir iad a churla chéile thtrééis am agus nuair antá dóhann acha ann is féidir iad a gnúsach ach le thuscéil caiú cai leanúint leis an tain píasa a bháin.
1: Yeah, well tugann se béidir an méid céanna ama cnuas a churla chéile is a thugann se le thuscéile rim. Scrios an tuascéil seo go han tappic, right? Just lá in í lá in í lá ná bhís co gafa leis mar heasa go mai mar cad athlóchan is, cé rud a thlóchan is, cabbal si ag dul, óráid sin ásam, óráid. Agus dúireach mar bhíos dá méng á leh. So ó héh na féine de ní d ní chuúh aine bhfuil ana go chu orm im le gur duna féinech mé. Ach is duna féinach mé just cí cumá an fé cheeltt é an aine. Ach ní léon mór rud an ach bheith leúint le scéil lá.
2: Sin nó is má de aine tá gur í scríb just scríb.
1: An duine a tit na grá í bhíonn sinú sé ag féh le de an scéil, Tá lánsstal ag lá ní lá agus agus iad an dógus a chus go lenigigh sé. Bhí bu rúlam nó hanas le de an scéil. Agus ó hinúnar. Cúplaúir is bhí sa bre taréis an leir seocrí, mar chríní sé fadó hin just ní ri le mé chuach mar hosíos. Tásím dúra go seachar rud ag gine agus ar bhelachas cumalam é de hiúil amach taréis tam be sto gur fear am ééis seo bhatíim. Ach dulas an ar bar apáras cúplaú ó hin. Agus bhís le ag smuoineh go múlhing. Leis an uan leis an mena ás leis fu atá a scéil. sé bí sé ag far amacht
2: sin é? Well is stoilem mar dúras nílachan chéad capital léite agam ach nuair a dúir tosaúm san sin gur scríú go hána scipi é. Higus an sin sin fá sé cho soléite cho soléir agus gun ra an cinál luas sin lei stig de sin.
1: Ach, tás agur ra agur bhí an tasrí thugan an tamí
2: sin é ach tá sé sin fér chumma le haag dáanta le árán na cí is sciúpi na cí is fear.
1: Agus na cí a bhfuil túéis dras mór má ama a chahabh ag buint rudaí a machchas sin an príomhród ach rudaí a bhaint amachchas atá ag chu muil ar an scéil. Sin na thugan an tám agus an sin bíon féin gglach le bíon féin ag testáil.
2: Now ééis bhfuil an bhfuil an óscéil seo eistrithe go éontangaile mar tá annachchuid do chud séhir eistrithe chuig id. Mélemór
1: te ní fé tá chuine gom ar na ceú lá deirdaór le agent atá ag bagar take é thuir chun chi i bhreincas agus bhrálam go ní hiic go eisteach beidir ach ní dúilm go ddíhío an leir sin nó ach go dtí go méid sé léite i méle agus a bhreincas. Bhí capiad a ag ag mercíir agus tá mercíir teach an cí go tréan na leon de seo faoi D Collins an job go deo a dhéanamhcé. Ach Jesus cad a bhís gan rá.
2: Go dtí bhfuil sé eisithe go go dtíon rancí.
1: Bhí capiad agam agus bhí si ggé is léir gur sasnach an bhebocht. I don't think that a left-wing French feminist would be so concerned with her appearance. Jesus, lass. And we have to leave a Boris, we have to leave a spring. August and Shin, we hugus fui just mar classes thoche. Nor a vic na Frankie gait lord, August, eg lord em merle sa scale, chakas sa nor scale, eg lord berle beidr le Joseph mar humple, curing furam abert Frankisha is chakar an merle. So dí ní bhéh sé chu líomh is a méh sé dá méh sé aáir ag duine bhfuil béle ag ména a chu réid. Some of these sentence constructions aren't quite proper English. Jesus go sin an puinte. So sé sa sasna bog, tá de le hasnató. Go dí go dúúid si le breaks a big deirla lo.
2: Sinné, tá sé dochreite an stuff atá fiú an locht aire cheapá go méiddíist beagání níos cíhere ná muir na
1: tuach. Me eicmachas agus scóirthe faoin os eicme sinna bhíon dóm sa acu. Bhuis go an béad an scó atá é teachtamach ní sin óscéalte agus a nánta agus fiú agus na háclanne. Is as sean íhar. Na Colini, tá sé teachtó Antigua, tá sé teachtó an Austráil, ó India, ó an Afrikas, os Americas, Canada. Agus is beag líon na mór filí atá teachtamach asna leanta seo, íon dúhig ar nó Caroline Duffy. Ach, I gomparáid le muinte na Halban, fiú, tá bíon iscríomh an Gaelic, agus ní líon ró tá hií go marach tuíiad go bhela ach é táid teach amach as as Mericá a chu sanhead ach fiú amach as an in scríomh méile. Tá úscéalt agus dáanta den scó ag teach amach an seo ach ní héad fáin rud céine rá is agus is trú é rá. Hílan mar irid céine solíocht agus bríomhar agus scéalta bríomhar. É teachtamach a hasna.
2: Tá síl é dóchas acha inis, tá sé imiisteach grí ó náisiún.
1: Tá sé ag teacht chucha féhearra bhfuil deire leis an íbrucht. Agus tá sé sin dúracha tarú Americá Trump. An timpbrucht is tapú a riamh a tháinig ar dáins macht. Agus chu tappicchas a tháinig sé tá sé gemacht. Ní smíine dí ní leach 300 milún mar a chanig an. 300 milún agus 8 bilún
2: Stom go sé 8.2 chunig mé rud a cinint sin. No tá an ceart a fada go bhí altá léh agam sa chairdíon is dóilem mí beltana na hartar an am sin. Bhí na langlist sa teachtamach ag an am sin agus bhí duine chiint. Ben hasnach ach fi si caiint faoi is éannig atá chun tosig an is iscreeocht na hoorskeelte er leid agus na eer cholín tíre hí cholínthe ag takú leis na hernig agus hí er hain.
1: Agus ní henóna é. Le tá mí sa réilge, tá mé cobaúil sin leis an mó chanílech. Sin an fá sin agus syntax a réilge bí íon an cótas an treisis a bhuina lenar chud béle. Agus mar a géine, sa ménig ar Derek Walcott, hí hí béle an seachú ís déag agus Patrá an Aláin San Lúise aige, agus Mascán an dáród sin. Muinte nach Austrráile bíon siad fada le drána ché chorábatí. Sinna bhíon íon les morí. Agus sa sin go fáil. S minig ar na scrínúint gotáteach goachgus an indeláth na thura, tá meon na níine ag chur beocht fé le is si na chud bhéle.
2: Agus filimiid ar an gárá sin le tiotrééis an físa seo ó roiis, seothaí cuioine.

0: cuiine an sin ó Rois. Agus in is aráis chuig ar gcórá le Theo. Agus is stáilm a chuthirthe Dave na hinde agus éire agus áiti agus tíir eile mar iad tá antanga eile na sunrú an mar dúir sé minic. Is cuiinem bhí mi sé chur delann caibert fao agla faoí rud ní cuiinem agus bhí sé dhéan sé sin dochtúirt sa ghilge le Martin O'Kain glas na trúnáide. Mar bhí sé géirí litríocht bhéirle na hhéan a hiiscint níos fearr agus an tain slí go raibh gombeach sé an é hiiscint gohélas go thomláin ná an ghile a bheith ar a thuil aige chumá.
1: Agus sin an fá a ar an héin gur go bhfuil mí chugafa sin leis an móchaníach mar is proéis an saoil agus in ní rud becht crin ní nás ach bríre staigeist, agus te míid sin mar go bhfuil taifh se an teannatanga atá fós beo. Tá taifh se an teine an go beo in á chuid béle agus beon ar meán freisin. Cuairt céisiste an go chéile dá mefa i ggócht ar fá lé, Ca ce a dhéanfa. Agus sé dearm ná dhéanhing míads lechaché beag Lord chuilge ar an sráid. Agus pianos ar an buinte gachéad euro abramis. Bheh goige le cluisteil go for lehan mar tá sé a going. Tá achtá sé fé ceilt agus tá fé an náire starúna is comba céin míán tá sé fós an agus cluisteré in á chuid bhéle.
0: Ok, gohélas go thomláin. Agus tá sé, Tá sé dechar orm é seo bhíú óanta do riine nach as airníad ach tá muidne mar thuchaí agus mar tír agus mar roioine ag caiint i dteangaháin an ghilge ar fan de mílte blion. Agus le céad blion an nús Beiidir? Béidir
1: Ní leach sin.
0: Tátanga eile áir an.
1: Ach listen, deirm na dhéon dá lá fé le é antanga. Lá nach bhfuil ar fáil planda atá ggéiste gomunis, na bhfuil ar fáil éon ard eile sa dáin. Bhí mi ag tuairt an iriid sin ara don flaanda sin. Agus chundaine chur a tuiscint gur sin dúrachas atá é teanga, ná planda gofuin na fréhacha go dain, ach aspa isce uhuairta seach agus. Ach tá míad is dóilmsa. Agus agus agus an swinine gom ná an teisiimecha atá i ggéist. Na daine tar teachta seach go bhfuil a mhaointe réid teachta isteach a seo an Afric ón in do chuil ard an dá. Agus iad ag dullar scala ag fáil an ghilge, is brala an ghilge. Mar is teanga eile a gachtanga ar dá, míonn sé an dá ar bháin agsúil. Agus tá taíthe chu ar an agsúlacht. So ní héon úlaché an ghilge, mar fumór na é agus bhí catlachas agus poblachas agus bhí dearcha an cung ag buint leis. Rud ná heanú, mar ní raibh sé anticeúin cé có cungas a bhí an dearcha sin. Ach fadtá sé sin ag amachtas ag amachtas ag amacht. Tá sin níos fosa an ghilge a bhla, tá sin níos fosa an comas. Láirchailge thuir chu tosaigh le daine.
0: Ceart ar fáil agus cuiinemsnar agus mé me ládóg bheith. Bhí pobl na gaiil go harbfah cumadaach agus a gcónaí le sna hochttaí a go háirthe agus an réfran ar ginmhuiile agus mar agus colscar agus mar sin de. Is a gcónaí duine chiint le anam gaalach a heasach sús ó ráí féidir ré seothaionna tá sí seo gunneach sios ach sa látániuúan tá pobl na gaige cho oscailte cho fáilteach tá agus is tá chun sé méid sin ásarm go bhfuil líine as gach mion phobal.
1: Rasa is cuiinlam san nuair buíoh réide a chus lie i ghear nó ghuifan. Agus bhí árá go for leith naí bharthaigh sé ach blion, céim fáhfuil sé fós an saoil. Mar tá éileh ar
0: sin éige dúireach
1: tá éileh

0: kein klo bin si de géri nís má agaddal on is govétidícht an méid kennen hinn af ach torastel kart a hort.
1: Yeah. Achnig you know, tá art ag muíomh níos go méid siad go méid éile bhar níos mó scanán agus do méadlahead ón sector nafsplach. Si sinna ddíachchatáige sé tí gar leis na cianta. Agus conas bhí ag RTÍ go dtí seo ag choú le leis an nafsplachas ó heamh scanánas a héad sin na cuat chun cín. Fuá dhéanamh acha?
2: Yep.
1: You know? Déis na go mar thuis inis agus é ag trácht ar in isis. Tá se began in déanaach leads, you know?
0: Well, tá féimeach ar an board stúirthe an teleís. So ní just sa ranach teleíse atá ar 2006 sa bblion agus glúisteán cólaachta aige. Sin níos mó ná an tíiseach. Ní fiú é. Agus sa thra well, you know, sin an cinál an ráta trochtála a muna an muidna é you know, good for a.
1: Yeah, yeah. Well, good for you, eh? No, I. Mas marchin as it's all she, you know. Gog head octo. Kevid. Shin a duradish are better 3 kindas gone on.
0: Yep. Shin 3 or a click the chlor fascination.
1: Yeah. Yeah. You know, like that's on 3 or lore. Shin a derm with the cardinalis me, the high abolition, the key antinarty, dumb winfi on 3 or lore, as Montrose. Is untuk an sellas a hechacha, you know?
0: Vi a sain an if a couple of dien fui stuor Mareini Nuan agus an job gudioga yena eki. Agus chunik me fadas vi me an garao harter shaske fan gait do vinter leirachal mar nira mor on, you know, vinter agam se leis na diliadori agus na kundasori. Garao shaske fan gait aku eg ober chodien sin agus vidar cho tiomanta don servis paibli agus vidar a géri an méid is mó go bhéitach si a dhéna. Bhí dad fan géad a bhí leisciúil ach fechtar dom godáirin si sin in gáit. Ach rud bhí fé fan géad fadas a bhí mis an agus tá si seo imithe sios ó hinna le. Bhí fé fan géad do fustaíthe RTÍ buintach le content a
1: dhéana. Bhí gnáscéil,
0: Níos móna 8 fá géad le cuasaí riachán. Dliadóri, kuntasóri, human resource, consult.
1: So we came up to the castle in 1922 with smiles on our lips and entered the Irish paradise of files and paperclips. Sinna scríobh Michael Harnett, you know?
2: Yeah.
1: Tá an Irish sinsim. Ach, you know, let's go, vi amán grav múrchadéine ag bwyn túrsan ma asan stáit Os roedd ei gyrraedd ar ei lord chweilge nhw gyrraedd gweilge ar y gombas ac o. Nŵr y chwys is diag dan cyd o'r mae'r rhywyrhwyr ar Poetry Ireland eich sy'n. Yn cyd rhan i'n yna, dasig mi antenna mae Poetry Ireland go Poetry Ireland eich sy'n. Ar yn bwynta, yn cyd law is diag ddom, right? Agus mar sy'n den. Yn tarnarod, chwys ar chwr Philly Bwynan, le ni'n y felys diag le lef o hwyr. Mae'n ni rhaid sy'n den os ac o gydysyn. Anyway, Michael Davitt, bhí ar an scoil chénalam, Stalag Luft Nortmann an Vanister Huig. De bhol sé an chornéil ón an éil, mis a ho anamnú mar siríam ar cuart na vili Albanach, right? So, is tíg a cláisin a tún, agus trón múr agam mar siríam, right? You know? Agus áránahe, agus ciúltóri, agus fili ó Alban, agus ó éirna ar mar gáhef. Agus bhín cáhar seo sit a macos mar chór, right? Tweed shoes, tweed socks, tweed underwear, tweed jackets, tweed hats, agus fine or agus snosser. And Caverico, right? Gaw cupla, call on un. Agus vi gwelge bean blaster. And the more bochana, stas trafisha cogus, hit a lord perle dinium. Ach, unsize foch quail, unsize norvisha lord hell, mama. Unsize rods, gapatish can make like peasants on ear here, you know. Agus chulas. Hé mochana, ni len achna e chéine ar. Si mise, right? Now, ní gnáclam fe maslach. Ach, da húring jist an stáit, ach, hún me maláf, ma kúha, da. Is mise tí od organ, agus be mise fósad lor chéilgan ur veig sif sif vín vód. In isi gwini úsia tamin regla tas nu agus a regla. Just cwrsi ar bwila mi mar, vi mehar, ibrí monachana bion. agus

0: Innim fá bhfuil comáilde le le cosmuoite churchaís san úskeil an. Caimiad an túrscéile le ó an go chélín an b mé gerán fum, ach bhí céim na gearard chu an an. Si sin buil an cheart cumman Transport Workers Union Fugation, féidir sé fólam go agus bhí fáinne buí acu. Agus bhí mar anbroú le sé. Bhí sé ar duna a chuigur a bhannig na pírse go gcóchaigh agus an príomhchéananas na príomhhaim na bhí chu nahilge leirt an an bar dáméach sé a chu, right? So hanig sé bhilú an bhaile, as fé sios fin bhaile san éigen. Bhí sim dégóróg scuinnam, agus ní raibh agus chus fao dar ar buinte ná raibh an fáine a chahabige. Si sios cad a hána ar chailtfu nó ar sesin. Sé nó farcó lách cún cnéan fós níor chasagurm sa saoil, right? Dúhdí sé treéis búla le den éigen ar druhead an gheat a thuig ag bun sráid seú na gcóchaigh, agus bhenig sé ar an ghilga agus chuma chuna an cheir agus lí sé sro líomh a ghilga as agus bhí is a gé nach dtí mar a bhí áráige. Ach chun éiad a bhaslú chun justtá fuúga. Bhfuil is a go
1: é churna áit.
0: Ó sé éna churna an chuhil go an fearciún sin agus dhéanaáis bhain sé get asam, bhain sé an fáine dachéad heispáintú agus caiéis teach san áinge. Ná, tá fós an tátá an líonnig ag leidú ó bblion go blion. A chun mion sin.
1: Tá meon sin nimhnach agus is miúult í an áíir ahgóil an gaiil an fós linn le lehédí cosúla mohuiine a bhfuil dathair le i gcaí. Bhí si sin chohí si le ar fáil i ngach bailile sa tíir seo. Gatekeepers ar an gaiilge. Ní fiú duitse iirecht fiú dhéanana. Ní bhaith tú riomh chomáilm
0: sa fáim fós ón go chéala ní ach ní leach brech réil go go. Má tá bre man bhfuil ach brechhfuil gom san níl béan chu an freigur sa bhíanana gur daine.
1: Gothbh scioppaí tá reinintá leabharthe scuífa agatsa idir úscéalta agus dáanta agus agurthirtainint ar eistí agus mar sin de ach tá anna chuid eistrithe agat chomá.
0: an chuna etídas eistruá más féidir rá ná just ri selum gom fós go becht cén fá chus gohéilge ar Roma Theodos Vitanos le Federico García Lorca.
1: Cén fá nach nena?
0: Ó teangan nach bhfuil gom go teangan nach bhfuil ach leithlem ach sin go ach an fá ná cámach brenach sin din ús lena darna scéil. Ri se leis ach seo a chur le chéile faoí gáanta Federico García Lorca. So de chum sé an cúpla árán chuir cíd péin cúpla dá go béir legus thugus féin isteach sa réilge blach dáanta le lech agus bhímar ar na móthir sa Spáin leis. Agus bhímar na Madrid agus sa léas na heisteáin go gohilge. Dís bhlaigh slúa i a himpel ag go teara lena rá nar hiigead ar foiic. Ach níor cúla de riamh éon eisteán ar lech a raibh an duende có sa léránin. Bhí meán an Spáinis go sa léir sa ghilge, teanga gotanga. Agus an sin fuúras a hé féheasa ach tuair faoi an teisteán seo i dhéanamh. Ach nach at é gur thiidir ó struúr agus ó fuim léir scáil a ghilge.
1: Well, bin ceist a bhí agam. Damar rud ag raimid chun golasteach san eisteúáin atá déanta go ach cecha táhataach is agus tá cinál an freigur seo tucha agat tíirechan sin ach ó sin níos táhachttaí spríd an séhir a bheith hagat satanga nua nu an bhfuil sin níos táhachttaí é a bheith focail ar rocail.
0: Rathan sé ar fád ar an mundáin. Stoilmsa. Mar hápla an rud a ré leis na hhéúí sin fé le i Madrid ná ceol an Spáis, hí an ceol a bhí baú leis sa ghilge, so hiigeú na ceol, agus tá ceol na bhacail antáach i Lorca,
1: Bhí an anam ceart.
0: Ach táid an tá trí cín de leir le Maram al-Masri ó Síria agus scríann in Arabach. Agus é Frankis, etra gom an Frankis, right? ach an míú an scéil míú an scéil an ru is táfiigh tí dí siúd. Ní léon mórhaint ag ceol na bhachail le brí na dáint a scrían si. Tá níos mó béim ar an rud is féidir a rá béidir a brás beagnach, right? So díríim ar bheith córín becht agus fanúint leis an mandan córíach sa bhil siar mar chumas rá, right? Ach tan eile tá sé ar a bhéad cótáachtaach a ceol na bhachail a bhainteteach. Tá sé táta am hen imán a hen ceol na bhachail. An mochan sa bhína de bhéil agus an dá árágat, agus tá sé ríthachtaach ach dá a rá dit hain os ámas féidir le teach ar an muí amláán. So brahan sé ar an mandáán dar liomsa. Níl Spáis ag bhéna ar a bhéna gom. Níl ach tá leidin siir im ceanna gom ón scoil
1: agus
0: folklór gom. Sa tem éon rudidir bé eistrú an Spáin ach go mé an tá gom lena dhéanamh. Ní anhí ar an buinte é ach tem é dhéanamh mar aníam na fochla tátá béad a dahad fá na géad dar méle agus dar méle léúil. Tá tugann sé as an leiden agus as an gréigeis. Sátá tan na bontá na frivacha mar a géine ann sa tetriad. Ach bín daine ag cuma duluthe faoi eistruáile. S comtí lemas mar hagan an rá trasna, right? Sin an príomhrúd. Agus an móthán más féidir leat an móthánna chéna nó beagnach an móthán chéine a chothú sa lethir. In sa nuatanga is a cohéan an bun ile sa bhdáin a se sin jabdénta.
1: Sin é cá féidir in techt ar camaráda?
0: Well, inis ingach siúpaór seachas ísan a lá nóir nílim cintagur go féidir siúpaór a thuirt a rísan sa hiile. Ach béidir go géad bu muisrí tríd an fáile sin. Tá sé ar fáil ar óhiamh idir lín Mercer Press. Nóé tá sé im le liatá sé dúré books, tá sé books upstairs an bhfuil garad ar fáile úta an sipa leré. Ní is gom caiid eile ach ggurchétá sé Waterstones agus sé dúré agus sem.
1: So nach sipa leir in áíomh seachas ísans.
0: Go dtí seo agus bégad béda go dúcha gahrú ar sin. Bhfuil is go tuteach níossans, má bhhain sé éon mla a hasanna. Sin a Harlíon?
1: No, cheannig cóla chasnach iad beidir demlíí le.
0: Ach sin an ru na daine bíon ag ceachlár mar anpla a hísans. Bíon si ag stán ar chattáir díal hasna le ar ná tá isceocht tíí an bhain ní féidirach rudí dáile winter seaach ní chuoine man is cétá i mar eil se thuir gradí.
1: Well si an rudná le lehédí Sally Rooney agus ní sé dolan agus chuileh an eile tá méid sin mór scríóí damda agin agus iad cho óg chomá.
0: Bhfuil is go dá mé tosú amach mar úrscéalaí ruúd nach bhfuilm. Nílis go an bhaide mé riomh hen in úrscéile, ba bhráil am bheith trúcha sa dó. As beidir á luúin nó cehar nó dúlas buinean dreis bheith freistalar choláise na trnoide agus bheith búthe faoi fumhéin óhéobh gnéasta. Jesus bheith na meúna teachtaisteach chuí sin an rud mar go bhfuil é mór chuidas na tuh na féilte inis tá na chuntasóirí a bhaim. An tarna leirisrías faoi faoin ta éana nach rasnú a máid heol ó Chile go chuig an Afric has, right? Nuair dúltaigh penguin leis agus iad siúta a deuteise an céad ceann agus bhí an bí éileh ach sé dúra a glóach dúir na chuntasóirí ling. Well, there's nothing like it out there at the moment, so how do we know it'll make money? So sin le sin an fashion agus ní héon bhá bheith gearrán faoi fashion.
1: Ru sin é bhil tucha sé arás?
0: Well, tune ach an príomhran ná bheith fósar an sil nó a chasan an ro.
1: Well, tío gurh míle maigat
0: a teanamh a gorá rasa.
1: Agus mis leis Well, sinna bhfuil agam díobh don oíche nocht ach bigí cinnte bheith linsa oíche amárach ón thocht go dtíananaí luan go hiíine 106.4 FM. Fáca mé libh le thuairtain agus ban ó dí hall. Go dtíon chéad uair eile, tuair ara, agus go dtí sibh sláán.

Titim go siri gan tolingt gan toort gan parasiút gan gro

bíling ríis ar maidin ag seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio an lifa. 106.4 FM. Funding.
1: Radio na lifa. 106.4.
2: Mela shanesh.
3: Dí íomh a chóirde chuna satá sibh aniu, tá sibh beo anois le nailis ar fá óir an chloig, agus tá siúlann go bhfuil sibh go maith is lá álann é aniu i maile a chlia. Tá méhéin ar ás ar fad mar go bhfuil ceol iontach tar éis teacht amach le iri na seachtainna, nó an seachtain se caite, le The Strokes agus Charlie XCX agus níos luaithe Steve Lacy so bé roiint don ceol sin á shenam agam inniu. Agus com mála sin tá an féile altogether now tar éis tuasú díireach inniu so béidir bé roiint ceol aguain an féile sin le cluistáil mar atá fómó beag agam nach bhfuil mé ann don deir seachtainna seo. So gan éon ruile ará tá mé chun tosú le an banna is fearlam ar dam The Strokes le going shopping.

Iontú gur fád nach chfuil agus inis an á an déirnach atá áránú agam agus an sin bé na éiriis agus na mula ag teachta seach ó na daoine má an luchtdééisachta cean seo inis ó Steve Lacy agus muhfuil ana aga bhar Steve Lacy, thuigh sé amach ag tafud an ceol ar a gohan póca agus inis tá sé óhhar déanamh ar an le siise agus airca badú agus gacrod. Tá an albumm nua ó dhé tá sé goálan ar fad agus seo é cean donna airan as darhhannam nothing.

sin Phineas le I Lost a Friend, agus chur sé sin a gcuibh na dom ar Glenn Hansard, mar gur chur Phineas Seuss post in honor do Glenn, mar gur fuair sé bás inné istócha. So tá míad chun písa ceol a seanam in honor do Glenn Hansard bhí sé. Quaig sé blin dish agus is tragod ufas a gaivi sé sa Ren's Nest Pub agus is bralam an achin bim ag shenam kiol an shin orinta freshen agus ag bantana vas an arch agus yeah is for is fear druch rode agus shu e an aron is farlam o Glenn Hansard shu e love don't leave me waiting.

slán a glen ar dhéis dé go rah a anam agus dúirt mé níos luúthe go bhfuil an féile tusaithe i páirt larga aniu altogether now le haid an deire seachtainna agus bhí mé ag feicin tríd an line-up agus pulp atá ar an headline agus is bralam an banna sin agus an cean is fearlam anois ná Do You Remember the First Time?

sin Megadeth-díf an sin le a Tulemond ciol sa rankis as ciola sin le gdi an daun ar fad. Agus an ish, ta Neil Dinna, Neil Burt, Neil Trur, ta cahar agam an sio, cahar cialtori agiri eistuk le a ciol fein ar an radio, so ta mid cun eis sin a yein of dov dini an suolin agus an Rathan agus an Europe. So tá mi dig tusú leis an fear seo Gustav Klingstrom agus Darren sé go bhfuil inspraid aige ó Sam Fender agus is an súlan an fear seo, so bon fi

sin é an hour an What About ó Todd Rachos. Níl sé sin ach a céad áran agus ceapan is buchail an óig é, so máthú leanirt ach tá písa obair le déanamh. Cearcadlóir an céad ceoltar eile seo í Jossie agus tá méidsúil le seo an áran when you call ó Jossie.

Sin í Josí ansúlan agus tá reinint ceol eile álan aici le chluistáil sin é Josí agus inis ceoltar eile an gceamán an áir seo seo í jazzas le suman nu.

0: lún go híine, Biggí lom Russo Siirán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, Biggí linn ar fis fasa an seair radio na lifa.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chu go cara fm.
2: Baíúna lifa. Cé a sé,
3: Se haine an 16ú lá a bhí lúnasa tá tú a ggéisteach le réim na carach lomsa baraach é bhí.
4: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Paolo Conte an sin agus ví con mé. Maidir a cuasaí aimim si a d débe sé tuile in nniu a tréifh sí gréine idir sé chéim dé agus ce chéim is fithe bhés an teocht a surge. Bei sé tuirem de tréifh sí glanna an nocht idir 8 géim agus trí chéim dé a bhés an teocht a síisle. Seo Gillian Hills an is agus zuú zuú zuú.

0: Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
1: Eileen Goldson an sin agus sé buat san fé por mar sé tá tú ggéistú le rihim na carach an teoth radioú na lie tá sé 16 tríéis a hocht. Hélan stáit bilún euro breise a gánach a corporaideachcha a miúl, tríéis gur chuig ísrát a chuideag fan géad a bhaim. Marach an tincham breise seo bheith titim mhór ar an gáin chorpraideach a ri na mísa, rud a chuirtha chu as go mór den rialtas agus an boéad á rééisteach sa mhór. Éiríonn na figurí is déanaí an rainn agadis go bhór an stáit 1.3 bilún euro a gáin chorpraideach an bhí se caite. Sa chéad sé bhí den bhblion fuór an stáit incom omláin chuig an 9.6 bilún euro ó chánacha. Seo bíhe trofa Santiago Guéranis agus Maria Cristina.

0: Sif Inger Svensson as an túlan an sin. Lean mí de réile ceol as alban seo Mary Ann Kennedy agus na seoid agus mo chalín dílis da.
1: Barúna lifa. Céit a sé, Pcaair.

Mary Ann Kennedy agus na seoid an sin. Tá luch í isachtaí persanta a tuga gomach os cion 3 bilún euro in imacht bliana den chéadúr. Sa tréf se bliana go Jeremy Marta tuga gomach isachtaí 1,10 euro ar an man, chun carna nu é chenach úsgradú a dhéanamhar hithe agus ar son ócáidí speisialta ar nós banseacha. Tugad beag na 282,000 isachtaí amach sa tréf se bliana idir Marta 2025 agus Marta na bliana seo. Sean grúpa 7-6 san is as an Fortlingale.

Eddie Camier and the Sons of Hawaii sin agus Wahine Ikea. Tá sé beag na cuignóid is fithe tríos a chochtach logar is, agus tá tú a géisteacht le rithim na cathracha radio na nife. Chahan feimin na sláinte beag na bilún euro ar ibrithe ó áisiúnachta an orig. Tréimh sé ina raibh sríon ar archaíocht sa bhfeimeannas. Thug sin féin bréag mharantacht ar an scéal, tá sé bhad níos costaisí fuair an teachtracha os ósáid ná duine a ostú go díireach. Chuir ag fithe 7 bilún euro ar fáil den chóras sláinte sa bhaisiad dear

Orchestra Mario Riccardi yn sin agus la banda de la musica. Tá sé beag nach leharir sé hochttanis. Dúirt an trí se chané nach ra bhéon rud dearbhathe go fóil maidir le cuat Donald Trumper an tíir seo nó fiú an dálóch sé. Tuairiscí ag chena go me cruachtarrán na stáisiantathe ag teachach an freistal ar chomórtas oscailte golf na hÉireann an bhí se chuin. A bhés ar siúil san nonad golf atá ag Trump sa dún beag a gún dé an chláir. Bhí Michal Martin ag leir agus é mé feiste é de flaiciáil na hÉireann. Se ceola an matan bheag an iso brin fóin.

los tú can de Tijuana an sin agus el tú canasó. Tar a leiad séir marm agus cuaigur déag sscoláirí gortathe treéis láhacha i scoil gar a fríomhchahar na téalane ben cach, mar iad beirtscoirí agus beirt búnteirí sanionsaí. Tetar gur sscoláris na déige rinne an láhach agus cuaúil an duine sin marmh chom.

Mihalis Violaris as an chipper an sin. Beg na clihi canis críve sa chamógiocht ar siúl an deir seachtan a seo a bark an chróchig. Bes idir siúl ar an daunach, ag tosnú ag man le leis an glihe sóisir idir an cáváan agus ardvacha. Beg an clihe canis sa chréf idir vánach ar siúl idir entrum agus lí sig a dóchlog agus an

Jean Manson an sin agus Maliendo Café tá sé nénoméid rih an ní a chlog. Beg Daniel Kinnehan nig fiir an tíseoig an deire seachtainna agus gardí á hiúnachchan as Dubai. Ní ró a screentóchéig an húdráis fi chahanne bheith sé ag Tarlingt agus ag Airfort míle a Valí Hónail ar chuúntíí Islandála. Tetir go dóg fir é ddíireach chuig an chuirt choún speisialte agus é chuirthe ina legar stúrig sé grúpa Corpaig. Seán is Santiano agus a skipt nuair Wasser.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras otule im laaklia la takiacht on rein tihiachta.
3: Kirstach hervasi am chadunis folamore agus tamana erlina, lene narritor anuachan ustatu malartu agus ahalaher. Tasha eska agus federe yen of gans thro. Tour court air in service nashinta am chadunis tamana erlina in yovig ndls.rsa.ie. Mai go bhaidí defhna a teastal, teachtracht an údarás am hábhaltocht ar bhódaí.
4: Bígí linn de Hadra ar Radio na Liffe ar céad sé fun go cair FM. Chlóir léthúil ag phléid cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtína haideag, chula bhhadan ó lún go hiine ar cuislan na cahraach. Radio na Liffe ar céad sé fun go cair FM.
0: Radio na Liffe. Céad sé fun go cair FM.

0: Steve Chordigail agus Lán Fultorov chuig an céad agrán de bio bioga irislór or nua ar radio na lifa céad sa sé punk a cahar FM. Gach madin ina ag a ní a chló con tús splódrach chur leis an deire seachtana. Is mise Imer nach Robin.
1: Agus is mise Judy Megni Cineda. Baimud bio lives studio ar madin gdi a de a chlog. Agus is féidir dole dagua lin ar hex ní WhatsApp ar noida hoc ta sé. Sé céad céad sa sé cahar. Nú Chuka sibh arin ar na hordán éagsúla ag Radio na Lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app. Bhean thu síolta gaige nua cugar thar nói.
0: Agus muid ag cé lóra tús bio bioga le linn an chlór beimid ag tuirt amach cúpla dúis íntach. Tá HB ag marcáil céad blin ar an bhód agus ag gcóla gan stro, Branda Gansey Éirinach, tá líon seoranta gansa sport cruthe acu a duna cé lóra ar uachtar róite aithanta. Agus a bhhuiic le HB agus gan stro, tá gá Gansey sport goinn le brunna ar éistóirí, cean amháin dearthe ag brunch agus cean eile le loop de loop. Tá Green Grafton na tílainte le feicáil ar Instagram, ar Facebook agus ar chugar comma.
1: Marsin Biggie far amok by kesht o chur nis daini sa chlor agus by deshig eishtori an fragr a chur chugin air text ni WhatsApp agus an chiaid vert a chur an fragr kiarth chugin yoi sheath tílaina an dina by an cheshian o ogurt nis daini sa chlor agus sa chlor lan gabail a gwyn div a new by Mary Kate ni Arthon if agach na gaiga le heintas na maclein iglosh na trinoida lin sa studio le cursi gaiga agus kestina na maclein a flay agus by lervas a gwyn aaron scan on schlechta new slasher teenage sex and death at camp miasma agus eag tacht amox na picture lin a new
0: Agus in úsar sin beid Lisa Murray, pop healtor, istiglin chun ceis na móra an tíl a phlé comá le blase de chalbam nua a chort dún. Agus, tar nói, tá bio-bioga díirithe ar an gheol, an sprí, agus an chréile bio. Agus tá an talin gamín sór chréiltóirí Jonacha le chlisteál an seo ag Radio na Lifa. Agus sin an chlí a chosig mé le Radio na Lifa tar nói.
1: Agus mis leis?
0: Agus inisialin sa studio tá sór chréiltóir fad termach agan, DJ agus múntóir Fiona ní gáhín. A tá ag chréilalin inis le ní mlín deg a nús chun sátú in iú Fiona.
2: Tá mé go hintach, díf.
0: Dí ghaid gur míle mágat a sach a bheith lin in iú sa studio. Now, Aberlam, chun is mar a hosig tú de Radio na Lifa ní mlín deg ar an bhód lin inis?
2: Sa, so, nuair bhí mé ní sóiga, bhí mé ima chóní is Cria Haas, agus nuair filmé rás in ar an bhí mé gyrí bheith ima bhón bhún tórt. Bhón bhún tórt. So, yeah, so bhí ar mo chud ghaelga a fiaxu, so bhí mé gaisg le Splunk, agus ar dús a Donal, agus an sin, Hosing mé gaisi le radio na Lifa le mo chuir a spraga. Arís agus bhíidir chur frógraí amach do creatóirí Jonacha Taristeach agus buin trílas agus bhí mé gcónaí gafa leis an radio agus leis an ceol ar nóí agus yeso chur mé gleic isteach agus bhí mé caiint le muiris dúirt sé céim fánach tagan tú isteach agus thosnín tú is féidir le taide a dhéanamh do fisfasa in san Iarnón agus bhí mé ar bís, so tháina mé isteach an céadú agus bin é dos fuair mé an bug agus fuhrála mé.
0: Agus cad é go dtíireach an bug, cad é an rud is fear leat nó béidir na rudaí is fear leat faoin gréalteireacht féin?
2: I suppose, like, tá sé just có... Bíonn sceitimíní orm ag tuachta seachtaí an stúdio. Domsa dom héin don gréalteireacht is a go thuir an ceol, Is bralam ag roint na fines atá gom, tá mé cosúil le éin agus like you know, i rit an lein or rit an seachtainna, just a piúca aerón o scanán no o fógra no cean a chuil mé an radio, nor bhí mé gig amháin, bhí mé amach le mo Shazam, you know, like, so is bralam ag tocht ar ceol nua nó nár chula mé riomh agus is bralam ag reinte sin agus ag ceolúra ansáis ceol íntach mar tá go leor ceol nach bhfuil roi íntach agus mohiam le like, go bhfuil ar an ordán go bhfuil dúlgas ar sáis ordán ar a ceol bha.
0: Céad fangéid se agus like, yeah, bin sáis tar éis méid am in an de chnúsach ceol féináis a á agus sais is ceocht féme sin ag é chur an ceol sin le cé agus bín tú déanamh sais na remixes sin agus chuáú le sin agus céáis ruí elam tú agus tú ag dul ar an bód ag déanamh meca leis an gheol agus iréile.
2: Is tóca chat a dála mé faoin is brálam just ag fáil ceol atá iontach a rithan le chéile go hiontach just tugann sé sais muhiim go má faoi agus an sin nar hagan daoine suas chugam le chula mé an track seo na chula mé an track siúd agus is brála mé agus is just is brálam I suppose ceolmach chu anúil. Agus freisin le nar bhúlann tú le baní agus tá si tosnúach na fiú mhil si tosnúach agus tá si có buíoch don spá sin ar an radio agus beidir níon mór an daoine ggéisteach ba fiú is céim iontach dóibh ar a thuras ceol chum so is bralam bheith mar chuide sin agus mar bheith mar chuid densáis. DIY ceol i maiile clí agus in éan agus tá an severs de ceol in éan a gcuin agus severs de talan agus de ceoltóirí agus mar sin de
0: cé fangéid agus a dtrééis leit sa an ordan sin a hortaríoine ar do chlór féin agus ceoltóirí alles deach an bhfuil éon ceoltóir bhfuil tú smuoine bhirt tá sais mar bhuachhainte dute tá tríéis teachteach agus bheith ar do chlór hain.
2: Tá golór a hain mé nach ra mé an a val sto a rénos haar na néideag blian an 8ag blian tá mé le radio an lithe chassan or bhánamach mar bhí sé ag 6 tús má thuras an seo radio lithe agus ba David Kit a bhí ann agus bhí sé tuaéis the Night Saver dhéanamh gabhíla sanné. Agus tháina sé isteach agus bhí iamardar mé bhí mésáis nua agus chuméid ceistir a bheith le teisteach ag suirte se agus bhí mé bhí ine orm go raibh sé teachteach le an nó tá ar bheith le profisiúta an seo sa bhí mé chuálais a cuibfad an bhí me chuálais agus bhí na ceisna léir ré agus bhí sé iontachtas tháina sé isteach leis an godáb agus sein sé. Sein sé tá sé scríomh an se go nobody leaves ó den Night Saver gabh sinné a hain sé clúdaach do bhómach an bhómach teardrops agus ag an ann bhí mac cara éidir breis ag tafit gacht den a tháinig isteach agus bhí seo cóiontach agus chuir sé isús ar YouTube agus tá sé fós le fescinint ar YouTube so mátá simimeibh rinne David quiz clúdaach de teardrops a bhómach an bhómach agus tá sé just ó héh a go detá is brálam a go ar éos agus teardrops is track discoi ach nuair mhuiinn tú sios an traction agus éan tú leis na focail san lyricí tá sé cóbrnach so just really bhil sé sin mé ach ach gothirithe mar is brálam ceil disco ach níor stop mé le éisteach leis na lyricí sin so chun sin a gcuibhna just buch faointe dom.
0: Se is bralam na cinna airan sin atá si luas tapaí agus sin stopin tú agus den tú éisteach leis agus tá comí se cóbrnach an tearan sin chu é dancing an maiónn ó Robin an tearan sin tan comach chusáasta ar agus sin éan tú leis an lyricí se cóbrnach
2: agusclú an si
0: se bhí dhéon si sin bhe sé seachta nó henon si an comir sin se agushí sé sin aréis comá wat arhs agus an méid sin sais rán tá tú sais chur air radio lifa a mas an intach agus tá tú idir DJ an sin an tanna fiarlaat me bheith mar DJ se agus tá sais níl le tá méadú ag teachtainna sé sais méid na man méid maná i tá ag DJ agus tá sé sais níos deacre níos commóta de dír sais bheith sasil sin an bhfuléon sais chumach ar le dute agus Alvin Rion agus soir DJ na atá agin sais cad é de haí féin is bheith mar is ban is si sa saoil seo.
2: Tá sé anna simú mar tá go leir rudí difriúil a faoi tápáistí gom comá so tá golóir rudí ag tolinn soáile a gom ach nervhí mé so go thosí mé so Nervi me ni so ik near cap me go meg me an an if I'm a DJ. Ke gra me an shog, ke gra me shine kill on timer fad. Near cap me mar ni ak me more on the sample the van ek DJ. So an shin like just I don't know ka the horla. I think canic John ma arkela destum agus just me oh get better good animation better so yeah so just fein winning really a good day on lay agus and shin cooing make a g the course no yeah the course a yain of egg Smirnoff darvana move the needle agus v Colleen agus Ifinicana ag déanamh taiisbantas ar conas léú dhéanamh agus conas ceanníní déideáil le ceanníní a dhéanamh. So bhí sé sin an sim a bhí sinna mé féiriste agus bfuil mé le mná eile agus I think ra sin gohis 8 nó gohis san éideag agus le sppraag se sin mé aráig agus sin sin hoigh mé ag déanamh mixtapes agus just ag chu mé héana amach an sin agus é chur ceis ó is féidir lom sa bheith ar bháil of DJ so ag tosnú ag DJ-ol le brethlam chóirde, kosher chóirde, agus mar sin de, agus an sin just hosnig rudi ag teacht chugum, agus an sin hánig ar hosnig an pandeim, agus an sin caisais cúr stop leis, agus bhí mé swin of like, okay, like, rinne mé iirecht agus bhí sé saisag tosnú dom, but like, níam mé denna bheith heile, so cú mé rascadí an múntúirt go má agus ba hosnig don mé fós ag disfarcií, but like, níir se caiine sais stopse sin i mar tracks mé agus níla gom. Tá mé ag denmh rudí idir atar inis, but níl mé denmh mór an faoi, but tá mé com gnáth comá, so tá sé a gcónaí ar cúil intan bot, yeah.
0: Agus luúitiús an féin bhaín sin agus an féin sppraaga. Déanatá a ggéisteach agus tá si san i ceap á pastíon bhaim líosteach ar an gréaltocht ó léon cóla agatsa dobsan.
2: Déir hen déine má tá sim agus sa radio gweilga fiú le nar hána méteach an rud a chur an rud a smaoine mé ar radio lefanna tá daoine just có dasan seo agus tá gagda na cócóirúil ceach agus just bíon am ionta go gut agus is féidir leat pé rud pé sim atá gut a chréile faoi le as so ní gáit bheith go maiid an ce nó éonras agus má tá sim a gota ar rud éigen agus tá tú tá píú gweil go gut is féidir le curlla sin agus specta go bra agus buine tú tanhás sin cinnta.
0: Céad fan gaiid, le tá an iriid sin sais nás blogis a go mar chréalúir le raún lefa sinna chuí thosigh mé le chlór agus piocham seanra ceol sais eisteach agus duna bhfuil líos deach ar an seanir sin ag star an seanach tá méid sin cinál chlóircha. Now tá tú tríéis rán a réanú darnééistóí a chun tú splódroch chuir leis an déir seachtainna céan rán a bhfuil tú taréis piocha.
2: So Funky Town lip sync seo an tarán nar tá mé idir mo sets agus sa daoine sais ag ag toú leis an dasa bud níl siad fós an sin go fóil agus an sin ar chuirmé seo le in ní féidir leat bheith siáán agus an tarann seo ar seo mohí a rénos agus like it's my trump cards nar tá mé ag disfarcí so seo
0: éis okay gurú bhí mágat a sucht a bheith in sa stúdio a nniu fiúna gurú
2: mágat a cheiscar
0: slán.

0: bin agah an sin Lips Inc le Funky Town agus rimhe sin bhí aglaibh le Fiona ní gháhain creaaltóir de chuid Radio na Leifa agus DJ a chuirde tá si bhgéisteach le biobeoga iris chlór uair nua ar Radio na Leifa 106.4 FM lomsa Judy Meg
1: agus lomsa Imirt a neart fósal teocht ar an glór bhí deiscim frasal ar léirechán den scanlan sléachta nó slasher mar iart is a bhir le Teenage Sex and Death at Camp My Asthma agus é ag teocht amach sna Victor Lynn inyo. Agus being popultor Lisa Murray bio studio Lynn Air Ball. Chun lairtin fwy maid ta ar siúl ake agus Aaron nua on album a shenam dún choma. Agus dar noi, bigi a faramach fwy conus Gansy HB Gonstro a vuchint.
0: Ach a dús bóra tá cara mór eile le Radioún Leifa is tíos sa stúdio Lynn anois, sí sin Mary Kate ní Artán atá mar efagach gaige le hiantas na maclain cloiste na trínoide. Fáilte rás, Mary Kate.
2: Halló, gan sa sef.
0: Gráir fad, íntach tú eicol ar maidin. Agus cohortagus ar an ról nua, tá tú ann anois le mianús, sílam. Aber Lynn, fwi, cad a bhaid a gais leis?
2: Well, is pás dochreite é tám ag... Time ag buint ansoltas, time ag olvu, policy ha, fad termach le hai an chláiste, agus tá planana le hai imachtí ag siúle, agam chuma, agus tá magiri níos mó gaelga a bheith ar an campus. So tá an planana agam, agus tá áhas an daun arm gohilm ag déanamh na planana seo.
0: Arrais ar fad. Agus is stócha grau agus go mian an omíocht daun ó haif tauchán san inéntas na maclein agus gafrad. Conas mar a bhí an frosé sin?
2: Oh, my yeah. Okay, well, frosé an simul a bhí an, hárla sé in mi fiaira agus bhí an omíocht daun, bhí sé chíntoch an is dólam me lian olvor an. So bhí me ag leirt le lian olvor maclein an sin. Agus If you should answer me, let's just think if tahi a viachu, let's just go elga. Agus kje a vi she the giri fekol air campus, let's just go elga kama. Dolame on lean old vort fui kje a was she the giri a yen of let's just go elga kama. Agus yeah, if you should answer me, agus in process your far like vi keshna ain fui elga, fui keshna ain fui poste hein kama. Ta on antes anwa la hai got a vet. Aon mar, like, bheith mar gó ar son na maclain chuma, so bhí sé go hiontach é sin dhéanamh chuma. So dála mé líon olbhór.
0: Agus is stócha grabh ort sais óráidí poiblí a dhéanamh agus rudaí mar sin. Conas mar bhí sé sin?
2: Bhí sé sin an spríal is freála mé leirt, so bhí sé annachas mó teachtaireachta chur inúil chuma na maclain agus don foran a mian ag obair ag chlóis na siúin seo chuma. So bhí mé sais nervíseach ag dhéanamh ach Bhí sé an spríal, hatan sé go mórlam.
0: Agus is socha lá an toghán féin go raibh an sceitimíní ort, agus féidir an greitú an nervíseach?
2: Bhí sé craáil se, bhí me an nervíseach ar lá an toghán, ach, tá an seánis, so, tá sé gcínta gohfuilam. Táim an buíocha sin.
0: Aráis ar fad. Agus abarlum faoingaige ag gloisna na trínoide, conas maratá cuairsaí faoi láthair agus cad go dtíor gur bhaile a bhaintamach le linn de chraibh se mar efagach gaige.
2: Well, ag gach bliain bíon an gaelga ag dul chun chéin níos mó agus níos mó ag gloisna na trínoide ach Jeremy Magoni tá níos mó ag gcónaí le dhéanamh agus táim ag tanú go mór leis an bhliain margheall go bhfuil fear an iontach agam inéantas na maclain tá muid le go gíirí an gcuilga a chur chun chin agus tá an paisiún agam faoi sin chuma so tá mé gíirí níos mó a echo mar ag gcónaí ceapan go bhfuil níos mó le dhéanamh ach tá cuirsaí gaelga ag gloisna trínoide tá si in nula gleic leis cuirsaí na gaelga ach tá níos mó le dhéanamh a gcónaí.
0: Agus tuigim go bhfuil scéim cónaithe agus na tionscadal sin ar siúil thana féin istíos sa chláiste ar éis ar fad. Bhí tú féin annach gníomhach mar chuid den grúpa a cappella Trinity Bells san ollscoil. Abhairlam faoi méid a bhíon ar siúil a gribh.
2: Oh, yeah, na Trinity Bells. Sin an fógar garán mé sa chláiste, bhí mé gafa leis na Trinity Bells. Is grúpa a cappella é long le colony agus... Tá cardja fad termach dénta agam leis na Trinity Bells. Bhí siad go hálín sa bhlíon, sa bhlíon, sna bhlíonta a bhíme sa chláiste. Agus, húmer chuig tíortha éagsúla leis an Trinity Bells, thuú mar go gotí an Ungar, thuú mar gotí an Fortingale, London, agus an Alban, agus bhí anspraí agan. Vi si go chiintach.
0: Tá mééis mína bhar pitch perfect, is yeah. Gaoin gacha
2: pitch mainver. Perfect IRL.
0: Aéis ar fád agus do nó bhí na Trinity Bells is títhe radio lifa agus rinne sé fhí seánálinn agus tá me ceapa go sé ar YouTube.
2: Ar YouTube,
0: féidir le daine bheith a brathnú ar sin. Agus do nó éta tahaí wahagat ar héal na Macléin go géineráta. Am bhfuil é nodanna agat dó siúd atá ag tosnú i mí bhean fór.
2: Is cash intach é sin agus deirchin bí páirteach in ngachrat. You know, dalamachas do zón chumpóird. You know, ná bíag drogal ert rud agin nua a dhéanamh. Sin an rud a rinne mise agus ní athróin éon rud faoi sin. So, yeah, Jane rud agin nua i gcónaí.
0: Sin is tócha agus an is tócha gurbh sin an cóirile a thórtha duit féin go pearsanta, ag go mbeléon cóirile Dut féin gdíireach a thuthad dut féin agus túar tí tos nuair an ócóil on ruir gur bhlaat go raibh si déan agat nach raibh beidir.
2: Tá gachtain in arhíiseach. Tá gachtain is a báid chéna, níl aithne acu ar in duna, níl aithne acu ar an campus, níl aithne acu ar cursaí an chláiste. So ná bhí burtha má ceapan tú ó ma dhé atá i mai aonar an seo níl. Like, gcónaí Jane Rilikins nua. Sin cad ceapa.
0: Cuirla iontach is tócha. Agus dúir nó is creaaltar tú le radio an lifa freisin leis an glór festus an slé. Atá ar hiatus bug anis. Abrlón faoin glór agus abrlón a maitiúrás ar na airhanta go luua.
2: Ó, festus an slé, bhí sé an sprial agus hean sé go mórlam agus ba mhará lom teacht arás. Bhí me ar sáid hiatus mar bhí me sa mlíon na céime im mlíana agus bhí me an ghnóthach ach ba mhrálam teacht arás. Seo má áit chun póird is brálam fest sa stúdio agus bhí me ag leirt faoi fashion agus an ceolchama agus ba mhrálam teacht arás agus é sin a dhéanamh. So, beidir go mbeidh mé arás Tá mar ruí gráis sin sásta lei sin.
0: Táim cinnta go mach muid lán sásta lei sin. Mary Kate gur míle maithagat asocht leirt linn ar maidin agus go náirí leat sa ról agus go rachach an chuige ó neart go neart i gglois na tríóide.
2: Gur míle maithagat.
3: Blairíní óíochta.
4: Is at an scéile ach sa níide caricatí sa stát aontaithe, bhar sicín d'ar bhanna maic 8 dé gan cligan. De an á fáin sicín gan cligan bás le si de chupla nóméid de bhar caiún fula, ach nuair a buna cligan maic le tua, go mí riúltach fágad an féh scórníí sláán agus mar sin bhí incan maic fós beo. Bhí maic fósan ann analú, seasamhar féirse agus siúil go ceoach. Bharirteige únéir ara athirtó seachas é a bharú, agus thug sé isce agus bainedó ag úsáid brainúir a súil, chumá le rud beagaróir agus péisian na tríd an pelin na scórnach. Dúirtigh Mike thar a bheith cáiliúil agus bhí saol nua inis aige mar hicín clútach. Chuaigh sé ar camchóirt ar sheohanna éanaigh agus tuairiscíigh a scéal inspiróideach na hiriseí Time agus Life. Thuile ún ar neart airgad dó féin agus thug sé ar a bhád do Mike. Ach ar an drochóir ní bhearach an ré orga seo. Agus iad a fila ó chamchóirt i mí an bhharrta 1948, stopa dúirtigh motel in Arizona agus is an sin a thosaigh Mike ag taachta. Bhí an únéir tar éis a chuid trela bheatha do Mike a ágáil ag an seo éanaigh agus ní raibh sé in ann é a thábháil. Fór Mike Boss go tragóideach. Ach ní é sin deiris scéal an sicín gan cligan. Tintar ceilora agus cuimhnacán ar héal spreagúil Mike ag féile bliantúil in Fruita, Colorado, sa stát aontaithe. Ní bhéil le héad a ríis dean.
3: Orna bhuiinú ag cumasún na meán leis an cála ceadúnais teilifíse.
0: Chuirde, tá sé bheith géisteacht le bio-bioga ar radio an lifa 106.4 FM agus bin agaibh mír ó freith nua de chuid radio na lifa blúiríní óíochta. Caim mé rá bhfuil mé antoicha le scéal, Mike. Léach or linna.
1: Se Mikebocht agus budi play cuasaí ufáis hí an deis agam freistal ar raibh haspáint den scanán nua Teenage, Sex and Death at Camp Miasma sa Lighthouse é marga na ferme inné.
0: Ar raibh ar fad an teadal an sin, cad é an scéal leis an scanán seo?
1: So bhí an deis gom freistal ann inné, so stúrtha ag Jane Sharnbourne seo an tríú scanán de na chuid tá an stúrtha tríis Rá gan dhéanaan na séhir imscrúdú ar cinnal míhúmhnas chuirp. Rud a bhhaigh si mar goine tras agus tá an cultúir tras atach lárnach ina séhir. Muoin an scanán seo mar litir rá den seanra ufás slasher nó sléachta. Ag úsad seantróp tá cálathe is scanán ar nó Scream agus Halloween agus ag chur ar bun os cion iad. Feicim muid sa scanán chéincuí a crochítar Final Girl nó chálaíonn déirnach is scanán sléachta. Sin príomhróil sa scanán tá Gillian Anderson mar Billy Presley, iarréalt scanánaíochta sléachta agus Final Girl ar scur ó na strath scanán Camp Miasma. I chur Billy Presley faoi agalibh sa scanán tá Chris sin i ról sin Hannah Iban Einbinder i ról sin atá mar dhéantar scanán atá crothú leagan nua den scanán Scanán ufáis Camp Miasma. Is superfan agus sanolí I Chris den strá Camp Miasma. Ag tá cólach scanáníochta ag imbí orthaí task a dhéana agus sin chun lensa nua a chur ar an strá Camp Miasma. Agus luan a charactar féin é seo chun chun leagan woke a chréir chum má. Déanaan an scanán imscrúdú ar ionadaíocht samán agus cé go díreach atá ag insint na scéalta de dhaoine Éireacha Attica.
0: Ar sir fad agus cad a heas amach dut faoin scanán?
1: É rud mór heas amach dom an úmraíon féin sa scanán agus bhí ina arm feicil go bhfuil an cheoltóir Indy Alex G an den a chruthaigh an úmraíon. Croinn sé fumana cinál éitreach neamh héalta a chuirns ar d bhí húmhnas tú tríd an sint. Agus in úsair sin is minic a bhíon rácanna neamh héalta sa scanán. Cé go bhfuil gná córa ag de le raig idir na gearctar tugann tú faoi deire nach bhfuil an cúlra taobh hiardómh ach péinteireacht seachas fír íomha. Nó in úsair sin go bhfuil leagan cré den bhí héal taobh hiardómh agus cuidaíonn seo chun na príomh téime scanna chuircin scéal chuircin cín agus sin an dícheangal nó an disassociation sa bhéarla má chun a scaran ó do chuirpú ar nós go bhfuil tú ag breanúirt féin le súla duine eile spreagann an úmraíon agus an dearra set an téime seo go mór agus cinnte chuir sin ar míhúmhnas mé ré an scanán
0: sin spéisiúil ar fad agus abair an beidir faoin tróp an Final Girl nó an Cailín Deirnach is scanán ufáis cad é seo?
1: So is tróp an chamónta é an cheann seo is scanán ufáis si an Cailín Deirnach ná don chuid is mó an príomh charactar tá ag folaint ón brín príomh guiblint sa scanán so timpelí tá daoine ag fáil báis an dún mharfóir ag farú daoine timpelairí ag fanacht taobh amuid an inneog san oíche nuair a dridmuid a dro deire an scanán tá si ag ritríd na crín ag chur áis an dún mharfóir taobh hiardaí agus is sise an ís pórtach Deirnach agus éiríonn le éiluaí agus tapanair. Agus an sin, sa céad scanán eile, tagann an dún mharthair a rás agus ag lurg díaltais. Déanann an strá Scary Movie, ahras ar na scanán Scream agus an charactar Sidney Prescott, sise mar an príomh charactar agus an príomh Cailín Deirnach. Déanann Teenage, Sex and Death at Camp Miasma ahras ar an Cailín Deirnach sa tlí a déanann sé imscrúdú ar an gcuí atá an Cailín Deirnach crotha. Ní hé go bhfuil roa acu bheas ar ól seo ach go gcuireann an dún mharfóir i gcríoch é. Tá an fantasíach ag cheann de na príomh charactar Chris an sanónaí scanán ufáis bheith mar Cailín Deirnach. Agus de réir is a haon an scanán ar aghaidh tá an cinúint sin rumpaí. Mar gwine a bhfuil simicú scanán ufáis fa mé fiú ag éirí tatúáil don másc ó scanán Scream. Bhí sin anna himmúil, bhí an díthógáil sin anna simúil le breanúir sa scanán.
0: Ar sir fad agus Mark Oste den scanán.
1: Dumsa ceapam deir mé seacht asta tá an siimsteocht anhá leis an gceann seo agus ban méid mórholt as na éfachtaí agus an úmraíon agus an conceap féin. Bhí Hannah Eidmender agus Gillian Anderson a rás le chéile. Agus beidir an tain ligacht an nach raibh gur si déanann sa scig ahrais ar an mealach a déanann scoléirí scananachta an umracha intlactúlas ar teoracha scanán agus ar bhealach éigh an bhothaigh an scanán gur sé bheith bíróchlisteiste orintanta ach fós han sé gomórlam, seachas sin mollam gomór é mar scanán uáis. Tá sé a max na picturelinn inniu samtá an deis ag aine brenuir mollam gomór é. Agus inis seo ó fumrinn an scanán féin, so seo anarach Christmas le Sally Shapiro inis ón scanán.

0: bhód an é céad blian, cuaig céad blian, nó míle blian. Is féidir an freigra a chur chuin ar text nó WhatsApp chuig a nád a thucht a sé a nád, a haon a nád a sé cathair le d'anam omláin leis agus fógrámid na bútóirí roimh deireadh an chlór. Agus leanamid a raig anois le cuairsí ceol agus níos fearr arís ceol na Gaeilge. Istigh linn sa stúdio inniu tá Taylor Swift na Gaeilge, Lisa Murray. Go dé mar atá tú, Lisa.
1: Cumann go brá ar maidin.
0: Gur míle maith a sucht a bheith istigh linn inniu. Támuid ar bís go tú an seo linn.
1: Tá mar bís a bheith an seo, gur míle maith an cura.
0: So cúgordas a sucht céim ar chéim an Tarán nua ail se he tagad. Muin sé ag gónaí a bhfuil do cheol ag neartú agus ag neartú ó tú suinte. Ag suintem siir agus ag cur súil siir anois. Cad atá tar éis athrú agus sais cén cuí a chosaigh tú a bheith i do cheoltóir?
1: Thosa mé bheith mar cheoltóir nuair bhí mé an óg. Thosa mé sin am piano, nuair bhí mé seacht mí na díis, níor mé an bhá mar mac mé ar an piano mar bhí mé gcónaí duine botún agus san sin ag scríomh ar an agus pirt beag nua nuair rinne mé botún mar bhí mé smaoine ó tá sin cinnal sa múil hálann seo, tá mé chun rinne gan eile a cheannam agus thosa mé ag scríomh ar an nuair bhí mé deap mí na díis ach ceap mé grab mé Avril Lavigne ag an pointe sin agus just reheated nachos ó Avril Lavigne a bhí a gceist an tamar fad. Agus an sin chuim mé rairin mé go leor ceoldrámaí nuair bhí mé maiégó agus an sin rinne mé an cinenne staidir aanamh ar an ghilge agus an ceol i go láir trinoide nuair a tháinig an am chu an CAO a líú amach. Agus an sin just bhí mé gcónaí ag pléile an ceol agus ag seanm ceolalas mar sin de agus an sin rinne mé Maastricht i go láiste Berkeley agus cenneil ag an pointe sin thosaigh mé ag ruúdaí crothú mar ceolhain ag déanamh léir chuna mar ceolhain, déanamh tafadar mar ceolhain agus iad a eisiú. Agus thart sin béidir le gabhilas fé hain agus tá gachrad hééis a bheith ag ahrú a héal agus i maiol gothirnar thosa mé ag plé leis an ghilge agus an cheol ag dear gabhilas fé caiair sin an pointe ar an penny drop moment a dúirtar. Nuair bhí mé mar ó tá seo simúil agus tá spéisi gom san á seogus san popchailtúr agus na ghilge a nasca le chéile. Agus tá sé ag dulón neart gan an tamar fad.
0: Tá ar chémar chémar is sóir. So thosaí mar le Avril Lavigne, so hey, you
1: seach le sin ar an chár ar mal.
0: No way. Throwback, atá sé Throwback Friday. So thosaigh tú le Avril Lavigne is sin cumar go dtí cheoldrámaí. So cén cinál ferbert a tháinig ar an gceol maidir le seanra de. Agus cén seis pointe mo dú tú inis ar haobh an seanra féin atá agat.
1: Yeah, mar is brálam, ceoldrámaí is brálam popceol, agus is brálam cinnal gach sáis ceol, bhí mé chuna edginar bhí mé maiégóir a géisio leis na leis na vaccíns agus chluúrad. Ach dumsa ar atá an scéalaíocht an sin ruir a sábhachtach dumsa ó thaobh scríomh nuirt de agus ó thaobh ceol de nuir thomaigh éisiach le aon seanar ar bé just caithim mé creidint sa scéal rili sin an dóhfuil ar an scrífa sin ru is táfachtaí domsa. Agus just is brálam an popciúil agus gachrad a cinnal bhanan le sin feicimid fiú Taylor Swift leis an Eras Tour, fiú Sabrina Carpenter ag Coachella, tá an cinnal spruch sin ó ceoldrámaí agus sin sa popciúil fiú láthair agus is brálam sin éon rud a bhfuil dramatúil, éon rud a bhfuil over the top is brálam chud rud mar sin.
0: Agus dóid gur spreag tú na scile sin agus tú agstadar i Merkeley comma agus sin áit a bhuaig tú an Brona Outstanding Woman Scholarship comma agus an sin bhí an deisgat obair le Sylvia Massey an sin, si sé tar éis Grammy a bhuachaint agus conas sa raibh an taithí ag obair léí nó bhfuil aon chórla a thug si duit a rilí anlaat agus tú stáir i Merkeley.
1: Yeah, bhí sé dochreite ag obair a Sylvia Massey, so bhí mé so fuair mé meantúircht ó Sylvia tríd an scoláirt sin, agus mis an tain duna sa rang a fuair an cinnal an scoláirt sin agus an deis a bheith leirt agus a bheith phlé le Sylvia, agus bhí si co Granver. An rud is fear dúirtí, a bhfuil féidir cinn na céadra dúirtí lom ná, you just have to be a good hang. Dúirtí is cuma fai aon rud eile, tá gachtain anán ceolaireachtáil, tá gachtain anán rudí hafada, tá gachtain anán, bhfuil sa saíl sin, is féad le aon rud aine na rudí sin aon, bhá caith tú a bheith in iahumar, caith tú a bheith bésach le daoine, caith tú a bheith good crack freisin, mar sin an rud a chana athraíon ar tátú ag obair le daoine áirithe nuair bíonn ego a gceist nuair bíonn daoine just dro féisach níl tú chun obair lo a ríist, so dúirtí lom just gotta be a good hang. Agus dúirtí lom fre

0: agus arís acorda bin leh bio bioga gur mí maggah ar arís a socht éisiocht seo ar céad agrán den chlór agus béimiid arás an tucht den seún ag in ní chlog arís bio sa studioú mi sé imar na crobín.
1: Mi sé Judy meid ní chinnéad agus bu ará tá rá tííléine HB ganstro fós agann le dáile amach machchar in aine textcógan agus fógrofer na bútóirí nuirtá siad agan agus tá si gáil ar fad na tíléinte.
0: Tá so brenig ar Instagram agus ar Facebook agus ar chugur dus an tíleinte sin gur míleachgah a ríist a chuirde agus sláán lehanis.
2: Barúna lifa. Céad a sé Pca car. Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúnpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair seán an cean isá ar an ide le lí an tairig le cúna bhiontas foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal. Tá réimse lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, nófuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachchttaí ó heh winineh agus aige de tiltte agat. Cuidirteach ar dontas féin inmh, chuirdig úsráda heh foioineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáilechocht téirmaí agus cannéalacha i bhhain.
3: Ní de háúlathe technúla bháinna tá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir déisreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de ad éan chan AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gohfuil sin níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul an neart ganneart. Leirla de bhór didachas agus olúna áúla nu nó féchéigh Skills to Advance.caí. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hhéan.
4: Is fune atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tror a hortit. Le fasnééis ar flannan a méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óla ag electricireland.caí.
5: Luúan go híine, bigí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
6: Éistecht lomsa fiúna í gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radioú lifa ché sé chun go cair FM.
7: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díspóireachta. Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé an go cear.
2: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cear.
8: Áirithe ag givebloodpunkaí. Tá trí bhíle deú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Cuairt ar givebloodpunkaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

Maidín waid dúgus fáilte roih ag adran seo ar radio na lefa. Ciadas sé pontca cehar FM, cos le na ceraach is me se cearna ciile chóil agus be mehar deanta leh go ddína chion dégan seo radio na lefa inniu, Másrá é ghil tú gurí fáil a deaghlan le lin an chláir muidín is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide hála sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Nó as mion le muide aimimsúhar na main socialtas féidir teachtarlín ag radioúna lefa ar gceach ardan sin an app nua géala cogur sannéirú in is fásta. Tá chláir bra a go díú ar muidín be muid cluisiil na ar buáil ar an chláir inniu ón ar a bhí teach ag an phlá thuas mé foriste in né agus níos muíar a chláir ó cólíín nó dofií do chuid an papair ach ar dús. Seaghis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín toúnseá leis na scéalta náisiúnta. Scresú idir 8tó agus céad cear dohar Deutschan a glós Conmar dúisceart chunda bhfuil athe clé in é. Du ar príomh a gach Deutschan bhilthe clé Greg ó Dwyer hí 8t anna Deutschan ar an láthair gear de bhhaile bachaile trúna iné agus thug se le fes agus é leir le RTí gurú ea anheal Deutschan fós an ar muidín níor bléir fós cead a thosaí antnne. Tá imní in bhil léirithe muidir le draí de deanta ar uíir treachta scola agus céad is strathe actre tuiscíthe ó dheabhhíile sa fi cethair. Tuiscíú actarí inar buú muir le bheheiclaí ceú sela lá agus gur chuú ascaní orthú agus on iad am mun ebre. Tá breis agus achcéad muir treachta scola ar fud na tíre. Tuiscíú an líon is mó actarí an bhfuilthe clé le daad is a hácht actre tuiscíthe ag an choirla cearach ó dheabhhuiile sa fi cethair. Níor gearú puntaí pinús ach ar bhirt teánaí as gan stoppú do bhuiir treachta ó dheabhhuiile sa fi cethair. Bogu a ra an neis ag na scéalta idirnáisiúntar muidín tá ar le trúr, Múnseir agus trúr dalta marú dúhar scíú ag scáil sa chélan, thug arlairí de chuid Napólíon le fes go bhfuil cúgur déag eile san aspaidil dohar an achtra seo agus gohfuil drachháil ar an éiristeach atá san aspaidil fásta. Tá ar a le trícéad pleise maríthe ag Israel a neasa tíhuití de trícéad lá ógur hanagan soscógaí a bhaim a mí arú for an nuí. Deir UNICEF ghfuil teirlaí in neasa in nníomhah dí leithithe agus breúte isteach in aon tréon de geasa ait gohfuil siad an níis ag muireachtail ag gníílacha contarteacha a másc freiag níos cresta, smunagar agus broscar. Tá breis agus seachta a trí vile danne maríthe ag fórsaí Israel in neasa ó thuús na ceimhlannte an a mí dearú for dehhuiile sa fi trí, breis agus fi míle pláiste san éú. Marú breis agus míle is eaciad daine ógur hanagan soscógaí a bhaim ar na déithnú lá do mí dhearú for an nuí. Ceaptar go joocaí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daine a tá ceilte faoin smunagar. Agus ben agah an sin na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanna í linn seo mu cluisteil ar bháil an níis muidir leis an phláthiáil i mé foriste ach ar dús. Seagah níis pí a ceáil de chuid tráfáidín.

0: agus bin agah an sin an bellbachú an de chuid trefhidín. Anis ar an chláir inniu beis bh le sell, maididir leis an ard a bhí tuit mamach in né i mefriiste.
1: Anseo an tíachcóscóir an mac me freiiste ag flach cheol na hhéirann le príúhir is scríaltó radioú fáilte Mary Claire na Gilliam Jane mar a chuirsí lenaisis.
2: Arrós cargur míle maiige tá bhí deach na don scaga an te secate agus muidir chutús leis an flatá muid arlig arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa fariste consultú deanaile nearúir tá séarrós an méid an daine eáil a gothe an ggéig agríilear a hanrad a stocha anseo ag mána ggéig.
1: Sinna go ddíireach agus tá sib ddíireach a níé creaú gheir chlé aríicniú a máil na ggéigeigen sin agus an ilmud ceoltarí agus daoine ag letíí agah ar cheasreidir bí maitaúnríú.
2: Á bheits sé dehar cinineúin sin sogad bhíimeid go homlan sáte seach go bob na ggéigen sin bhí gatainine agus na hebre heúnacha sin beidir an rud a heasan amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn ru é cosla seo gan. Ober na gapel is socha sin an radas táhachtta agus na hebrethe Jonacha seo is múnseoirí iad ibrethe iad an atena éagsúla a bobban na ggéala tá ggéala gacu chuidhharcu agus tetíad san hart chun coidúla daine sin Beiidir an rod is far sin spirid na féile spirid na flei i mthm sin na daine atá cósás le bheith an seo a rintíine an seo ó tholamé gohfuil daine an an Austrráile hánig an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle de a burt ó san staat aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus hí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruúceáil acu aú si géirí bheith marchaid den éile marchaid do sin.
1: Sinna go ddíireach agus bh ceart go mú agur bhs chuircaí de tí.
2: Is as carcií tú becé Beiidir chéan na conéisisin sáúir mo chuid géig tamí ag rint blianta chaú má farris an foiointe seo agus deas mahín in níos ag freistal ar flaol nahéan mar sin maithaíthbh brodul as an caiair atá ní mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bobna géling an seo maithaíamthbh brodul le bhéhrás agus is so go le bheith an seo mar dennetá opair na main mar sin. Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fríid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá méráis mar gannne fásta tamarás leis an radio tamarás is tucha ag chuidú le poblbal na ggéala chuidú chuna an ggéala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muidir chur chun chéine agus muid tucha an teachtar is móna email fariste go háirithe agus le ceoltascótarirí éann gobonach taan an ggéalaigh agus an ceáil lehlá agus sin féidir an rud is specialta agus tá héonthbh broú as an caiair ar fad.
1: Sinna go ddíire An dúthe ghfuil mór an forbert in teachtar síl na ggéad le blianta bogan nuas an seáil fariste.
2: Céad fan géad agus mla go le coppla seaachtanús le coppla méanús tá rudí ag thu cógaú an seáil fariste agus a golahhéh sahanana le láin sin tá si feá gin béidir le seaachtain nó gáús go bhfuil chothaí ga hangachan sin le feáil ar fod fad na caiir maral ar an fla Tásúla gom gohhaine siad súla gom go mé siad le feáil amachchan seo tá policy teanga ó gin rite ag ghirla caiach bhil fariste agus is so go ghil sé sin le feáil le ling na fla commaid gohfuil. Róil nach bog ag pobl na ggéalaigh insan éile seo agus go bhfuil muidir géirí an ggéalaigh chu chun cín agus tá sé galanta le feicha le stocha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíon le feh leirt leat maidir na céréba go seo i mé fariste má arcantíir an caiair atágin inniu arcar an Jeffer nach bhfuil sé specialta ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuin don dóin le bheith an seo linge agus te sinthbh chuta agus thbhann specialta dúsa go pásanta agus doing mar chathir stocha.
1: Sinna go ddíire agus cis mór blád é an air atá teiti amach an seach an seo, a múl mór an bartaíheo gur anéisise ar bhil idirna se agus teirú na féile.
2: Ceisthaith mu go tabbáíocht barteo go minheú, bheith mé ag gáil gníí cap anocht an sin amarapa mé gáil go féile an fphobal tá Sádoctors le te siad san a bhéir an state agus Hothouse Flowers commáid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá dú gomórla sin agus an sin le búm tá siad sanna te commáid agus marliúg méid deasmíos ag freistlar feiciúnhéir so tá sean chuide do chuid Josí scibrín ag teach chun cuairrta thutarm commáid so hop scibrín agus tam dú gomórla sin.
1: Íonach ar fad gur mí maigad as bhar fáil leirtil an tearráúna lefa.
2: A gáí inna fleidir gur mí maiú care.

0: Tá anseo anéis oscór tí Madan i mefriste ag flaceáil na hean le John ó Farí de chud efeh planá le teanga íorthúscar du naná. Bá tú buintfoltá san féla go ddí seo?Á
1: the a cracker daon tá ceall san sreidir na leis com nettenarcan tú gáanta eceall agus níromid de flá rah so tá deasahíonn seo agus a bheith ehilta cé an másascú de was a daine a scoúirí defriils cé an gaan ar másasc agus bhí bhí bhí san netar ón leir an gaidecin sin isdóthe ní mehdas muú aine go bhmte bhí crear daon a fásta.
0: Tá rá maiid a slú maiid háan ú nachfuil agus istótha neart gaig le chlaisiil ar fudan éile fásta.
1: Tá nearcad chun thir séntaáte an méid goí go tá cean am beónón náhfuil goí daine, ba gotí go lorinn tú lá siadm agus siom go gaiú nearirtaí anú le daine goí go leir lá agus ba go leir sa goí goráiste agus siom bebal far sem maiohíomna goí go gohéiríonn sa dhéair agus tá speson an goí am naana go phlá agus tá de sin na cean.
0: Sinna go tíireach hiann tú faoin atmosféir inseo go dtí seo ar landa tú nniu nó bhil inseála go láúas.
1: Landa má né agus fa anseá go dtí a haindearon go bhí agus áta atmosfér ar dáid tá ahan cean grúpaíion do peisttí go daine i sinne agus le go másascú agus ceal bhí mar thusa tréid a leir na ceir an sin fao daine cean le boscail agus ahan ceanrá agus a de na ceapásta agus ná an cra go maionn teo agus go fád a buanna a phlá marsin.
0: Máú mé túú rééisir an bblin thugan den phlá a ríisi bhil fariste.
1: Deé deé deé ón ceal ón ahan rud ahacha a gotí seo na cisi bí na méon siadm bhfuil cra go maihan agus tu sé jazz. Tá jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go a sehailte mar réit sin seo agus na bhfuil tá hanaine den meon cearna agus cracker dáid buintle agus jazz tá atmosfér cé an séhhan agus an cracker maiid agus Masú go mórda sé chodeile don flaanais fásta.
0: Sinna go dtíireach is tuhuiid sé feltúr bhil forisiim lena don darna ar agus ar 9 arreaachta sa saoir siúil ní beúhéim lena. Anníorthe bhfuil mór ananta for ar an slúann seo an éiste agus an slú a bhí an nig an arreaachtas.
1: Dehan gohil ó híh neiritas de dehan gur ggéal an thoide smóín son mhar siadm an teo te cean a máscan Más gan daineíon cean bate nóhil goí gahanaon seo s dehain ag an airitas bhí a caiintfa orú nóá an ggéanta na daígur ó goí ceacu a dehan go cean just máscan do bhádaí mó daíon seo dethir an teartain go dela susca melíonn daine bhéon so siadm go réim seohádní leithne an seo an taritas, but ag an náam cearna mar an go naheim na daoí cearna a bhí na féiltí cearna fásta.
0: Sinné istóthe. A mlíon ruidir cheas am mai le gotí seo?
1: Bhfuil rud bhí seaas am modú. Ní á gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daine ága agus iadiad just a bun soltas a hraic iad a boscail agus just réimse lehan ceálaón agus réimse le hen sinna tá muhéar a tréid tá se gáanta ó sínta ága ní sinne agus. Nó tá gáanta sinna cean íon tú féilte mar seo háartar dóí hiad am héin.
0: Sinna go tíide gur mí mai agus bh lirt an teir raúna le féniu.
1: Bhí mai go taon teara.

0: a National Mu a Laini ag flaol bhil fariste na siimi mac Andres a demarta chuirsaíile.
1: Tá chuí go an bhaithm tá go dearhanana é ledal in éadú bhéh ar ceint ta a múlthú a bmthair, gus tá hí an teú na saldóin sa an atmosfér an crack.
0: Sinna go tíúach agus ar nuid isáspail fariisi de tíon tíar bhhaonnta faoin atmosfér an teo le goblá lá.
1: Tá thar a bheith broún tá on atóga do mí a sppraga. Sinan gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig, Tá géir go háhaic leis seo agus sinan gur flagáil special de anseo, sinan go bh muir bhil firstin é foiiltíach chur rimhcurúí chun na cereach.
0: Sinna go tíireach agus ar nuid níhé seo an céidir am líana gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar nuid agus arreaachtas na saoan anseo nuí ardais canú na ggéige anseo túna blianaine. A maihíonn tú ghfuil is tuthe fios a teachtar i ghéala an seo muile ar imail fursta go leiisiú.
1: Mar sinna bhfuil géalaige fiúsa imail firstú le blianaanas, ó na seacatí ar é le mhaitir agus daine eile a bhhaí an ggéalteach an seo a bhhaí an céad bonscoil agus a chur túsa leis an rahlóid géalaige an tan seán sa chahar le tamil. Sinna bhil géalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin natógraí sin na luí tú bhí fell in na main ceteach an seo gomhaith ar na mealah agus be sinú féiltí a teach do maihan seo, agus dar nóí ó tam sin na bhéh mar ostaí ag flaicáil nahéan a ríis an bhéon seogaí.
0: Sinna go tíireach agus tá cinnte go mana slúte a ríislih ar an bhléinte a thuhain don éile cinenne ach ar rastal tú ar flaceáil nahéir an hana.
1: Ó drastal drasta mé ri waithach a tharna blianta a mailtí mór a bailtí beige agus céar a tá defar mhór an cin seo mar luúad daine ní sluúthegóil sé bigan ní spréte amach a deirthaí go dogann sin jeasta níos mó daoine há isteach go dearach Tá ceal atmosfér difriúil an seo ó bailile beig nach bhfuilmu a lei brúte deach le chéile rud a bhís deas agus is smailem sin a smailem an cóúidir sin a tá sé deasta teáil spás a go siúil idir na himachtíala ach an an céna bheith iad a chograta a chósain agus na charte.
0: Sinna go dtíireach agus tá sé brafar is an UCé mar an ceáil a aim si bhheh se dalíon ceáil a teachan mar atá faoi láthair.
1: Bhí títa teach ar a haint fel láthair hémuidir an céad lá bhí mar ceal burtha go démar an nníú linn trogad mé sé a gghearart a mé ceáil a féidir a an cornil tá ceáil a féidir a an cornil agus an ahan te táhar neos an achan pósa bhla.
0: Sinna go tíireach. Más tú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saona bhíon teúil ar seo an nuí agus an éile seo fao lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cinnte antarras tá sé ddíirithe an teanga go féarna níos múnaí an rud eile tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo agus más gan íta de ceáil fásta céimid cimní fásta bhfuil banaí ar na staú agus ar na sréidirú tíomh iontach den caiair fásta, sa tu a cén más cin de de ceáil géalach agus ceáil Albbannach chumbeid agus de sin íta te na feil. Sina go dearach lei sin méid géalaige tal le cclisteil leis méid cuairíad a tansa cethair, sinna bhil molú tuilte ag an cuairla ceraach an seo agus na grúp éala go hanig na céile naláad den chéad scoithe chur fáin.
0: Sinna go dtíireach agus cé marráta an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cineol slí féilte ar dús an éile seo an pobl óhuií a thuirt le na céile agus go le hapaí soltahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina go bhfuil poblí datú teanú in an seán sa tuascuir gur bí, agus go hairí head seo mé first, is sin go tag mu na chéile go hahaith gineanana mu job den scoiteí seo. Sina man rud a seo léirú de chuúirí na go bhfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leisiil is a leisir ar a bhechas far.
0: Sin é go tíúna gur mí mai agur as bheith leirt an teú lefe.
1: Gur mai go tíon.
2: Agus ben agah an sin a méthe a dúthús a mefariste inné ag flaceáil na háan tá se bhí seach le hadra agus be písaiciáil a neise chluise agah ó seaúach.

0: áirithe a giveblood.caí. Tá trí víle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tá sé bgé seach le hadra radioúna lefa cirus sé Pca cehar FM cosisle na cearach an tamanais na lehanní dé agus be achim raghinear na príúscéalta nuach a náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnúntre leis na scéalta náisiúnta. Scresú idir 8 agus céad cear do bhar Deutschan a glós canmar dúisceart chunda bhfuilthe clia innéé. Du ar príú ifa Deutschan bhfuilthe clia Greg ó Dwyer hí ona Deutschan ar an láthair gear de bhile bail trúna inné agus thug se le fes agus é láir le RTí gurú dhé inal Deutschan fós an ar muidín níor bléir fós cin dagur thosaí an tsnne. Tá imníon bhelairíthe maididir le drachaí de deanta ar bhuiir treach de scola agus céad is trathe atra tuiscíthe dehhuilas sa fi cethair. Tuiscíú achtarí inar buú muir le bhéhélaí céú sela lá agus gur choú ascnaí orthú agus éad món ibre, Tá breéis agus aíiad muir treachta scola ar fud na tíre. Tuiscíú an líon ismó achtarí i mhuiilethe clé le daiad is a hácht achtar a tuiscíthe ag an choirla ceachach ó dheabhhuiil sa fi cethair. Níor dearú pentaí peús ach ar burt teánaí, as cean stopú do bhuiir treachta ó dheabhhuiile sa fi cethair. Bogu ó ré inis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín tá ar a le trúr múnseúir agus trúr alta marú dhar scíú ag scóil sa chélan thug arláirí de chuid napólíní le fes gohfuil cuaiggur déag eile san náspaidil agus drachháil ar an éireisteach atá san náspaidil fásta. Tá ar a lead tríchéad puiste maríthe ag Israel a neas a tíhatíad a tríchéad lá ógur hanig an soscogaí a bhaimón a míhearú fór a nuí. Deir UNICEF go bhfuil teolaí an neasa in néomhah dí leithrithe agus breúte isteach in íon tríon de geasa ait go bhfuil siad inise mórachtail a gnílacha contarteacha a másc foragníomh scrista, smonigar agus broscar. Tá breéis agus seachta a trí bhuiile danne maríthe ag fórsaí Israel a neasa ó thuús na ceimhlannte an na míhearú fór dehhuiile sa fi trí, breéis agus fi míáiste san éú. Marú breéis agus mílas dheachia daine gur hanagan soscogaí a bhaim ar an déitniuúlaad mí dhearú fór an nuí. Ceaptar go deoí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá céilte faoint managar. Agus bin aga bhín sin achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín fanaí leanseo ba muid cluisiil inis ar buil ó cholín ó dofaí ar muidir le an agrant an fapar atá éisithe inniu ach ar dús seothe go bhanis pí a ceáil a chud réalway boy.

0: Ta sivigéisteach le hadra radioúna lefa ar is sé punt cear FM cosisle na cearraach bena go bhín sin an logan ag the Railway Boys de órán na scadan agus an neislom ar an chláir ar mhaidín na agarthir an papair cholínú dofií démarta chu sí lá.
1: A go thuúntaach ar fad bheit le caiint faoi bucalín na hiró be mé fá an trein thuús go bhéal first in ní séí nniu le haag an flaas sin nach jazz hí tú hé an iné thula méú a radioáilte so is cínte go bhfuil an caharlóda agus le mar taí ó na phláne ó an nura is cuioin an fe i le garman de réir mar lean an teach an raig na slúte níos mó agus na slú hanna féin te se dócrait se nachfuil agus le dí go méid an aimimsir comag atá sé nniu don cuiile den phlá comá.
0: Tásúla go méid ché mar ráta an atmosfhu a mefariste lehar na thura agus thula má coppla daine ra fáste grú méadú óhar ar an slúa ar an Jardine gampraid leis an chiadín fiú so a an sean go se níos mó éis sinniu.
1: Fi tos e cho leichen fluid je ke so ga dit or sinden o wat alles so ke go me na mil te dini a agus it's ma it's okay like to glordin ar noi kind fin fla of course he killed de a kar noi bin glory mat dielle arsul ar na malas ar timppel an karg so relax ta blitz kommor te soccer tri gwelige arsul sport an gal de first er marks imagine mark so sin ken de snow the eggs so a few manuel spatial secure agus kenakwell spatial secure ta spatial in galeric course secure ak chat shin tanyard for the eggs or ala tanyard for the end or have clinade or no etan with gaelicus and mac agus arilla coma so tan urchin rodier or shula is keen to bail first and notch levet and der shocked in the shop
0: Sinna go ddíireach agus te servís trénach onanta chuth fáil fásta don geú seachta ní a coppla tré níos muléríí agus lehéid agus trénachcha breise chuth fáil so tá se braharras de fáile ar bulé lí agus belfar sé an geú seach ní seo.
1: Keinte de agus fiú óhéá sa tír le cé bhfuil an nóí mai tá tú ceachtas ceirí ó chucha mar hapla is tuair do bhd ní tuide atá i gceisteach ar nóí mar féidir anshí seáil go bla clí níteach gáhar go leis a freis ní sin ar an bus anhar an trein le tan ir sin busan ar fáil comá táshíí úntacha ó éh an bus de comá so cé bhfuil na trénacha ag lí na suasú is cuioin an feh fécin de réirgus ring trénacha a raibh díalta amach ring trénach eile agus first class an taon rah raibh ann batá tú chu dul chuig an flá beidir dí léon an ní freiá first class á beidir do céúíomh a héile agus sulta bhaintas an aspóras ar fad cínta.
0: Istóthe bhfuil an ceart agur an sin. Istóthe bogú réana sé rá an papair híon te go bhfuil agra an fósí agah díreaach ar muidtíín an sin agus stoha an príúscíal agah sin an

0: ag tarú agus spraig na hunnta se agus seachtarí ag marh chuna ggéir ónnta suúpach comá tá sé barrta chuigcéad fis a chuigpáiste agus cuah nóir a sanú go Sorry, oh, as nanu o Kramtorsk agus forsi Narusha anish la shit da harter fe kilometer demar horn a karak der rare deep this is each youth group of monitoric the ata guard darm na ho krana meaning anuk turan Zelensky gur irigla kusanti air na ho krana no kohokt as kid is a kuig jig drone a squeela an rusha skrisa Ach near Irigló ein count in na dúracan ballistíochtta a stopa ag stoirse go féidir na básanna hacant do mo níos mó cóis idir ceapa dúracan ar fáil. Tá troisce leach amach ar nó caiin ótarrán an Comisiún Orpach or le van der Lein na húfáis milliachcha a rinne an ruúis agus stoirí goúsátaí an tra chuí is déine de bhrabús ó Hochfanny Roche Narusha Sanintis Orpak Kuntila Takiak occur fall don Ukraine coma so tar quid tishkin tamid a queen of Aaron Winter Nehukrana Sinamatai Lahar Agus yeah Drushkelamakasama Kinta de Fleet.
1: Shine Gajirak Drakskelamakasamakinshin Tegum grú so he drag skill ala pleite an aigran na shacht an ysha agus skill agav maidur la bwes ir uachtar an common look la skill le muniel
0: Sha Caramor dumse ba leem yeah ta she dos credse gwell she ma wang ke grev she shacht o blin a dish shacht o sahin blin dish of okshe mi jenny an visha Nart quivni jasa a gomar nart jainte aga harna blinte dun gwelige dun cumin luclas gwel the corsi edicus the gacrud a corsi a lava she aun in a erfa hail agus arwaha le diniela coma caig me a adfall forse boss in ye trevse garrett tennis beise mar an shakto uktaran istriaca an cumin luclas gwel sin idir fihis a dóig agus fihis a cuaig déig, govils cuaig déig. Ar nói river sin fi sé a cas na blinta lena clob, lena conde fi sé mar an fi sé marúni cumin luclas gwel a conde lisa. Fi sé fi siú lín ein dan fwi agus cendus na rudi sin na fi sé marúni ar conde lisa in níjeg nókas in ní agus ní ref an idir lín ró cotín ta bejar ag an am sin fi sé ag chaktar an sail agus ar fall go paibli le cairn o cuig lína fwin stad sin agus fi bor kunde cumin luclas gwel lís i bunk mother le corsi argadish ag an am fi siad mas boom o queen fi siad hartar cad míle fi darug mar dar ha agus dasrig shehain agus an cahirlach rafaun ag an am dick miller Corsi e dro grev arig down agus kind dis na hava lorinishid na bid an kids board kunde usad cors refwish like sunri agus muntorski agus olis fina clihi agus marshin a kermak agus salval she shin harter she mila punt vishim ar punt eganam sivlin agus bavor and maid argid shin eganam ar nirashid eg bintusat as in chorus post and shin vishid eg bintusat as in refish aware for wadni sara agus akumalish agus inyishin vigakunde eg jenishin agus gaklob agus in choragris galore choragris inish arnoi salatown new and tree refish agus arilla akumalishin arnoi and vishian ba lohe from gwelikid crochet kum king gomorna shimar ultran kum luklas gwel agus inyishin her fad vishay mar Moon tour bun skull if

0: sé mar prífeide ar an bunskoláúil ar vasto agus át fuioin tú i chun de líise agus gomór an mhil hí beidir fidalta nó níos lú ag freistal ar an scóil agus an scóil an mhil dúnta agus deistrigh sé chuid gcuilscóil agus thrah ar broúil is dó an níl mé céad fan géad faoi seo ach ceantas na géalscóilna ceantas na céad géalscóilna faoin tú taobh an muid don gcuilteach. Kreid ar fad ní bhoh mór an don caiin sin ar fáil fiú se lá tá nniu an agus ar nóid an ar facta si ó héh géalscoún agus géalcalásí agus rein chundathe fiú nachhfuil géalcaláiste chu go fóil an so bhí sé an faoisiúil ar an taobh sin de comá an neart deisgéaltaí tuiste gom leúpla lánús ó fu sé bá a Níléon áras faoi ní bheith go léad a rééis an agus cuiimiid gacra ar a clán agus riile agus a cáde a raibh níháin sa tíir seo ach th timppla an dam bhí sé an thug sé an taíocht do daoine thsála na ggéal thsála comá léimi píise a raibh ag cumman lulas ghil na hthpa nuair a bhhaniuíiad thartar níé nógus a cethair thuí sé helan sin is dócha ní raibh sé ach béidir ar board chundé fiú ag an an ní dólan go raibh sé in ag an lefil ní tíirdana sin in san cumman lulas ghil a chuí sé heil go dtíon orb chun taú le daoine le haid cumman lu Class gweel a vonniu mar bord kunde na hóp agus mar sinnde agus ní ve le het a rééis an kinte agus aróing mid wem a lím agus suna siri da an be a hokrid arsúl a mark e gon de líise agus tá sé ar fall ar lín a beg sé YouTube daon ach me gabbal a fras le bus Guimid gacra ar clán agus tamid ag smíine bhar clán agus a cáte cumá iniu.
1: Sinna go ddíireach agus is cinnte gur mór an chealúinte. Stothe ar áhar eile tuigim bhfuil scéal a go fásta maidir le taíocht nua a híhííocht sa ggéaltacht?
0: Sinna go ddíireach agus tá sé seo til cínnte gohfuil sé seo mar ceundas na scéaltaí bufó domsa anseachtain seo ó théobh seo de agus is dócha taon se taobh le taobh le golóirlóir tuithe bhfuil i drostáit beidir th timppla na tíra comá agus beidir nachhfuil in úsad agus ar nóid is soca gur mé caiinclas fao seo hena féin an aspatíoachta atá ann ní rud ní léonúna ar slí faoin caiin sin faoi láthair so ó théobh an ghalthaachta tá túús chutha le sreaéis ar ólais nua chun daine chur ar an ólas faoin na tachaachtaí agus na deonanta siad tar fáil chun tuthe fulafa sa ggéalteacht á choú so tá colmó Colm mac aircig me lei scéil cepa ag anúdras agus chula chunda mhuio comá ó thuús na bliine agus de réir an déan ar fiséine gáhíle fi a dóig tá thart ar 6,000 teach fulas na ceantra chu ghilteachta. So bhí seisiún le déanaí agus beid seisiún in san ggéalteachtaí eile amach ansa faoin deúntas a chótha réon féthe fulbhe atá a riir trí na cóirlaí chunde faoin scéim chrí cóntheag sa deúnta sus le 2,000 euro ar fáil chun teach fulah a cóirú mar áit cóthe agus sus le 6,000 gom leisce euro ar fáil i gás tithe tréice mar dheabhail ar an obair freise a bhhainean le na cóirú comá so deanscéal amach is amach is méad Olhór aige é sin agus ag fécinint ar reinint praan na tuthe agus sa riile is féidir teach a ceacht ar bhd níos lú ná sin iná sinna th timppla na tíire a bhfuil ggéirá obair i gceis leis ach fós is tócha béidir gur cór an target a bheit PC biog níirja ach fós hain is dul chun cín atá ann agus an céad sensisiúile a bhéit a có ná gomain séirsúla go seige ar an 8ú lá do míán ó agus sa si bete freisin ar nó tiile crinethe fáisnéise aráchdal instant counter go ghilteach ar fud na tíre s na mína táach croin comá so deascéil an sin agus leúnmh dé beagnear daoine ag ghlacha leis sinníirta sin agus go fecumid fiút talcha ar tithe nachhfuil ar fáil le coní ón tú fi láair.
1: Sinné go dúireach céim mór sa rá ceartas do bheith dú ggéircem tííoachta na ggéalteachta. Teim ghfuil scéal dearfach eile go bhann seo muidir le dahí a gaiún agus a méthún aspaidil na sin dhéon trasplan dú chrí.
0: Se agus ar nó caiin faoin béalhariste agus i caiin faoamachtí a béal ferriste ar nó bhí dahíí á ceúra ag na gradan cumarsáide an aráachtas an bhlíonn seáte is cuioinlumm sin, agus tá factas ar siúil ar fatrééis se ada chun an transplantú chríáil dó agus deascéil amachach agus é tríéis fannacht le blianaine nuas ar an liste transplantála ar nó rugú dahí deslín ó hin anis le sindrom hepel á seo chrí clé agus cílín si sin nach forbar an taobh clé do chrí mars geart ach fuair sé an chrí ar deire in Oherlin Freeman in Newcastle is Sasana le déine comá agus tá sé go húntaach gur fad ar nóí tá go lorlór buinte amach chena féin na héal ar nóid lí dahí cuairtar sin i bhaim i mí metheh fé fit a trí agus cílíonn se sin in is gohfuil policy roiha an dúiltathe i bhaim in áit policy ina ranníon daoine a bheith páach an comá agus tá sé dócrate amach is amach agus is dócha go fecuid dahí béidir ar timppa le an phlá an is comá agus neart le ceúra agus dúirt a dhead Martin ghfuil dócas ar gur tús eistear dócrate é se dámhach agus dúirt sé fásta raibh rudháin solar nuair tháinig sé arás an transplantú agus bu sin go raibh da ar bhiola agus teocht i bhhar a bháil corpa comá. So tá sé sin th cín agus gcuimid gachra ar dahíí agus a clán comá.
1: Sinna go dtíireach de scéal amachchas amachchan sin. Stothe bogad a drá chutí sport, teim goú tú hás an Albban ag deirú seachta ní seo cethe ceate ag chluthe
0: Tamaní
1: sin a bhí an
0: agus éócinn ar raimiid a caiint le go dearnas an seach an secate bhí mé na heile an man an tá ar fudfad na háte béal first a b beráise park bhí mé park an croci ar an damna comá agus bé mé park an croci an damnach se so ní bín gachro ag tarú hart fan an céine ach is má an rud é sin ach is má bheit an Albban ar nóí mar dúir tú hain is trua ní antarra raibh mé ag tinú leis mar ar nóí bhí géal na Albban go trein in Infernéis ar an saharn agus muintir géalacha na Albban ar nóí an go trein muintir gadlaic agus muintir lois agus iad ag gach apart ina céad le a ceis a riomh óhéh an ceannach. Tá siad thartar dem lín ar an bhód inis agus bemór an méchtta agus cluhead an céad go a raibh an caiimime anfáil bhí me ann in Infernéis i park an bhocht golóirlór am a rihe se óhéh na clí cóirí le idir éire agus Albban óhéh an amáint agus an ceíocht agus freisin ann don na clíí ceis mór a chun an ceannacht cotú le clí ceis mór e le éar an ach an caiiddan a raibh in an clé se idir fearn ón tríú ran Glengarry agus ceannach lois ón cehrú ran agus dóre sin maxima chluhéard caiid an atmosfér den céidsca agur de furir do lois caiúnta có hé a nád cool in san nóéis nócha nóméid an sin a chélig raibh an bua ag Glengarir de ach ní mai aine an breise nó fiú pucan na éiricha é chluhí canis so cé gur caiún. Ráhhen ar deire agus cool dramaúil ar deire bhí sé tiltte dócha Glengarir agus an rud is móna mar dúirt mé raibh leis in na céad le ceis riomh andul chun cín. Bhí rain podcréalaí ag rá rih an chluthe go raibh siad ag tinú beidir go mór caiún cuaigigiád nó cuaig a héin nó rud ag an mar sin ag leis agus bu ag Glengarir a bhád níos cuiimse ná mar atá ach bhí siad gobar gob go thumlan i ling an chluthe agus bu riint ane ag daoine ar daoine ar nó Sean McLeod, Ewan Stewart, Danny McCrae agus Sirilla de bhar bheith buinte le amán Colm Kill ar nó bíon cluí ar siúil idir Gaelic na Halban agus Gaelic na Héireann agus an córíachcha sin beag nach úair gach phlín agus ar nó muintear óla ann muintear coseige agus muintear cumman Michael Franach ann agus cean Gaeloige páirt trá comma agus bhil golóir aithne ag na Gael ar na lead seo agus fi sé go deas a bheith ann agus ag chéanamh nácéir sin agus rud nachhfuil sa pápéir an teachtain seo ach beg an teachtain seo thugann cínta faoi agus has gom táúpla nóméid eile goin bhrelamé seo a lua. Tá mé héon agus ó sin mácó fear duró dúchas atá ina cóíis i tíar chuúil duine a bh golóir aithneag na héal ar siúd comma ar nóítá sé gobar le tuisiirí na ggéalteach go fuiil leth. Táid ag crothú starir is sana an saan se thugann an cuaigú lá déag mar don céad ó ríh beag foran ó éan fren de Gaelgóirí ag ghlacha páirt i chluthe idir náisiúnta, be mi a gimmert chluthe sacr i gcuin an Calistán agus tá daoine ó fudfad na tíre ó fufad na hhéann ar an front ar chunal galíomh dún dalgan me se chundalíise go béal ferriste blá clia golóirlóráile ag ghlacha páirt agus chluthe gine an Calistán atá i gceist daoine le cúlra sicach a có atá ina cóí is san inis beag an cléir siúil i Wolverhampton ag seachtalog ar an cuaigú láhéag de lúnas tá factas slú an mhéú. Tosna going is féidir muidáil ar Instagram ag CS Gaeilge, táid ag cumman sacr Gaeilge ar Facebook comma so beg muid fearhuiach mar tá cosiste siardh ag gaiigh dul heach sa chufar an heach zorilla an bocht míid fearhuiach do san céar fad béidir má tá cúpla leor le sparáil taú leis an slúa mainú sin ach sin ráte béidir grafit ní bheith mé actually isásna ag caiintla a mína se thugann tá ach beh méid dul níos déana sa lá ach béidir gur féidirling tiile a caiinte dhéanamh faoi sin amach an sagus seoag mé cuitas na lads chun caiintla agus chun caiint liv ar radioúna lifa comma ach an fearfir graha cara tá tá go gacó tam ar an radio le caiid faoi a pápir ach tá go Lord ó radio eile ar siúil intan saoil agus is saoil na ggéige gothra agus leúna bhé go bharraigh sé sin cínta ach focail scuir is dócha ag caiin faoin na ggéal an bua úntaach ag galíomh óhéamh an clé ceannis sinir fellnamán an teachtain seáte don céadúir i gá bliín is féad agus an céadúir i cuaig blin is féad bua ag gros cumán agus ar nóí buúntaach ag Érumm cumá óhéh an tedal seoir de cumá agus ar nóí na clí ceannis cumógéíota be park an crocaig an deir seachta na seo lí se bú in san clé ceannis seoir.
1: Sidé gur mí mai agur as bhe an rítar muidtí na sciilta seo fleit an tamastíína seoínach. Tá súil go mór le cloisteil maididir leis an chluhéar ná sinnta sinar an seach an seoing.
0: Cínta de cara.
1: Agus ben agah in sin cólíú dofi de chud an papper a Jenny Playlan ar aiggran na seach ní seo atá ar fáil a niis fod fad na tíre. Tá an tamastí de chláir an muidtí na nniu ach ba mar éis bhar deanta leh le ócláir na seachtainine ag a dó.
2: A giveblood.ie Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cethir agin i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
3: Baíúna lifa Ke a sé Pca cair.
4: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónach ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cair FM.
3: Baíúna lifa. Kate sé Pca cair.
5: Seo agah túiriist, cuasaí ratha le thuú fearil agus líom Macaulay.

0: Fáilte seachta sé éiste tuairis na mórta an se ar radioún lifa cé a sé punca car, Lumsá na fearlagus le líam a chaí. Ar an chlóranna inlé agus anlís ar rinta mórscéalta nuachta na seachta an smuid leanúnt leis an clúd atá an dionanamh agan ar cuasaí políocht sa bhratan, agus is socha cúpla scéal sunanta sochain, le tamil ar an taobh amháin ceanna ra nua ag portíí an lucht d'oibre se sin Andy Burnham, agus rinne plé ar Andy Féin an tachtan tíchaite, agus socha níos déine ar an chlár anocht buim ag fechant ar an cabanéad atá roundthe aige, agus beidir roint daoine an chur nerv mu ag sú leo agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhaith ag Andy Burnham mar príomhhear agus na spruchanna atá ósa chóir. Ach rimh sin socha fátheáin gan thuis ag teach chugann an teachtain se thugann se sin an fuheáin ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dul sanomíocht don fathán a ríis agus bailach dúirt sé chun dáileil leis reintas na chunspóid atá ag dul leis i láir na thura. Is go cúpla chunspóid buinteach le Nigel Farage agus reint don airigiid agus don séhir atá foiite aige le tamil, agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a leid go nachmeach mór an bháilán dó féin gonáróch leis an siáin a chumád gan mór an stró. Ach níl si sin omláin cinnta faoi láthair cé gur buineach seans gur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin aoncean das na mór nó beag fortíthe agsúla sa bhratan dul san ómíocht leis don siáin é cleachtain agus faoi láthair nó socha cinnte ar an lá féin ba Nigel Farage ag seasamh i gcuine count bin féis atá gníomhach sa fólaíocht sa bhratan le tamil, agus é gomininic ag chuisteach ar na toghán agsúla agus dar le roiint das na pobl brethena sean aige an siáin a bhuachaint cé gur bé an tar is cotíanta na pobl brethena ná gur bháil le muinte na háte nach mar ceachtar den beirt tátha go dtí Parliament.
1: Ié tá buán. Tá bhile an den Nigel Farage agus sílam gur botún a maxamach a bhíán de Farage. Cinál íirecht a dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fiúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe airigeide agus airigeide bheith á fronna air ar thuistí agsú le in san blion solar capé mar bhd Parlamente agus a bhfuil si tríéis na rile go bhríise ar si de cearta an tharigeid sin airigetáach mór a bhí an ar nua ahand i gceart mars chuí bíanaartt nuair a hátar tú don Parlament sa réochtta thí bíanaartt airigeide tá tocha duite ahand mar thugtar duite ar wathe le cúisí polúla déir Farage gur tugadh airigeid dó é ar wathe dó go bliscail ar wathe le cúisi sa sáháilteocht farsanta dhéchas a leid cúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugu an tairige sin dó ag duine faoi le duine le muoin duine mar sin héin a rá an dlí beganí began áras faoi é héin há na blianta a ghlaach Farage leis an airige sin agus bhain sé las as an airige sin chun cuaite a bhíanamh ar chuidas natálaí sládála bhfuin an leis déar Farage luair a ghlaach sin leis an airigeid ní ra sé feimnú mar folateoir raibh Farage gan a bheith feimnú mar folateoir riomh ní les agam, ba creann sé sin raibh sé a feimnú mar seis mar thina chura agus mar ar gnó in san líon sin cuartha ceiste bhil sin fír agus creann sé ar nó a gohfuil an ceartaigi mar sin ach gur duine mar sin héana a bhí an in san sa sa sél pai bli dinne nua agus dat nuach sé hen agus dadvóg sé hen gur dinne é a reinan túm an fobal. So mar sé détacht daine a bheith na chaine agus mar sin gomach sé lisnach ir a bheit a lorog sládal fríáideach agus go díoch an tharigigen seátrééis se tugad dó as an sládal sin. So nadir a bhéach se sinar fa a bheith in costaú gan a bhéh costa teige muid má hálííonn sé gohfuil sé trééis na rile a bhríise gur gá don fearlamid caiigh siad cad a thuirt does na séránnig inta dáil counter atá aige fáthhachan na lorug agus lor a gítar é sin trí bhein cinil poblbal bhreith agus an sin má lor a gítar é má tá dóhan daine a híonn sigur má 10,000 duine a híonn an poblbal bhreith an sin bíon fáthhachain. So bhí ghil cad ag marghine seaasahain ar nua. So braham go méidir go rah seisnig súil, okay, well, you know, aráigh mé as anas goach muid an an poblbal an poblbal bhreith hachaid agus go bhéach muid seis cinil deire chur leis an caiitear fá ní bhéh deire leis mar an rud a tharlóigh ar nua ná go leanthaigh tarthaí an inocht a seráig agus leanthaigh seis na hirbharirtí haganún ón rud seráid sios an mór, ba creann farráis má bhún sé fothááin an bbáta seo go dúireach sé sin le fis go buhaigh sé cean eile. Rud ar bhealach a laiddóch ar na deisnaí atáid na main chuiristeach ar faoin ábhar seo. So sé chuiristeach ar farráis mar jail ar cad a hárla an rud atá duine farráis lag. Ceapan freiis nach féidir le siúd a bheith andíú ar an réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Ach tá rud éag raibh fothááin buteige, fiú agus fothááin eile bacchan seo le tríd. Déach sé rá, well, beidir go le ceartagat beidir nachil le ceartagat ach tá til an fabbal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eiger a heile just am chun dóraig le mar rud héna dhéanamh. So teim cad as a bhí sé tacht. An aimime bhí anna gonearna na pártithe bega is móra ach na pártaí is aanta ar fád an cinan na cumádaigh lech débre na glasing restore na déalaigh liberálach ar fád, rinne siad ar fád an cinena nach raibh siad chun seaasamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaasamh na pártaí sinar fád, fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd i gcuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearthaigh mar seohé riit daoine spéisiúla aisteacha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sig seaasamh ag na fáthácha an tear fád leis an tedal Count Binface, luite go minic in na mán chobarsáide mar príomh ómór i gcuine farráis. Ach tá céhéad bhfuil trochad dó eile a nuas ar an mersin, bhfuil cear is tríocha, bhfuil ceirecha in is tríocha in omláin san ambíocht ó seo ag an staid seo síla go méidir go bhfuil, agus sin é an línas mú iirithirí riamh i bhtháchain sa riocht éthe bhí séchaine is fihead it an bmtháchain in Halton Price agus Howden sa blion 2008, so sin beag go fé blionin. Ach tá slú a olmhór an seán, nuair bhí mé sé fás an níos agus a breanúir ar thoáin agus ar áthááin go deban sa riocht éthe bhíoh an pártaí seo do Monster Raving Loony Party a gcóí luúte. Agus bhí seanna granúir a gcóí breanú ar do Monster Raving Loony Party. Agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Loony Party, Screaming Lord Such. Bhíoh séis na seaasamh, síla gur David Such an talam a bhí ar más cuiimhelam, agus bhíoh séis na seaasamh ag na rudaí se ar fád agus bheith beidir tríchéad bhóta áilecha. Tá Such marh le fada, but anis seachas Screaming Lord Such, tá ceanara eile ag an bartaí a Howling Lord Hope. Agus tá Howling Lord Hope a isis a seaasamh ar son Monster Raving Loony Party, háas sé ag gcuine Andy Burnham it an fáááin i Bakerfield. Agus tá anionadaíag sinna gceist é áitice leir tá Count Binface tríéis dul thair an Monster Raving Loony Party ar chúise cíd. Tá an Monster Raving Loony Party có dearafach faoin bmhaáchaid seo go bhfuil sin rééis an dara hiúrathir a chur le Howling Lord Hope agus tá Nick the Incredible Flying Brick acu a nuas ar Howling Lord Hope, tá Berta acu le dul. Ó go leis tá trúir a brenn listan seo tá Baron Van Thunderclap acu chumá, tá tá trúir a gceist ó Monster Raving Loony Party agus tá scata iarrthirí neamhsplácha agus tá chur chuide atá seasamh ar son pártithe ar netta dhéis cinál cosú le a fór ba pártaí a baga. Béidir pártaí béidir go bhéintí áramh níos mú ar netta dhéis go fóil níos mas féidiréis sin anamh ba níl restóir agus sin na thomthirí is mú atá an de phráis ar netta dhéis. So bhí ceistetá ná an féidir le trí go faoin géad an phobal mar a bhí pobl breth amháin agus chuig faoin géad is fithe sílam ag ag foráis sa phobal breith chéana, an féidir le trocha trí faoin géad an phobal Count Binface a thuair tarna lína. Sin i ceist?
0: Well, máiríonn leis siachán a bhaint amach sa Parliament is socha is léirúé má lean tuairt ag ag dulsa na mío tá deis ag duine ar bé nó is socha tuairm a bheith beidir ag muo anis agus iad tréis se fad a chah gan bu a bhaint amach so ní os go man an meach muo buíochas feh chutha gompraid le Count Binface ach mar
1: is dóí bhechart ní maiile mé arrá a bhechart cehallach béidir aimh siú chu é lítrabe tá a gohfuil tamla go gis ghfuil seaachtain inar gríthe is de bhuio agus an cuaúm sin a bheith buinteach acu mar bhúteirí an chréimhlé eile air, ba smuoineam ranóing ar bhuio béidir a bheith ar é leh leis na déon láigh lerálacha mas fé mar rá dhéir ar dhéir about láigh tamil fada, whereas dá rud gribh tú caiint ar chuin Binface bheith fa caiint siad mar chearlaach nó chu in níos agus ní méidir a bhéonionsaí ar lecht chun na chearla agus tárádar mátá si bhgééisteach le budget.
0: Ach agus sin ráte ceiste bhíán agus bhí sé soléir tar rééis de Nigel Farage UKIP ágant gur chlis go thomláin ar an páirtí sin in áíire agus ní dóm bhfuil mór an fiú cordóirí achu sa bhreatain na hiile ach an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóile agus istócha iad tar éis éirí go mai le ins na fathaáin agus tuairm ag roitaí go mai siad insanúíocht ag an céad oldtááin eile áitbéidir a mais cehrair fórtaí sanúíocht idir í túúd na chumádaig lech d'bre agus na liberála dé lech ach an bhfuil buil mór an do reform má hepan ar Nigel Farage nó an bhfuil bailach acu béidir chuné chamád mar ceanara agus uair leirí marach agus é gan a bheith mar bail Parliament.
1: Ié, tá bhfuil le do reform. Braham go bhfuil reform fada go leor síos an bóthar leis le ríthádaoine tacha ar bord ó ó na cumáda go háire agus na mismuoine ar daoine cos le Robert Jenrick agus mar sin. Go naim seo a díis ceanara nua sách éca le dul
0: Binface béidir.
1: Well, béidir é, béidir mar chu Binface sásta dá isteach ar reforma luhíthe agus go bhchan sií chu buint teha g leachtá sé reite. Buir dá mar rud ag raibh Jenrick mar hapla bhaile reform. Bheoch reform an tááin a réid agus braham goach reform agus éis meicníocht reform fós ann, Beiit sa bhain term a bheach deir le reform sílam agus gohairna dá dosóach an na cuilatí a rééis, le sin an rud bhó a choiristeach chu depáirtí a seo fád ar net a dhééis na cuilatí inmhenacha agus siún maiic am mar bhena a restóir tá restóráin mar gur a cuilat in bhenach it's a party brath imachta, the Brexit party, a hánig a gárbacht ar UKIP. So for UKIP, vi party de brath imachta a tánishin a reform, but nur a vi shégan stáid gár party de brath imachta vi an, vi anachit tridna yegsú le gesht, agus fráis, i mask dí di ele vi a tridna di chéle, agus tar a stór ar an dev ele nish mri alar sin. An rudda taig fráis, nachwil, ag byog nach éan den ele, ná an cumas ige plé leis na main chuinvinsúnacha ar bhealach charmh ag lé agus scópóil. Tá ansáis dríoh sin ag ag farráis, agus béidir gohfuil sé ag ag daoine eile sa dahain ní maiilem annach chu cos le Donald Trump lu, ba tá dríocht á ag farráis nuair tá sé pléiles na main chuinvinsúnacha. Agus má haim siir go dtí béidir Aber mai héim siir go dtí béidir fihis a héag fihis a dóhé chun tam sin nuair a bhí David Cameron rééis teach a gcóbocht ar Gordon Brown. Is bhíocha nós a gomsa béidir Brownú ar an chláir sin ar deirlín Question Time a tar BBC bhá níos minicí béidir na bhreí man isisiir. But insta blianta sin bhí tréimh se áirithe an béidir fis a héag fis a dóhé go raig. Nuair a tosaíú ar leas a bhaint as Nigel Farage soch minic mar í ar an gláir sin Question Time. Agus béidir fiú mar dhuiine a bhí ina farsa neamh spláach nó ina farsa a bhí a bog a raig le UKIP mar fortaí an a bheog a ghíirí fágáil rud béidir nar cheaptaí go dárlach mar fágáil a éanta seirlapa a chur gceart sais ar an léirscáil. Chú ceist air ag na meán chunhinsúnacha ghil ar chláircha an cheáil sin. Níos minicce ná aonine an cheáil sin, aon duine sais an cheáil sin agus farráis, ba go déobh an aon duine os na pátaíthe chun chuinhinsúnacha chu mai cheanana. Agus sílam goid go nearú cóna bhíh puigen ar líon na nuúranta a rah farráis ar Question Time thar seach mlíana. Bhí sé a líon sin dochreite áard, go dtíon puinte go bhéach daoí nach raibh róásta le farráis a chur é leth an BBC go raibh siad a túir deis de farráis nach raibh siad a túir daon den eile. Nó camerará aanaine ar bh na gomsa orthu a chur spéis ibolíocht a riolléthe agus a bhreíoch anrá sin ar Question Time agus a machéanaach nó a chuharmsa. Chuimhn leta a chiinte go dhearthaí a gcónaí de rud gur farráis ar cheannas na chláracha sin gur sé níos fearr, le bhí freiis ar os. Bhí bailachcha a bmhaige rudaí a rá a bhí ábhraí beag déistenacha, ábhraí beag cinál glórach, ábhraí beag as an áirih ó heh céile de. But bhí sé go maithe caiint, bhí sé go maith inta bailach ar thug sé fócas an caiint a bhí aige ó déis daoine. Agus bhí bailach an aheasaige agus béidir gohfuil fóstíine agam, ba tá bailach soach maithaige taréistó an ionsaí a dhéanamh agus taréistó béidir an scrisaí anar chuna híí eile nó taréistó bheith láidir uanta bhfuil béidir nach chuin seo ggéist a heile mórán mar bíte an sré na mán chuinhinsúnacha ó bhéal, le déir sé gohfuil naán chuinhinsúnacha aúin ghfuil si a tuairta an déistó. Go minic fóstéir sé ggóí go bíon ina bhe chuinhín siúnacha 6 dola na chuine go háir le béidir le rám líananús. Buid go minic siúthaach sé le fis ar bhealach áirithe i dhíigh na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cinál rud égan gríúil, rud égan cáirdúil, rud égan cinál sais geal gáireach faoi ag an deire. Agus deicing é a bheith nó ag an staid sin ar écham a deicing é a bheith go chanaháil láhseáil aber taideúirí telefíse agus lochtéantú siíocht a chláir le amach chur aráis aige a chiaadú eile. So ní léon céisteach gur airdaí leis an bóthir sin a siúil leis na mána fra tamil fada, but an is ceapan siisiúnú déir séisiúd go paimlí gohfuil na mán sin ina chuine agus sin chuid an 6 don don frám a tagartthe mas maiile atá th timppel na hiireachta seo óharráis a doras a thuirt céad faoi géad don fróisé sin juochtta tar bon ag an barlamint mar eil ar na muú seo agus dal háir na hirhharirtaí sin tríd an bmhaáchain seo a gghairm go hiimríoch mar go raire sin as chun cinál smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seanig bin fés, agus tá seanig bin fés ní mar dheil bhfuil dear aráin ag daoine ar farráis. Ní héhfuil dear aráin ag daoine sa geanta sin ar farráis, ba ní dóilm bhfuil dóhan daoine sa geanta sin. go feintéirmach a bhí ceanú le freiis bram. Ceantar anna bhacht ar fád go comráid a chutá a gceanta sin plectan an sí. Agus tá sé sin éar a chuoine tú bhfuil sin ag na rá, Thóá go méidir goach goach goach an cultúr a bhuiinthach le dála an rá agus cinil an teis rairrá etc. go deas, ba tá anna chu rá í eile áte bhfuil bailte an tú in san taobh sin tíre isásanna, so ní hé bhfuil éon aspa ráig sa ceantar sin níon seráú London ar nua cleachtain tá sé ó thuú ó London, ba ní seráú thua. Bu is cin tethar na blianta go ra an cuma ar an scéal go ra báid agus imircha a tacht ó mhúrain na Heorpa an olan go háirithe chrasna ar an cósta sin seis ó thua ó London cinál agus tú dul an áide agus bhreannig daoine ar na háitiní sin mar seis weak points cinál agus déos dolaisteachchan sin agus ar an ábhar sin tá riint airnathe eile tríéis na bailte ó codaí na bailte sin a réigen agus tá beidir drochááil ar láit mar dheabhail is cosúil ar lína daoine atá na gcónaí in san ceanta sinach san ceanta mar gúirt atá fáil íochíochttaí leas a thósílaigh ón réaltas seachas a bheith obair. Tá tá sé sin ar fád mar chuúnra fuórhéis an tíochain bhóta thna bheith fri réaltas in san ceantar sin. Now, ar bhealach is ráitas níos láidre ó heh fri fola tíota de bhóta thuirt the Count Midface, má tá cinál bhóta déhéhach a gceist, nó bhóta béidir dé an áthe a gceist, sé sin nu ráhárá agat, tá annach an ranaí bega agat, ba go príomh go ghárá agat freiis nó Midface. Cé atá níos cógarí de lár na folatíocht na polatíochta. Farráis creadú nach chreid. So fágan tú batá tú a ggéirí cinnal agóidí anamh a bhfuil tú a déine sin le farráis nó bhfuil tú a déine sin le Binface. Gach sean gúil tú déine sin le Binface. Agus tá daoine áthe i cleachtain agus sílam cin teú a gur tá farráis a fé fé cethair go hifaúil leis mar bhfuil parlamente mar bhil parlamente. Sílam go bhfuil Rítar a daoine cleachtain atá bí hástal le farráis mar gur thóg farráis de main leis go cleachtain. Agus rimh fé fé cethair aúil gur bochttain is na cleachtain agus aúil gur an daoine go raibh daoine áirithe ina ggóí i cleachtain an sí agus gobonúsach iad ar an annachid réili. Fós ní raibh an taanta ar sin go náisiút a ní hégur daoine a breanú ar cleachtain an sí mar an áit bhhaoite nó isbuoite. Sa riocht éthe. An istá si ará sin go fáir lehan mar tá nuúrin sin de Sky News agus na nuachtáin a gcónaí a dulga cleachtain an sí chun rithení farráis. So tá seantíach ag Binface agus tá seantíach an sin dá dépach ar farráis. Tá lofá gombeach ar freiis airí aspur cheanra. Tá lofá go méidir goach deire le freiis. Le reform in san rock sin. Tá tháinig freiis ar ais cúpla ú eile i rucht an eile, bud ní dóilem go bhéach sin leút mar cheanra agus ní dóilem goach í dóilem go háirithe má dhéantar amach agus déanfar amach sílam gur ghlaach sin leis nearna go buí chuí. Saolaíom go méidir go mbeidh sé imimethe ag go buide sin agus beag dereacht aige agus beag sé cinál faoi bhrú agus Beg sé dechar ar freiis praba thnáis, beag reform.
2: Sin rud atá denta ag go hána tá sé tar rééis so a ghlacha ón folatíocht agus teachtar cúpagus plébuch aige
1: tá
2: don siomh seo níos mó ná le polatóí eile.
1: The third incarnation of Farage really run tag go lá na húda agus déta go go dé go bhéh sé tarú mar sin a ríist. But nílas agam. Nílas aga mar tá méid sin dé le ar bhealach chun go meach sé a bhhail ar reform agus rath reform, hí bóthir fada le siúléige leis an buit sin a bhhaintach, agus fiú agus an tathú sin déanta sé idir starmar agus Burnham. Cheapfá go méidir goach an lábh uachtar ag Burnham, nó cheapfá goach an lábh uachtar ar napátíthe tradiisiúnta is atarthú ar reform. But, tá mé an áras a méid Bagin áras fi farráis an stad seo lá stad. Is cinnte hí an chris farráis an puinte béidir beúchttar í ar fád ambégan an fóver se chaite, agus fiú le 8ú lí míús tá si adol sios, má hepin ar it an fothá a chain, braham leis an rud rathe le reform gohfuil farráis imithe go holáin. Be a reform do raig foi chuné go deile agus neidir sa bhein téarma mé mór an maiis le reform, agus an sin cad athlaach de freiis anach sin an. Is chuna bheith i de fríomhhere caiith tú meicníocht an fátí a bheith got. Agus aú go méidir goach meicníocht ag freiis, déach sé bheith an uor leir a má fós. Anmbeach sin an an méad atá tríéis ar buinteach ag reform thar ceir blian an úmar sin a dhéanamh ríist sin rud mór, agus braham go méidir goach sé faoi hrúd a darlaach se sin. Okay, but bin agin tuairiste mórte agus bud a tuairt Áirchar Nigel Farage, mar ag ghealmuid an teachtain se chaite ar a gláir ar muochas de Osin McCoil agus de Fear Colaintí go réitíonn na chláircha seo chun craolta Héalaí McCauley agus Una Farrell, an bhharrte chuir na chláir láthair as bu léirthe fil budáirta sé chéad ar gonéile de thuairiste mórte an bhharrte chuing ar a seaachlógan seo ag lifacinnta sépon go ceair FM agus is féidir éisteach lí uair a bit ar an bod chréile ag radioú na lifa.ie. Sláán tamil.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Cuirsteach ar thurbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar líne, lena nairí tar anuachán ústáitú, málartú agus áthalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh NDLS .rsa.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar bhódaí.
2: Tá tú géisteach le Radio na Liffe 106.4 FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

0: fáilte seach chuig seophobal. Chlár nu a ddíir ar fphobal leth na gaige an maiile lé, Bei lé beo an glór chuile seachtain ar na cuasaí smólé i measc an fphobal hain, idir ceis na mór na gailge agus ceis na mór an taile gutne. Chomáile sin bé ména ag ddíir ar cheangtar difriúil il ar le i maiile lé gach seachtain. An tatan seo be méidir chu túús leis an leis le túir speisialta ó bailalé ceharde agus bailalé séide. Bei pí ceolagan le ban ón gceantar céine, agus chuile seachtain bé mé agan le cuomhní thuúlaháin as an ranse le anamcha sa rainin gnóí poblbal túí agus goilteachta faoine le anamcha sa cheanta ar le. An mé am a gona lethúir? Well, feicmuid. Ach chun túús a chur le himimeachtaí, Tá mu a gáil aráis chuig an túús dú ina lé. An slí in an slí inar dógamhid nó an taí lenar tógamhid godíireach. Tá trúirlam an seo chun agus léargus pásanta acu ar an ábhar seo. An seo i mo choúidir focail maid don che seo tá anna ní thuama feimeach leis nágriocht choúidir. Agus tá manaiste bara blachéad cléoch eile tuga le gaige agus an bhin tá colm de borca fear as bailile clé atá fao láthair ag tuga le chlína le gaige so tá fáilte rohlé agus go teachta seach. Colm Tá beirt páiste agat tain nachhfuil agus is spánachí de bhain. Inistm céim fá thug sih faoin écht se agus an bhrean sibh gur écht tain in á réire.
1: Bhfuil caiimrán nach naíon mé réocht. Táar cho robbe dích ví a go ggóni nor a bheith chlán agum go dócht mé le gaige iad agus Ispaach chi a bhein agus ranne se sem mar a siá an Spais ar nó agus well beidir gohfuil tear go beganín defriú agum leis le cuid go natíine bheith a géisteting aleg gur cha mé ri má blianta. Im choní ar a mórín agus mar sin hí an taí agam ar hangachaí agus ar áteachí dá hangacha agus beidir le níos móna sin agus mar sin ní ranníon mé mar éachtar chor béhachttíach mar rud náúra.
0: Tem agus tem freisin nach Spáin se bháine atá ag do bhein chéile, hí tú ag ggé insin dom nuair a ruggan napátí sa Spáin so bhíidir caiint in gháil go lása agus is Spáis le do bhein chéile?
1: Well ní go bailach Rugú mo chuid pátí sa Spáin is tíir sin ach ní sa Spáin ó cheart a bhí muach sa Catalón agus mar sin lauríoch mise an ghil goob agus lauríoch má bhein Spáinis leob. Ach nes vi ma wa an og nor hannig mud chum konéin ach vi munin koig fli an gelé go agus fi sise ag frastal er ni ra agus an sin ar vonskoll na ranganin isle sa manskoll agus is a Catalone a for sise chole etchos ti ma an teach agus se lauert Catalone a vi si lenne kwi card agus mar sin de. Agus mar sin chola si me se kaint Catalonis le chohne cosúil agus lawer si se Catalonis se aslum me se kaint gailge agus se kaint Catalonis.
0: It sé gur fum ar le híon sin. Agus aber inis tá si rubeg níos sinnne an a mén fi lé a conas mar rahan de fáisi fi bheit toki le gailge.
1: Well níle sacm leis an rahan siad go rudáisteach ar chorobé mar tá mar derum tá rint teangachi Jacob tá an réilge agus an Spáine Jacob bohochas tá. Catalonis cé nach laín siad níos móí tá si ar de le a nó tuigen si siad go an wahí fós agus tá béle acap ó bheitríán sin le le dtína agus a castá le dtína timp na háte mar sin nídálam gom leanín siad é ar mar rud neamhráach ar chorbe cé go diggann siad gohfuil go leor dtína má sin nachhuiilen réil gacap nó Spáis nachhuiach an tetean go bháin acap.
0: Tem agus tá manas an seo manas tógadtása le gaige i maiile cléad, so beidir gomach legus agat tain ar canar thugtása fiidear go raibh rud ar speisialt ar siúil i do chléim.
2: Mar dú colman mé sé an náúir a dúine tuis go tóga le gaige sin. Dresstal mé ar bhunscoid van gaile chumaúlíine ar nóirt gaing an sun. Sa bhhanscoin raibhlíine seisáirt marrán gaalinge agus. Bhí cóide áirithe a gomman sun nach raibh mór an spéisiú go sa deanga. Ach mar sin hain, níor bhéin a riamh maslach ina taobh nó aine mar sin agus níor bhachas riamh go raibh daoine sa cabh nuas ar an gorás tuis gorás an láirt gaiiling nó go raibh gaiilge gom so sort chuisach ná dúirthe í an gaiilge bheith gom.
0: Agus an bhrahan tú anois agus tú you know, fósta níos, an bhrahan tú gur cheirig an dáhangas leat i de héal?
2: Se, dar nó, just dalum gur gné an hachtach dar gol tóri an tanga dar nó ach mar sin hein I mean tashi usaide choma bin sin is fosse horimse tanghaide daulum nur vien tuka hangach kwen ma gas nur vien kun chapen aure ta aun se gaige nachulaun se wer lags nur bin sin is fosse mar sin dalum mon kun ma gas beide germanis nur de hei daulum nur vien an tahi sin agus an tanga elia gut so tashi usaide is a
0: sin okay agus an agus marlu me ta anen ni hu man cha len faimnach o ko luther agus Will ein like though she's talk swain of Eric Kleine Hogan Trivana Gaeilge Anna will Kerdy the Bontosti at Ann though
3: well Stoilem Roseanne the King is small Tyler Feshkind na Maradort Manus and son and Tahia Tagot o have Tangha Eladalum ta Pashti of Vadnis Oscult the son ach nis tahti dalum na goil nis small Tishkina ega Pashti nor the talk to yet Legailing Agsperla the whole tour exule agus is to ta chef anhaft the storm den latin novan gemach pasti oscult marchin so shin kans the pfin ekimshe ach gehar
0: agus tokolu they're gonna dress agoni I mean fish of luton shin riv nolog in rochus and realtors the lenin in lenagelga Einstein fin size imacht the winter shule coluder
3: well being gach size imacht the shule going in the blien ach Rish Kans Narodius Tach, the X Tash Lortig column Agus Manus, Gurb a sea of Nadurha Taigesh, the Farsti, Nachmrahan Pashti, Gulchid, Exul, Nugul Rodegan, Ashtach, No Eskertola Shulka, Akurbrod Nadurha Dun Clown, Agus Napashti Hainig, Ta Bian Cardlin, Bian Koshery, Bian Ehenta Hoshiel, Tex Marchander Shulgang. Agus an son bíon siúr a gaeltach dugain de chlíing atá tógant a báistí le gaige.
0: Agus callam, tá tusa a tuscum gomín tú ag frasalar ócóid i bhínsig a bhínsar siúla cólúdar. A raibh deisig gott a raibh gulair ein ceantas na siúr a gaeltach da bhín agra hacu?
1: Well, bhí an bhlíte cait son chiadúr a chua me am a rís mar hica tú osrod ag ar Spáinach ima bhean tain siad chan na Spáinia bioc na
0: gachnian.
1: Ar Doet mij wel brengen. Als je de valsoos kunt trainen, als je bij hem kan afzien, daar leidt weer wijn. Er een zure geil tochter. Als ik ga mij ra, gewoon zie dan tanja wat. Als ik wil aanhouden op op de rasterist. Als ik lekker de ga met de rasterist in Leona.
0: Ja, als ik maar gemeen ik ben je ben pas niet schin in haar heen. Je kunt gedien geil tochter hier door. Pas je bij je kleer. Ja.
1: Bien. Als ik zelf gemeen Jessica op kastelle. Dina Ochalachard Kuntir Agus Gailge Nagailgi Iliog Ochlostol Gailge Hoigala Hoige Honocht Hoige Moon Agus Marsinde Mar Lianin Tishin Amachiad Ach Mas Vedlum Golaraskati Rod Aduru Nomedo Hin Fui Nabontosti Awan Tishin Gailge Agus Tianga Chiolum Agus Kulturel Olum Homsa is he on Vontostismo Willon No Gudigan Shiad Agultur Hain Wadney is fair. Agus go bhfuil siad fitte in a dír agus in a galtúr an a galtúr agus an dír at an seach nearin. Agus creidim hengur binne an bontáiste smó seachas dína beidir nachhuil an tuiscint a thugant an chaoil go háb gan loganim nach chuí coragás agus rudaí beag a bunúsach mar sin chuid gan dína a thoigtar le béir le déadach siad a bheith beidir sa bhraing chofad agus bhainn sé le dúchas na tíre ar bhealaí árid.
0: Agus sinrad, I mean, bei le clústáil in St. Clair seo, bei mid ag déanamh kind of screw the air in a lug am chan níos déanaí sa clór agus mar sin de freisin. Agus anna, just chun críoch a chur leis an blé, an mis leat sunri tagwala cólúdar.
3: Ní mis sin néchur, an si a vidulín tagwain na cólúdar.ie, sin cómhluadar.ie, an ever gahaina tagwain na blaglia na de hén, a sé seacht, a hén a cúig, a hen hen she
0: Gurmila Mahagi agus Gurmila Mahagi galair a sochtan play agus an anion a maid thaw ra ag manchan a sucker fadin a rog will an gael ga bio bechach an chasa
3: ni veng ro vore Roseanne mai alar manchan in eichar
2: na mishe
0: kinta So mar lu mé egen tús be an darchuin chlóir dúrstaach ar cheter le chuile seachtan. An tatan seo chuoi ar dúrscór náf aglach a émer linsí go baille lí séideag agus cardeg. Áit a thug si cuat ar chréh nahi de cultas ceúirí na hern. Sa tuairisc seo a lenas cluise sibh Sean Ovrin bail de chuiste chréh nahi, Sarah Jane Woods atá ina múntóir le cultas agus a cheanan leis an grúpa Liadán, agus Cormac Chambers atá in a wuntor agus hiltor.
4: Bunny played Nathas of Lean, Lean Ake, Chapto Shea, Sicanto Dundrome, is Margaret Agus Dermot Fleming, the Vonny Gay Ardus, the Sheetson Larnox and Crave Noah, the Kiltoria Chapter Kayla, the Kupla Bleen Rivishin, Sicanto Dundrome. The session kill shot to know down, Agus Dredgel of the wrongly kill on freshen, Ach New Roche Agraha, for the coldest. It's in the blind to Tosikshin, the Nakrinahe, a cut in a Yakanic Mark of Stuart Fleming, Ach Vogshe Galua Gadi, the county club, the Shin the Bremer rooms, and Ish, Agus to be obsession shot to know across the bottle tower, Sit Ballion Champel.

0: Carlola vi mna an kosle Jo McKenna an Pebre Carlo. Harne blinte vi a rangle e fas of lean go lean, vider mar han blessen skunna siun de balltier. Agus star na rangle raú an sko sin agus vugad a godí sko nahi nas an timpmpel neideag nauka no mar sin. Vi mar an le beidir tríf lean no 10 meter is raú an sko vi nís má dalti. In na rangli k na gro in skul hain. So vi orin bogat reach kodi pobl skull balantir. Vi maluna ha an le trivli in deog timpel. An orig, da hussi shid aho gael an pobl skull. So ta anaitin aram wien na luna ha kun vet laike gulus in blin sio. So vi orin a jelle a all gushaladok. Agus vi an talin go formar an skul galante sio.
1: Agus
0: an rud fad tíre na chéi? Mar vecintu is scoil galanta é, scoil anjasar fad, nu a aimtrach. So fecimis, tá cura a gan dul ar ascodí an áit nua, nor tá sé tóca, agus dauca gmeisha sin nu a aimtrach freshen. So cafmid an rau sin a yena is tóca, nor tá an scoil eil a reig, e dernam lín a siol masan. Cruin sé íint as oor beidr, kevé dín e chocht, on na hátí go tebam mit a bailile an tíar go dtíanana rang i seo, agus tarlíonn sé go siad é teachtón ceanta siad. Mar isréimnáthaí béidir an taimréib atá lonathe sa deiscut le lia. Bhil anréib is mótá lonathe stócha, le na háteí is mó sa rangan ar fáil. Tá bhí sin tá an daine ó áitica go forlathan is a deiscut na cara cuaine. So is cum leo mar bhfuil siad sonna buga, Cúpla míle, stocabur is dáhíle na mar sin aidirn do scoilna sa is cuma. Agus ní cáilún de bailile an tír, mar tá an cultúr gaelach an láidir sin ceanta sin ar fád. Is as scoil náthaí a thagan chéad an múr de daltaí teol chréibhnáthaí, agus cosíad go mór leis an chréibh caithaní do rá. Is muidne chud is na chréibh is mó san tír, nasan. Ní mé cinnte ar blach lí atá, Cléimhclúntarbh an mhór freisin, ach ní míidir rá gur bé an beríoh a léiríon cécótácht le satá anréad. San trocha blion an nuas in bhuiimiid ar an saoil, Tá an méid sin ceoltáirí imthe trí rang na chréimnáthaí. Go gahmíad a bheith rééis chur go mór le ceol na carraach roiim den na dáta sin atá rééis canál caiil ahainteach sa ceol ar fud na tíre. Díine eile chu go bhfuil cearní ní déint chu, agus a tháinig go reis go dtíí an chréomh chun chur le múntáireacht agus mar sin de. Tá mí anbroú las na daine sin, agus mar aim dontácí má lenamíad a roiig a chur amach daine mar sin is leir sin, tuis gur a bé bunaim cótas ná an ceol a chur chun cín ó 9im istátaí, má déananimimi é sin i gceart agus mar airimiad chumáthaach a dairimiad go dtíí an lá seo. Míid lántásta lei sin. Ach tá ancud obair a bhaint le sin tá an agréíod taobhhir do rangana don bhéidir daine a chur éisiúil, agus tá chuiste ag ggurba go ddíon cúil a gcónaí, agus tá antálaonn tharna bblionnta na sóirtíine a tháinig ar an chuiste agus a bhí sáasta obair go ddíon gan airige nó gan éon rud a eilereis ach sástocht. An obretá idir láhéh ag anréomh eáil. Tá mí mór himpel ar cótas agus na seisiún do cótas ó na seacadí, ach ní ra méid chláirthe aréibh go dtíí gur thosaigh mar fáistí hain ins na rangla ceol agréibh náthaí. Sin dúach an slíon na tháinig méteach saréibh náthaí agus chui mé an chuiste. Tágan an chuiste atá saréibh náthaí is mó ón na daine ghil páisteo chu ag na rangana, tarlíonn sé mar sin. Éiríonn glún ar an chuiste agus nuair le hain napáistí a roiig is do buimiíon le tuis na háirí freisin agus táhann glún nua is teach an chuiste. So tá miise ceantas na daine ná airí gas taréis mar fáistí a bheith fásta suasúas

0: mar bhúntear agus pein Michael leis na Chieftains a dús bara agus b bhúnteir intach den sco bhí bhí méh ní Lochlan chasantí an Constantine. Bhí méh agan a ggur grúpi ceol agus baní ché agus lehéad, sí si sé cíntaach freisin. Si sprag si dúin an chus ceola chasas fethe géisteach le ceolalíntaach agus lehéad. An ada bhór an fríomhhar leis tá agusa. Mus mé ar an feadaach stám ar dúirt mé agus cinál céim nádorthe leanreaic gotí an ada bhór mar tá fingrin mar an ggéine úsáidn tú America sa chi céine. Agus haan an úm lom agus mála an ceol le sin fágur le mé leis agus rih méid fásnús fhí mar dúirt méid hí mé im bheil a raibh nachí an tain le agus bhí grúpi ceol agus flaán ceol agus ar siúlagan bhí an chuid cra agus sprí, so sin an fáásáilm mas ru ag go raibh an méid sin sprí a gur leanmé leis. Sprán bheith múna sa chréibh tá anach chuid poisttí sa chréibh níos tá a chuart ar trí céh an is isdóilm agus tá grúpi ceol agus rangana ar na thuirisí difriúil ar fad agus. Eiss go hínta bhfuil an méid sin daine óga ag fálam ceol tradiisiantas na leinte seo sean aáfatach in na rangana agus. Na himachtaí ar fad tar siú. Ba rud a hála ná gur ás an naréomh agus dair sé chumór sin bhí stolam 8t seomaranga is go náthaí agus dair anréomh robhór so bhómuid agus inis táid anseo gnach léomh mar scoil ó bhóré agus tá go leir spás an seúin.
1: Agus an ceú go chóir fanachtó seo?
0: Ba só gur postnigigh anréomh i mailann tír ball an temple an ceanta sin. Ach is as go líomh na mé héon ó bhfuil táimi sé antásamar tá sé anos go dumsa teachtain seo ach Tá sé tábhaach ceangla fósach mat le ceantar ballinttíir agus an áit sin.
2: Stócha óí sé rangan ar an bhailín seo le mé artar. Jamming dhís le Mary O'Halloran sin thartar níideag nícha. Sin dámbeid sa préomh mar bháilta stócha go dtí níideag nícha seocht blion gur an fós le Mary O'Halloran agus chrí múntear nuga an Lorraine Hickey ar feh blion an sin agus bhí mu sa grúpa ceol fhí stúr méh ní Lochlan agus an bblion sin níideag nícha seocht buormar réomh sinseir nahéann leis an grúpa bhí agan so leis an grúpa hosínta chéile stócha g nám chéine so bin Jeroa agus an sin thug mé blion séir le haon áirteist agus an sin an blion a níos sin rinne mé roiint múteir de ní ar bbun lánamseoach ach bioganí nó ha chéile agus an sin blion níos sin thus mé go lánamseoach so tá méid anseo hin ar ihehearlí. Is tócha chubéon rud a sfeararfinréibh ná gohfuil anhaint ag na tiismothirí leis anréibh de anhaint ag an ééis tá ní sin a bhéidir leis an réibh rud nach chuin nachréibh eile. So cairint sé sin mátá thuris le negraú na tá séisiú le negraú tá bonú san agus tá simimeigh na tiismathirí seol agus is rud intacha sin agus dá chu tiismirí níl ran an seo ach tá tiismirí treéis teach na chéile sa chréibh agus tusna sein tohéin agus tá séisiún ceola go héin uair sa teachta. Is rud an hátacha sin darlumsa sa chréibh. Darlumsa an tantar an chréibh na chréibh nóí so istóh grommant bunathe i gantar nachí gáí nar thosí mis imimete scoil nóí. Agus an sin marhealar aspas báis fóga mar trasna go pobalscoil bailtír an sin agus sé sin á atága fiáir so sin fágamm tú anseo nó líomna ach an túirmatágamm héanaach gur ceartún cinnte bo a reis isteach i gantar nachí ríis. Marhealar an gúltúr hain é gantar nachítá marsáidir fu cantar nachí cummórtas glóir na méil cipan gur trí nó ceir blion nachhétáis agus chuircótas cummórna sin mar tanasc sa cheantar idir Lucht na gaige lucht an cheol agus lucht an chumú glascoil agus níhhaile mé sin eáilte. Sein man bhaidlín na hen tan sé go mórlam agus is bra a géisiocht le ceol gail sein a sem gomininic le na carach agus le dreharcha agus tríúcha agus cóide agus is bralam bheith seint méanna an méar chuna sé céim fágur mai le mé agus stop gur sin an nuúil se tugadm nuir go mésáige agus líine leis agus ní águs a mar réúir se.
3: agus bin Cormac Chambers a chucréach leis an dúirc sin ó réibh nahé de choltas. Is féidir tuile óla se áil ar an gréimhhain ag www.réimhnahi.com agus tuile ólas fi cultas ceoltóirí airan ag bu www.cultas.com. Agus ó ceol amháin go ceol eile. Chuile seaachtain seinimiid písa ceol a bhfuil buint égan aige leis an gceantar. Cluisfuirnis band ar bhhaimtí fiúna cribban ag chana le special people. As rahharnantí ó thuúgus ach tá sinis ina coní san Ísland. Seo let's have some crack, man na mai soch agus thuúirt faoi seán sránú a dar lom.

0: agus túhór srin am ní féidirlinn an pí a leigeint ach is féidir tiileide sin agus nísmó eile chluiste le www.myspace.com/speople. Curirtear an ceis go minic faoi carhaasit agus is ceist le freigra sin plí de ná. Ach rud am mín spéiseigh annacha daineinn ná carhaasta le anm a cheantar cónathe. Tugan inis chuomhaní thuúlaháin ón ranse leganamacha léirgus ar le dúin ar leganamcha i maiile clíod sé déag agus cethir déag.
1: Well próiste mór atá abair sa ceantar seo am lálíí cardéag agus séideigh ná fróiste hanáthaí agus sin próiste taanaí an bhéla. Leistí de fróiste bhéh anna chuid bailte fearan abair sin é an aanaine de slú tois talún abair. So mar chuid de fróiste tanáthaí tá bailte fearan ar nós bailíon ngáhar. Baile an champa, baile álíomh, baile an tír agus dún drama, agus fiú an nún drama tá roiint srád anam na chun sin atá anam na as an bróiste seo so tá Taney Road nó bóthair hanáthaí an sin in nún drama. Ní leon le gohéil go an lu anam seo de fáils na foioint lua, agus si an tagart is luí a dóhfuil agan do legan béirlathe an anam ná tagart ó an líon 16:09. Tá glór cópé sé agan ab sinifiig agus déanaid cuadaach ar na sena léircóna ab an dan survey agus a cean hib déal. Agus bu méidir glur an méid is féidir leganacha den loganama áilt ónas gur féidir cinean am mar leis cad é an bunús atá leis. Más próist é bíon glóir fuiintí ar fáil mar féh na fuiintí a bhine leis an aglais. Beg anna chuid acu siúdain, so ab ag gás tanachchaí an seo tá tagartí an in cópéist ar bhenim Archbishop Allen's Register a bhhainean le muoin na haglaise idir an héúchéad déag agus an cúcúchéad. Tá roiint leganacha an sin so is mór an ceir sin. So ballíimiid an méid leagna is féidirlinn agus an sin déanaid taide agus cinena mar lei sin legan ghilge. Ní leon le an ghilge den loganam seo foiite agan ón na fuiinte lua agus si an tagart is lua dá bhfuil agan legan béirlahand an anam nó tagart ó 16:09 atá sa lámh scríban Archbishop Allen's Register agus lámh scríban é sin a bhhainean le muoin na haglaise idir an dar isteigh agus an séhisteigh. Agus an legan atá an sin de hanáthaí ná tiné, so sin TIGNAI ach sean go bhfuil an loganam roiintáiní sin an an bliain seo nó 16:09. Tá tá an bhír tach atá tanáthaí tá sé sin réúnta chutíínta i loganamnacha, agus de ganá is ag tagart do láthair aglasta a bhíon sé, mar an le déadach manisteir nó aglais nó tacónathe nóionad eilechta chléirigh a bheith gceis leis. Agus is minic a hagan anam an chléirigh taréis na méra mar atágan le tanáthaí. Agus samplaí eilem lália ar an déanamh chéine siad tachmlóg na templóg agus tach sagart sin sagart. Im lochlia sa bhí agus a lú feitidir gomininic S ag teachtaigh tús na méra seo, so feitidir straach nó stig abair, agus samtla bheitcharolalas ná stig lurgan nach bhfuil thofada sin ó fróiste hanáthaí. Ní fiscadíir cin bunatá leis an S seo, ach tá legan den anm tanáthaí ar an déanamh seo le fáil faoin mlíon 16:09 tá sé an Archbishop Allen's Register freisin a líad tríar an uair sin Stainia, so STHNY. Ní leon samplaí eile den S sin mar le tanáthaí a gin. De réir tradiisiún bhannig néomhnáthaí láthair aglasta sa seachtahuiis san áta bhfuil sean aglas nathaí inis ag crossbóthir fóthir bailí an temple agus bóthir gún drama. Sa bhlíon gá vilas a dó an sin tháinagus ar ine a seandáíochtta i réleg na haglaise seo ar chothúnasí raibh láthair aglasta anso ar leid míle blion óhin. Si sin cluc granta ar gléitar Ratdown Slab. Agus ní raibh clucha den déanamh áthe seo ar fáil ach i gceantar bhrúntacht ráhan dún, agus tá tionchar na lochlanach le fescin cos soléir i dréthe bhaisethe na gloch seo. An patrún na bhíar na cí seo tam cepagur curcas áirithe bhíor, agus lína trom i leir, ní le mumláin cinnta fa sin, but tá tríthe áthe bhhuian lo nach muan le clucha granta dá lehéad ach imrúntacht ráhan dún. Tá féine se na lochlanach freisin na fescin de loganam eile sa cheantar, so cé gur ceap ghilgóirí an tanam bailí bhigáh si sin bailalaí ón anam lochlanis Olaf Alan Parsanta Olaf nó álíomh na ghilge a tháinig sé sin. Maidir le hanam an bhaile fearan dún drama, ní féidir bheith daon de cén brí atá leis an daraméir sa loganam seo. Má tá bunús ghilge leis beidir gur bé an gná ocail drim atá gceist a chélíonn talhórd nó ridge sa bhéla. Ach bhí an tanam dílas drim nó drumme an trá freisin, mar tu sin le fekins na slinte matrumma agus ódrumma. Agus is rivinnig a vín anam díle se gaáil le dún a loganam na freisin, so ní féidirlinn bheith cinnte de cén bonus atá leis an loganam seo in orire. Ach san 8isteig agus an éisteig hí call ar a gún drumma mar an sin a raach locht úsalaachach na carach le haig leiis mar bh cheanttar faoin tú é is tócha. Agus raidí se an chun banne gaharáil ar sun na slánta cosúil. Agus gach sean an sin gur i maiíon an gair tá tablis a bhíh na gaharir seo. A bhé ag láthir an banne dus na daine sin.
0: Cuomh ní thuúáin an sin ag caiint faoi le annacha i maiile clé ceide agus séide. Agus ar muochas don ranse le annacha i reinná poblbalú agus goilteachta den cheir ar an méir se. Sinna bhfuil de seo fphobal an tatan se be éar linsaí ar dúirscoir maiile clé haide agus in né an tatan se thugan, Ba an chláise ar fáil mar fádcréile ar gailport.com go lua. Is féidir te a chur chuin ar a bhoin glór ag 9ta sé sécéad ha a 9id sé.caair nó orfar sa seola chuig ólas ag ORNL a 9id sé.com. Denún chlá se le ceir ón BCI faoin céim fi agus fum. Muir se féach atá mar leirth feimach, Fergal Saxon Technor is Mis Roseanne Smith agus bin seo a fphobal.

0: radio liver Kate sé fun car Krishnakara.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaigh go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúl gach d'ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omlá na áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
2: Murachtaí ní casalatsa, hepach ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fóil, tugann tú lámhthárhalla do dhuine. Ní muid aráin in an táam a mín folig tastalhain, ach as fúinetá sé an táam aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith de dhéontar fulla i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
3: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breáúnpórdach le tas na i géimdíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Seán an cean is fearr ar an nghíre le lín an tairigh le cúnamh dheontas foinmh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se de has chadéal, Tá réim sin lechan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duitte chomá, nó bfuil taach níos cúnpórdaí, níos éfachtaí ó heh foinmh agus agad de tiltte agat. Cuir isteach ar dheontas féin inniuh, cuairdaigh úsrádathe foinmh tí SEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann in chaáalaocht téirmaid agus cnéalacha i bhhain.
4: Táú ag géistecht le radio na lifa, Ke sé bunca ceair FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Jatoch ona sléte, jatoch i de húl, jatoch on méid i tá dóte. Tá tinne in éan agus tá sé a clúdoch scálan na fón póca. Jatoch ar an tréin is muid ag dola gobar. Rómán súlacht na léinte deire. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa 106.4 cuisle na garrach.

Níling in is ach cúpla bríamadar eile sa chuirt. Táid fósin an deatachan tinine a aithent ún síimsíocht. Cá bhfuil Larry fada leis an brathador metéin. Lig leis a cháda. Tá an gára níos fear ná an ggóil. Bígí ag scuile an gcuí. Ag titim agus ag gáardú ar nós na tithe riaga ón stair.

agus céird fin scélas déine, a raibh tú ag leabhart lós a chéad bhaile eile, túrisc deataí agat dómh, tá nuacht máil na léanta seo, agus sin ní an nuacht is fearr. Ní gá dúing an eolas a áil lárach. Tá sé bheith géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

rud a sanmh lumsa osí McCall. Má siglar agan seinliste atáisih táteachta gomh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogur, tá an inis. Aidh fada má anm ar an app clútoach sin. Seo chugah inis Tom Waits le Pony. Go gasamú ar a chéile ríis, túair ara,

Punkacar FM. Is Misha Russo Shiradon, agus be me live, don chéad. Clor harv a special agam diva nocht, ta an fila agus uder Theo Dorade, agus Anna chuid ele. Eishin lig agus scohan chiol agam diva nocht, agus hun tusa chur le clor ni hi nocht, shahagi James Shannon agus imlei, le slánte.

0: Bin James Shannon agus imlé le sláinte anis tá iontas beag agamtíobh a lum sa stúdio tá cean de mór scríóirí an fiúis agus béidir an téanú ísos fihead chumá. Curcaíoch den sco. Tio Dorgan, Conestanta.
1: Ás an fósan an selvach sin an fríomhrat.
0: Well, éis tá sé ínta chua eiscint tréis agus mé ima ládóg, ima dhéagóir agus ma áróg, bhíos ag féchantúrt. Du hír ar an telefís agus tú cuairsaí chultúrtha á phlé agat.
1: Á, clár na leir. Well, is a good cain fágar lig RTÍ tuitam don clár sin.
0: Mar is plaicig iad?
1: No, just, you know. Well, everybody knows nobody in Ireland reads books anymore. Sin an fraga fór maróga.
0: Yeah.
1: Yeah. A reigling, anyway.
0: Well, eisht, beidr nach huladar á leif, ach tá muntun hérin á skrif, sin kinte, tá lín na húdar ag teachtamachas an tír seo, tá sé dochrete, agus tá tussa in a mask.
1: Well, tá súla gom gúl fós in a mask, anyway, agus skurgur bá da búna vannig me, yeah. Níl éan a... Yeah, but it's got nervous in Stuart or Ireland poetry Ireland. Be true to me, could have nice more than you scream for it in Amara be a live. Look at Shanskar Fury.
0: Well,

0: Dans goil. Ach, bin am Candace na rolli. Tá fili cho táocht och duin, onas gom, dinan siad an cínal an chéad dracht ar mohuchán agus ar cínal.
1: Dichla dine. Sinne. Agus hi tuart arad an sale.

0: agus pe go fáil siúgé agus ghlacha léis agus blianta in dhéag sin hiking rud éigen fellile ná higus agus é ar an sel an chéadúir
1: fo chun si a géirí tachtúir
0: mar hiiscinté do le méid Peter
1: nó
0: gné éigen a bhí fé cheté an nám agus bhí an seléir níos déna is is minic a hálíonn.
1: Má sinné agus an machnamh ga dhéana agat in an dotin ar an cheist áiríthe sin.
0: An choúir is mé me bhil ar chearlan fé bí an bheh beda do sé agat. Agus derrma gcónaí ní sin scríonn na dáanta ach na dáanta a scríonn sinne. Agus má tá beirt sa cheardan a hiigenn caltá agat b an táileit, agus fiúre. Ds gom dúir Michael Langleyhaint cinn cadda a hagan na dáanta héon chun chuirsa san, ach ar bhhaart as an gná é le hagan gacrad. As bheith ag túirt airad an sil mistéireach miúteach seo stagaing. Agus na hiigimí go bhfuil se mistéireach agus miúteach, go dtí go stoppa héad agus tú agus air athirt don timpplacht agus sin an rud an forhórna filií in ana dása sin mar atá siad bíonn siad ag túirt airad don gná. Agus go minic an rud beagnach chun an sil mór an meas an,
1: sinna é a bheith an an a bheith ag fearre ar an célinna amláin agus an rudí beaga sin a tá mar bhonchloch beidir nach digan daine.
0: Agus tuban na teanganna go mad sláán. Bhí an daine ag é túir faoi. Nuair a cloisim openness and transparency. Tuigim gur bhhailirtasta ééis sig pe polúir a bhíon áráige ach openness, transparency sin mar sin mar eicimí lún ansil tá.
1: Well inis is fiile soach clúteach tú hain
0: Sá
1: ach tá uorscéil scrífa agat inis dom cad a sppraag kamaráde?
0: Well freigraddáir ar an nílis gom go bhecht. Jes is cuiinlam lá de híos sios agus thuíos scríb agus churas ní an céad capitaltá anis níor bí sin an céad capitals bhíigeist. Béidir gorá sig sammíineh siad ar lingú bhhaite. Aide dás mé suas ach béidir raibh ach nílam cinnte ach is cinnte tú rééis an leir teachtamach tá fréhacha fé le á nocht a héin dom. Mar hapla nuair a bhís a déanú a héndiaag mac le tomás mar cortan an tarhéire maríag a dúnharíag. De lách sé Branchman ar sráid fáda go gcóciig. Bí an fear se ag leanúnt ó de ló is de ihe a leanúnt a leanúnt a leanúnt agus just deirh sé brand agus dúmbeigh sé agus lách sé agus bhí fonscoil agus is cuilam go beacht arrádom hen caiigh tú seo a chaméadid chuoine agus is léir goh mar nó a tháinig sé go dtí an nómad sin sa scéal i camarád a láchan Joseph. Branchman atá ag dagáil a chusa mar a déir fao gona mála ráid sin as a tháinig sé sin agus bhí sé dearút a gom ach nírós is léarnar sé dearút ach nírós ag tuairt aon airad a sin agus an tarna rud cad éh gur bhéh an tarna rud áis a ri sé le ceún second ach tá rééist an leir teachtamach óhéas cuiinem an painting úntaach sin Men of the South le Sean Keating tá sé in Allair Crawford a Gorkig. Bhí ag an os céan na beidir a déhéndi a go dóag nuair a chunachas an céadú agus is ifa agus chaún flein callim atá ggéiste right agus sena ar Joseph a thug an airdó mar is dílaachta é Joseph. Sa lá príomh charteir a lár. Bhí sé mar ifagaach ar choún é chugan na siúrse, agus tar cear na chuiggur teag marachna duna hiigh agus riisianam á cóirs sin as a tháinig sé sin. Ach bhí sé féhealt siúr siúr siúr na chuoine agus tháinigte, ach riisian an gur méidir gur ceúndas na fréamh

0: All things considered, I wondered if shooting that policeman made me the man I am.
1: Well?
0: Well, it's uskult splodroch, kinte.
1: Agus bí an lor a fad scríaf a gom. Agus dara an lor srista gom sarach gwinias ar sin mar cedochal. Si gata is chak. Gata is chak se an ced abert fiú.
0: Sin eich dira, an ced abert, ta se chowtoch doch an ein lor.
1: Ach, ni veag, is kinte nag sa mín oing ar, ach grí gro an lor scríaf a.
0: Yeah, well, hikine sin mar ta an scélin omlan agat ag a bwinti sin. Tá ul fictúr ann agus tá tú an grime áil ar na léthirí.
1: Well, ag coolú do chéis na fliochta, ní minic gur bh an céadlíine is a léan tú ag d deir a barda an céadlíine ó ri leis an hiile. Béidir gine go dosníon an dáandit é lár buil agus bíart dul siir chun teachtar an chéadlíine ach bín gagra Like as the waves make towards my pebble shore, so do my minutes hasten to their end. It being kinte nach mar sin achos ag an sanna chinle Shakespeare,
0: Agus amantí chumá, anachuid dos na daanta an eacha bhaim arms agus, nei, ag tíana stad ar san hulskol ar filioch na Belge. Ní hei an nicéad línte, tan chuid is mó, ach is... Lina nu frasa la stig den ghan a kina a yinans encapsulation ar an rodin a omlan.
1: Is cat ag sú na greinia. Taim fiog na kinti yur, kurhin kuig nu de euro ar, gor be an caird rod a rit leis an rir danach agus cool an tí idr laf ege, na, is cat ag
0: sú. Sirsha, ach sirsha, o dirsha sin.
1: Yeah.
0: Agus, just, vi sé ar nos kur hug din ag gint, ag an thump sa cheandam, nor le sé sin, agus an sin bhír go a rás, é rá sórd, agus rá, holy shit.
1: Yeah.
0: Tán ceart aige.
1: Yeah. Ach a rís ní dhéir hingar bheith sin a chosig an dáil?
0: No.
1: You know?
0: Well, tá sé sin, é stónam gó sé sin, lav alec trí an dáil.
1: Tá. Tán ceart ar fad agat. Ach tá cuin in is oig agat san amara tagamsa.
0: Well, biog anín. So, Tá annachhuiid de seo tá sé den ócéil agat camaráda, Tá sé cinál scuilte ngá sréimhse ama.
1: Tá an dasrá an te
0: agus sreháin sa tíir seo i ggurcíí don chud is mógus sin na srothead sa rank i bhras.
1: I bhras.
0: A bhfuil nasc speisialta agat lebors.
1: Well, tá tal a fada ó stóir am an céadú riamh a chuas an na 8 sa dó, ach bhí pára sem cheanna gom ó hasíos beag na ché léamh. Well, tá sé fe cheilt beagáín an lá staniuháin mar ghfuil míad co gafa leis an dáin Anglo-Saxon, agus tá sé cohéas go dúing, fe ag léamh na Americanic agus na etnic agus a le héit. Tá sé níos antíthe do muinte na Frank na muinte na Spáin, muinte na Gréige is áit a bhíam go minic. Tá sin tamid níos an tiice dóibh siú námara tamid na sasnig mar hopla. Nú das na Americanic.
0: Ceart a frádagat, agus is stóinnam go gapan muintear hasna, go bhfuil go digan siad muidne. Go bhfuil muidir a harlafa cosúlo, ach, sa si sin ar an rumchla a bháin, níl, agus curan sé strachar am nor a dhéaran siad iso. Ach, tán ceart a frádagat, tán níos mó Tá níos mó ceangal nú nasc agamsa, táim si bhísa sa rank coppla seachtana, le muintir na Franca, muintir na Spáine. Tá an cinál tiscin sin an agus Gerard Bob Quinn is as sin a hána na muidne, sús tríd ó tuisgart na Africa, sús tríd na Spáine agus rank.
1: Agus rúba sin a dhéram hén ó Miletus san agén Aegean, ach sin ceis mór fada cast agus tí ná muine siúinge.
0: Well, sin é. Now, an bhfuil sin níos deacra dárlaat uairscéil a chur le chéile ná dánta. Tuis go mí na dánta tagann si thugad nó ní hagann si thugad, agus is féidir iad a chur le chéile thar tréis am agus nuair atá dóhan acha ann is féidir iad a chur i gnúsach, ach le thuairscéil caiú Cáte leanúnt leis an tain píasa a bháin.
1: Yeah, well, it was good. Tógan sé béidir an méid céan ama, cnúas a chur le chéile is a thógan sé le

0: Tá úrskeilt agus dáanta den sco ag teachtamach a seo. Ag ní héad fáin rud céine rá, is agus is, you know, is trú é rá. Hílan mér irid céine solíocht agus bríver, agus skeilt a bríver ag teachtamach a hasna.
1: Tá síl é dóchas acha anis, tá sé imiastach, cynnal, é grí an náisiún.
0: Tá sé ag teacht chucha féhéire gwyl dyrra leis an ímbrucht. Agus tá sé sin díracha tá talú Americá fi Trump. No, an tímbrucht is tapúl riamh a hánig ar dán smacht. Agus co tapicus a hánig sé, tá sé gemacht. Ní smíní di, ní lach 360 milún Americánig an. 360 milún, agus 8 bilún.
1: Stoilem gwrs e 8.2. Chonach mei rwyddi cynt yn sy'n, ie. No, ta'n cairta ffada gyda fi alt galef agam sy'n chardi yn y stoilem, mi belt yn y harta yn am sy'n. Fi na long list sy'n chacht amach ag yn am sy'n, agos fi dyna cynt ban hasnach, ach fi si cainta fwy is erinig atochan tosig yn ysgrin orach na hwyr sgeilta ar laid. Agus na ír cholín tíirtha bhí cholínathe. Ag takeú leis na hénig agus bhíidir hain.
0: Agus ní héanúna é. Le tá mí sa réilge, tá mé cobáúil sin leis an móchanílach. Sin an fá sin agus syntax a réilge bhí íon an cótas an treisis a bhuina lenar chud béle. Agus mar a géine, sa ménig ar Derek Walcott. Bhí bhí béle an seachtú ís déag agus Patrá an Iláin San Lúise aige, agus Mascán den dá rud sin. Muinte na Hastráile bhíon siad fada ladrána ce chorábatí. Sin a bhíon íon Les Murray. Agus sa sin go fáil. Sa ménig ar na scrínú an chatáteach amach agus an indalár na húra, tá mion na níine ag chur beocht fé le is tí na chuid bhéle.
1: Agus filimid ar an gárá sin le tío tréis an físa seo ó Rois, seo haigí, cuíne.
2: Ó,

0: cuiine an sin ó Rois. Agus anis arás chuig ar gcórá le Theo. Agus is dóilim a chóirithe Dave na hinde agus éire agus áitich agus tíir eile mar iad tá an teanga eile na sunrú an mar dúirtí. Mílic is cuiinlam bhí mi sé chur Declan Kybert fao agla fao rud ní cuiinlam agus bhí sé dhéan sé sin dochtúracht sa ghaelge le Martin O'Kane glas na Trinity. Mar bhí sé géirí litríocht bhéirle na héireann a thuiscint níos fearr agus an tain slí go raibh gombeach sé an é thuiscint go hélas go thomláin ná an ghaile a bheith ar a thuil aige chumá.
1: Agus sin an fá a ar an héin gur go bhfuil mí chugafa sin leis an móchaíach mar is proéis an saoil agus in ní rud beacht crin ní nás ach bríre staigeist, agus te míid sin mar go bhfuil taimh se an teannatanga atá fós beá. Tá taimh se an teanga go beo in á chuid béle agus beán ar meán freisin. I chuirta céis an go chéile dá mefa i ggócht ar fá lé cad ce a dhéanfa. Agus sé dearm ná dhéon hing míd lechaché beag Lord Chilge ar an sráid. Agus pianos ar an buinte gachéad euro habbraméis. Bheh goige le cluisteil go for lehan mar tá sé a going Tá achtá sé fé ceilt agus sa fé an náire starúna is cuma cé míán tá sé fós an agus cluiste ré in á chuid bhéle.
0: Ok, gohélas go thomláin. Agus tá sé Tá sé dechar orm é seo bhíú uanta do riine nach as airníad ach tá muidne mar chochaí agus mar tír agus mar chuoine ag caiint i dteangaháin an ghilge ar fan de mílte blion. Agus le céad blion an nús Beiidir? Béidir
1: Ní leach sin.
0: Tátanga eile áir a.
1: Ach listen, deirm na dhéon dá lá fé le é antanga. Lá nach bhfuil ar fáil planta atá ggéiste gois, na bhfuil ar fáil éon ard eile sa dáin. Bhí mi ag tuat an iri sin ara don flaanta sin. Agus chun daine chur a tuiscint gur sin dúrachas atá teanga, ná planta bu na fréhacha go dain, ach aspa isce uhuairta seach agus. Ach tá méid isdóilmsa. Agus agus agus tá an swinine gom ná an teisiimecha atá i ggéist. Ina na daine tá teachta seach go bhfuil a mhaointe réid teachta isteach a seo an Afric ón in do chuil á an dá. Agus iad ag dullar scala ag fáil an ghilge, is brala an ghilge. Mar is teanga eile a gachteanga ar dá, míonn sé an dá ar bháin agsúil. Agus tá taíthe chu ar an agsúlacht. So ní héon úlaché an ghilge, mar fumór na é agus bhí catlachas agus poblachas agus bhí dearcha an cúng ag buint leis. Rud ná heanú, mar ní raibh sé anticiadúin cé có cúngus a bhí an dearcha sin. Ach fadtá sé sin ag amachtas ag amachtas ag amacht. Tá sin níos fosa an ghilge a bhla, tá sin níos fosa an comas Lirchailge thuir chu tosaigh le daine.
0: Ba ceart ar fádagus is cuiinemsnar agus mé me ládóg bheith. Bhí pobl na gaiil go harbfah cumadaach agus a gcónaí le sna hochttaí a go háirithe agus an réfran ar ginmhuiile agus mar agus colscar agus mar sin de. Is a gcónaí duine chiint le anam gaalach a heasach sús ó ráí féidir ré seothaionna tá sí seo gunneach sios agus. Ach sa látániuúin tá pobl na gaige cho oscailte cho fáilteach tá agus is tá chun sé méid sin ásarm go bhfuil bliine as gach mion phobal.
1: Rasa is cuiinlam san nuair a buíoh réide a chuis lie i gghear na ghuifan. Agus bhí árá go for leith naí bharigh sé ach blion, céim fáhfuil sé fós an saoil. Mar tá éileh ar
0: sin éige dúirechas
1: tá éileh ar an ruil chéanaine letí sé cethair nuair a bhannig Michael D sé ag blionn nó gá

0: sin diasúach teile.
1: Well sin é agus goann se sin ortha mar bí an éonir bhíim se a caiintlo bín si de géirí níos má agadáil anas go bhéidirdíist an méid céanna dhéanamh ach tuastal ceart a thuir.
0: Rinig tátátá ortí ag muíomh níos go méid siad go méid éile bhar níos mó scanán agus do méadlahéad ón sector nafsplach. Sinna díra atá gé sé tí gar leis na cianta. Agus conas bhí ag ortaí go dí seo ag choú leis an nafsplachas ó heamh scanánas a héad sin cuat chun cí. Fuá dhéanamh acha?
2: Yep.
0: You know? Déis na go martha inis agus é ag trocht ar inis. Tá se began in déanaach leads, you know?
1: Well, tá féimeach ar an board stúrtha an teleís, so ní just saránach teleíse atá ar 86 míle sa bhlíon agus glúisteán cólaachta aige sin níos mó ná an taiseach. Ní fiú é. Agus sará áhfuil sin an cinál an ráta trochtála muna an muidna é. Good for a.
0: Yeah. Well, good for he, nu I, mas mar sin as atá sé, you know. Gawg head octo, kevid, sin a dúrad is ar beda trí hindas gan an.
1: Yep. Sin trí orach leig the clor fashnesia.
0: Yeah. You know, like tash, on trí or lor, sin a dar mwyd, di cairta namas mi, ta I gobal lish na kiant in arti, dam wyn fi an trí or lor, as mantros. Is úntaach an célas a bhéchacha, you know?
1: Bhíos féin anna a couple bliain faoi stúr mar réí nuán agus an job go deoga dhéana eici. Agus chonig mé fad bhí mé an go raibh thart ar seaca fan géad do bhaintear léirechán mar ní raibh mór an bhaint agam sa leis na diadóirí agus na cúntasóirí. Go raibh seaca fan géad acu ag obair chódaíon sin agus bhíidir cho teomanta don servís peblií agus bhíidir a géirí an méidir mó go bhhéach siad a dhéine. Bhí dad fan géad a bhí leisciúil ach feictar don go godáirn si sin in gáit. Ach rud bhí fé fan géad fad bhí mis an agus tá si seo imithe sios ó hinna le. Bhí fé fan géad do fustaíthe ortaí buintach le content a
0: dhéana. Bhí gnáscéil,
1: Níos móna 8tó fá géad le cuasaí riorchán. Dlíaddóirí, cúntasóirí, Human Resource Consult.
0: So we came up to the castle in 1922 with smiles on our lips and entered the Irish paradise of files and paperclips. Sin is scríamh Michael Harnett, you know?
2: Yeah.
0: Tá an irid sin sem. Ach, lis a gud, bhí Amán go raibh mórcha daine ag buin túrasil má as an stáit os ru é go rádar é leir chhilge nó go raibh gailge ar a gombasacha. Nuair a chuas isteach den chéad ú mar riorthúir ar Poetryarland éag séarn an céadran íine deisigh mé an tanineá Poetryarland go Poetryarland éag séarn. Ar an buinte an céad lá isteachtam, right? Agus mar sin den an tanrád chuas ar chóir fili buinean in iad a bheile isteach le léh a chóir, man ní raibh séag den nósacha. Anyway, Michael Davitt, bhí ar an scoil chéanalam, Stalag Luft Nortmann an Bhanister Huig, de bhol sé don chornéil ón an éil, mé se ha anam nú mar siríam ar cuairt na bhilí Albanach, right? So, istíge cláisin a tún agus trón mór a gom mar siríam, agus áránaithe agus ceoltóri agus fili ó Alban agus ó éirna ar a mar gáhéb. Agus bhín cairthar seo sitte mácos mar chór, right? Tweed shoes, tweed socks, tweed underwear, tweed jackets, tweed hats, agus fáinne ór, agus snosser. An cabhar acu, right? Gá cúpla, gá lanún. Agus bhí gaelge bín blasta na mór bochana sa stáid sarfíse acu agus héad éil ór péirle dín. Ach an sáis fóch gaelge, an sáis an norvíos ar lár chéile, mamar. An sáis rád is gapatís go mér ag peasants an íirthir, you know? Agus chúlas, Hé mochanna ní léon achna a chéine ar. Se mise, right? Nó, ní gnáclam bheith meslach. Ach, de húring iast an stáit, ach, chúan me me láf, má cúha, ka, da, da, da, da. Is mise tí o d'organ.
1: agus be mé se fósat lechéilgin orvéit sif se fon vor. En e se gwni ús se tam mit regle tas nu agus a reg.

0: Gle. Just cru sé ar bule mé mar hí meth iríí manachchan a bhíán. Agus sin an fág bhfuil chubáilde le le cosmuoar churchií san úrcail an. Caimimiad an túrscéile le ó an go chélín an b mé gerán fum, right? Ach bhí céim na gghearda chu an an. Si sin buil an cheart kommen Transport Workers Unification, bédí sé fólum go agus hí fáinne buí a go. Right. Agus bhí mar anbroú a sé. Bhí sé ar duna de chuigú a bhannig na pírse go gcóce agus an príomhchéananas na príomhhaim na bhí chu nahilge leir an an bar daméach sé a cho, right? So chanig se bhilú an bailile, as fé sios fin bhile san éigen. Bhí sim dégóróg scuinnam, agus ní raibh agus chus fao dar ar buint in á raibh an fáine a chahabige. Se sios cad a hána ar chailtfu nó ar sesin. Sé nó farcó lách cún cnéan fós níor chasagrumm sa saoil, right? Dúhdí sé treéis búla le du éigen ar druhead an ghe a chuig ag bunráid seú na gcóceigh, agus bhenigigh sé ar an ghilga agus chuma gona an cheir agus lí sé sro líomh a bhilga as agus bhí is a gin nach dtícha go mar bhí áráige. Ach chun éad a bhaslú chun fuúil is a go
1: é churna áit
0: ó sé éna churna an chumhil go an fearciún sin agus dhéis bhain sé get asam bhain sé an fáinú dachans dachéad heispáintú agus caiéis teach san áinge. Ná tá fós an agus tá

0: fós ón go chéala ní ach ní leach brech réilge got. Má tá brech man bhfuil ach brechfuil com san íl bésan freigur sa bhíanana gur daine.
1: Gothbh scipi tá reinintá leirthe scuífa agatsa idir úscéalta agus dáanta agus agathirtaar eisttí agus mar sin de ach tá anna chuid eisttrithe agat chomá.
0: an chuna etí eistruá ba féidir rá ná just ri se gom fós go becht cén fá chus gohéilge ar Roman Theodos Vitanos le Federico García Lorca.
1: Cén fá nach né
0: ó hangan nachhfuil gom go tegan nach bhfuil leithom ach sin go ach an fá ná cámach brenach sin din ús leile darna scéil. Ri se leis ach seo a chur le chéile faoí gáanta Federico García Lorca. So de chum sé an cúpla árán chuir cíd péin cúpla dá go béir legus thugus hain isteach sa bhéilge gglach dáanta le lech agus bhímar ar na móthir sa Spáin leis. Agus bhímar na Madrid agus de léas na heisteáin go go éilge. Dís bhlaigh slúa i a himpel ag go teara lena rá ná higad ar foiic. Ach ní coolla de riamh aon eisteán ar lech a raibh an duende có sa léránin. Bhí meán an Spáis go sa léir sa réilge teanga gotanga. Agus an sin fuas a hé féheasa ach tuair faoi an teisteán seo i dhéanamh. Ach nach at é gur hiidir ó struúr agus ó fuim léir scáil a réilge.
1: Bn ceist a bhí agam. Dam ru agrammaid chun golasteach san eisteúchánna tá déanta go ach cecha táhataach is agus tá cinál an freigur seo tucha agattíirechan sinach út sin níos táchttaí spríd an séhir a bheith hagat satanga nua nu an bhfuil sin níos táhachttaí é a bheith focail ar rockil.
0: Rahann sé ar fád ar an mundáin is dóilmsa. Mar hápla an rud a ri leis na hhéistóí sin fé le i Madrid ná ceol an Spáis, hí an ceol a bhí waú leis sa réilge, so hiú na ceol, agus tá ceol na bhocail antáach i Lorca,
1: Bhí an anm ceart.
0: Ach táid an tá trí cín de leir le Maram al-Masri ó Síria agus scríann in Arabach agus é i Frankis, etra gom an Frankis, right? Ach an míú an scéil míú an scéil an ru is táfaightaí dí siúd. Ní léon mórhaint ag ceol na bhocail le brí na dáint a scríonn si tá níos mó béim ar an rud is féidir a rá béidir a bros beagnach, right? So díríim ar bheith córín becht agus fanúint leis an mandáin córíach sa bhil siar mar chumas rá, right? Ach teanga eile. Tá sé ar a bhéad cótáachtaach a ceol na bhocail a bhainteteach. Tá sé táta am héin i mar gáin a héin ceol na bhocail. An mochaán sa bhína de bhéil agus an dá árágat, agus tá sé ríthachtaach ach dá a rá dit héin os ámas féidir le teach ar an muí amláin. So brahann sé ar an mandáin dar liomsa. Níl Spáis ag bhéna ar a bhéna gom. Níl ach tá leidan siir im ceanna gom ón scóil
1: agus
0: folóir go. Sa tilumm éon rudidir bé eistrú ó banins go ach go méach an táama gom lena dhéanamh. Ní aí ar an buinte é ach tilumm é dhéanamh mar aníam na fochla tátá béidir dahad fá na géad dar méle agus dar méle léúil. Tugann sé as an leidan agus as an gréigeis. Sátá tá na bontá na fribhacha mar a ggéine ón sa tiríad. Ach i bí daoine ag cuma duluthe faoi eistruáile. S comasta dílumm a hagan an rá trasna, right? Sin an príomhrúd. Agus an móthaáin más féidir leat an móthúchána chéna nó beagnach an móthúcháin chéine a chothú sa lethir in san nuatanga is sa chohííon an bun ile sa bhdáin eiste sin jabdénta.
1: Sin é cá féidir in tucht ar camaráda?
0: Well, inis i ngach siúpa leir seachas ísan a lá nóir níl cinnta gur go féidir

0: Hi, Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodge Road, Chapter McCorsa, Got Downock, Ega Tree, Conashluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Milta Elimachi, Baishi Galer, La Clashtal, or Radio on the Lippe, Got Downock, on a Tree, Goodia Cahar, Bigilio.
1: Murachtaí ní casalata, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fóil, tugann tú lámhthárhála do dhuine. Ní muid a rann in an táam a mín folaigh tástalmhain, ach as fúinetá sé an táam a rannú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith de dhiontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tírní talún chun tithíocht, chláán a termach a thaláthair. Trídin scéim cóiríocht a cías anua, féidir tírní talún cías mísúla áil fí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharige. Mar sin, más tírna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaoin gan chónaí i do cheilbh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gearra údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Kernini o Husn Fihuisha, Cheese Treats Gaji Kyotori and Leinu, Kyol on Orp, Agson Afrik, Agsogak Karn and Dawan, Ainsais Agus Goksais Kyol, Erin Immel, Lumsa Liam McGowan, Goksaharn Egahok Tranona, Eradion Liffa, Kesashe, Punk Kahar FM.
4: Geistacht, Lomsa, Fiona ní gáhín, chula aine ar an mangamór, ó láthúr tréis a cahar go dtí sé. Ceol óir nua, ceol electrona, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir bhasna ar album, agus ar éiltaí fud fád na tíre, agus neart scéalta eile. Ar Rádio an Liffa, chéad a sé chun go cahar FM.
5: Rádio an Liffa. Kate Shea, Punk a Car.
6: Oraha at giveblood.ie. By Astru Fuller the Yee are winning the Gok Kahar Ogin at Gahavor Sale. Och Nilok Tree von Gade than Dainer in a Nyontori Fuller Knivacha. Toshe Eska Aver the Yontor. Tour Court are giveblood.ie, Le Folamach and Wiltu in Cholaha. Nukur Glee are Mila Ocht Gade, a Shacht a Tree a Hain, a Hain a Tree a Shacht.

0: Is Jackú óláir adra na seaachtainí seo ar radio na lifa. Ciad sa sépon cethair FM cuaisla na ceraach is me sé cear na céad a choil agus be mehir jaanta leh ar fé ar cligannseo agus muid golríd buchfuintí adra muidíine na seaachtainí agus is cinnta grú seaach an gréithach a bhéonn seaachtain seo be muid a cluisteil a ríis inniu ó heidir príise bheits a genú léirhas ar rint chláir fasnéis atá ar foiil faoi lethir. Fáste bhaint cluisteil a ríis ó cholín dofií agurthir an papair ach ar dús istótha go chií achantainine faoin pointí seo go bhfuil blaceol nahéan ar siúil i me friiste an seachtain seo don chiaadú a riú agus bhí dé se go híon freistalar coppla amachtaí inné thuas me friiste iniadú bheith mar chuid de chréú le radioáilte thuas a me friiste beá ón mac inné ach mar sin de. Seo a go bhanis an air a bhí tuite mhaach a néú a má foriiste. Tá anseo an tíúachcóir an mac má foriiste ag flach ceol na hhéann le príú ar is creaaltar radioáilte Mary Claire na Gilliam Jane marta chuirí lenaisis.
1: Arrós cargur míle maiige tá bhí dear seachna don scaáganin an tean secate agus muidir cartús leis an flatá mu arlig arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa fariste consultún deanaile nearúir tá séarrós an méid sin daine eáil a gothe an ggélig agrélar a hanrad stocha anseo ag mána ggélig.
0: Sinna go dúraach agus tá sib dúraach an écréalú gaar chléig a chríicniú a mál na ggéalagan sin agus an ilmud ceoltarí agus daoine eag le tí agus ar cheas ruidir bí amachta teúnréalú.
1: Á bheith sé dehar cinineon sin sogad bhíimeid go hálan sáte seach bob na ggéalagan sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heasan amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn ru é cosla seo gan. Obair na gapal is sucha sin an radas táhaí agus na hebrethe Jonacha seo is múnseirí iad ibrethe iad an atena éagsúla i bob na ggéala tá géala acu chuidhar acu agus tetíad san hart chun coidúla daine sin beidir an rod is far sin spiid na féile spiid na fle i mthm sinna daine tá cósás le bheith an seo a rintíine an seo ó tholaméid go bhfuil den héagan an Austrráil le hána an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó sinstad aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus bhí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruceáil acu aró si géir bheith marchaid den éile marchaid sin.
0: Sinna go ddíireach agus bhla ceirta go mar agur bhs chorcaí de te.
1: Is as carcu tú be Beiidir chéin na conversation solir mo chuid géig tamí ag rint blianta a chaú má farrisiste an foiointe seo agus das ma hin in níos ag frastal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh brodul as an caiair atá níag mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bob na ggéling an seo maihíimthbh brodul le bheith arás agus is go le bheith an seo mar dennetá opair s namainin mar sin Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fríd na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá méráis mar gannne fásta tamarás leis an radio tamarás is tucha ag chuidú le poblbal na ggéile chuidú chu an ggéala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muidir thu chun céine agus muúcha an teachtar agus móna email fariste go háthe agus le ceoltascóiltarí ar an gobonach taon an ggéalaigh agus an ceol láha lá agus sin Beiidir an rud is specialta agus tam héon harbh broú as an caiair ar fad.
0: Sinna go ddíireach aníorthe ghfuil mór an forbert sin teachtar síl na ggéige le blinta bogan nuas an seáil foriiste.
1: Céad fan ggéad agus mlis go le coppla seachtain nuús le coppla méanús tá rudí ag athú cógaú an seáil foriiste agus a golahhéh sana le láin sin te si fecha g Beiidir le seachtain nó gáús gohfuil chothaí gahanga chun sin le feáil ar fod fad na caiach maral ar an flaid Tásúla gom goháine siad súla gom go mé siad le feáil le maichan seo tá polisí teanga ó gin rite ag ghirla caraach bhil foriiste agus is go ghil sé sin le feáil le ling na fleid comáid gohfuil ról nach bog ag pobl na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géirí an ggéala go chur chun cí agus tá sé galanta le fecha le tócha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíon le feh leir leta mar na céréba go seo i mé fariste má arcantíar an chaair atágin inniu arcar an Jeffer nach bhfuil sé specialta ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuint an dóin le bheith an seo linge agus te sin thbh chuta agus thbhan specialta dúsa go pásanta agus doing mar chair tócha.
0: Sinna go ddíire agus cis mór blaá é an air atá tuiteach an seachtain seo a múl mór an bartaí heo gan an éisiidir Well idir na se go steirún na féle.
1: Keisthha am go tabbáocht barú go minnearú, bé mé i gáil gannícap a anocht an sin amara be mé gáil go féle an fphobal tá Tá doctors le te siad san na bhéir an staite agus Hothouse Flowers comáid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá ag dúga mórla sin agus an sin le boom tá siad san na teach comáid agus marliúg mé deasmíos ag freistlar feiciúnhéir an so tá sean charide do chuid do CC scibrín ag teach chun cuairte thuúm comáid so hop scibrín agus tam dúga mórla sin.
0: Íontach ar fád gur mí mai agus mar fáil lirtil an tearráúna lefa.
1: A gáí na fleidir gur mí mai care.

0: Tá anseo anéis oscór tí Madan i mefriste ag flaceáil na hhéann le John ó Farí de chud efic planá le teanga íorthúis ceir du naál. Bá tú buintfoiltá san féla go dtí seo?
1: Á te a caiir daon tá teáil san sreidirna les, com nete nácanú gáanta eceal agus ní mai de flá a bheh so tá deasamh an seo agus a bheith ehilta cé an másascú de a daine a scoúirí defriils cé an gaan ar másasc agus bhí bhí bhí san netar ón leir an gaidecin sin níos leithe ní mé ehdas muúteir aine go bhmuú bhí caiir dáonn a fásta.
0: Tá rá maiid tá slú maiid háan ú nachfuil agus istóthe neart géadigh le chhlaisiil ar fodan éile fásta.
1: Tá tánearcaí chun thsaintasáte ar an méid go atán cean am mónón ná bhfuil goí daine, ba gotí go lorinn tú lá siadm agus siom go gaiú neirtaí anú le daine go leir lá agus ba go leir go goráiste agus si bail farsa maiú híomh na gaiige dá go heiríonn sa dhéair agus tá speáson an goí am naana go phlá agus tá de sin na cean.
0: Sinna go tíireach. Tí hían tú faoin atmosféir an seo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhfuil an teála cap láúgus.
1: Landa má ané agus fa an seo go dtí a haindearon cebí agus áta atmosfér ar dáid tá ahan cean ísgrúpaíion de peisttí go daine í sinne agus le go másascú agus ceal í mar thusa tréid ar na cehran sin fa daine cean a boscail agus ahan ceanrá agus sé de sin na ceáasta agus ná an cre go maionn teo agus go fád a buanna a phlá marsin.
0: Máú mé túú rééisir an bléinte thugain den phlá rí sem bhil fariste.
1: Deanné deanné deanné ón ceal ón ahanrá a bhacha a go dtí seo na cisi bí na méon siadm bhil bhfuil cre go maithen agus sé deas. Jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go bhil sehailte mar réit sin seo agus na bhfuil táhananne den meon cearn agus crackar dáid buintlais agus. Tá jazz tá atmosfér cé an séh

0: agus an crack mai agus.
1: Istóhui tú déim faltíir bhil farisiim lena an darna ar agus ar 9 arachta sa séidir siúil ní beúhéim lena. Anníorthaigh bhfuil mór ananta far ar an slúann seo an éiste agus an slú a bhí an an arachtas.
0: Dehan goháil ó híí an airitas de dehan ar ggéal an thuide mó mén san mhar siadm an teo te másascan másascan daineíon cean bate na bhfuil goí dehanaon seohars dehan ag an airitas i bhí a caifa go ortó nath an ggéan na daígur ó goí ceacu a dehan go cean just másascan do bhádaí mó daíon seo dehan thar an teartain go deh suca méíon daine bhéon. So siadm go réim seohád níos leithne an teán an tetas, but i g am cearna mar an go naheáin na daoine cearna a bhínig na féiltí cearna fásta.
1: Sin éos tuthe. A mlíon ruidir cheas am mai le gotí seo?
0: Bhfuil ru bhí seaas am mádu. Díal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daoine ága agus siad iadidir just a b soltas areaach iad bosceáil agus just. Réimse lehéin ceálaton agus réimse le henin ísisina tá muhéar a tveid se gáanta ó sínta ága ís ní senne agus. Ná tá gáanta sinna cean écinn tú féilte mar seo háartar doí ní hiad am héin.
1: Sin é go tíide, gur mí mai agus bhe san teú le feniu.
0: Bhí maigad héon teara.

0: a neislumintseo a láirúí ag flaceol bhe friiste na siimi me anrééis de marta chusíla.
1: Tá chusí go anhaithm, Tá go dearir é ládal in éú bhéh ar caiint ionta a mús a bmthair, ors tá hí an teéis na saltún sa san atmosféras an crack.
0: Sinna go tíúach agus ar isáspail ferisi detíon tímar ahaonntaí faoin atmosféir an seo le cupla lá.
1: Tá méthra bheith broún Tá mé ionta tóga do mí a sppraga. Sin gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig tá ggéirí go háhaith leis segus sinan gur flaáil specialte tá anseo, sin go bhil muir bhil first in é foiiltíach chur rimhcurúí chu na ceraach.
0: Sin é go tíach agus ar 9 níhé seo an cíidir am lína gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar 9 agus arreaachtas na saoan an seo nairí ardais canú na ggéige an teátúsú blina. Am maihíonn tú ghfuil is tú fios a teachtar ghéalagann seo muile ar i mefirste go leiisiil.
1: Mar sinna bhfuil ggéalaige fiúsa mefirst le blianaanas ó na seacatí ré le mo witir agus daine eile a bhhanaí an ggéalteach an seo a bhhanaí an céad bonscoil agus a chur tús lei sin rabhlóid géalaige an tan seo sa chaair le tamil. Sina bhil ggéalaige fiosú blian in é blianana é blian, agus dar nóide na himachtaí sin natógraí sin na luí tú. Bhí fell na main ceilte chu teo chumbeith ar na mámh agus be sinú féiltí a teach do maihanseo, agus dar nóí ó tam sin na bhéh mar osí ag flaiceáil nahéan a ríis an bléonseogin.
0: Sin é go tíach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bblinte thoginn donile cinenne ach ar rastal tú ar flaiceáil na hhéir an hena?
1: Ó drastaldras mé rinsmhaithe go tharna blianta a mailtí. Mór a bailtí peige agus céimara a defarhra a cin seo mar luí daine ní sluúthegóil sé pegan ní spréte amach a teirthaing go dogann sin jestan níos mó daoine há isteach go dearach. Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile peig nach bhfuilmuid a leag brúte de le chéile, rud a bhís deas agus is smáilem sin a smáilem an cóúidir sin atá sé deas an teogáil spás a go siúil idir na himachtíala ach i g ná céna bheith iad a chógra a de chósain agus de charte.
0: Sinna go tíireach agus tá sé brafar is du céim mar an ceol a aim si bheh se dalíon ceol a cheachan mar atá faoi láthair.
1: Bhé tínta teach ar a haint fel láthair hémuidir an céad lá bhí an ceal burtha go démar an níú linn trogur mé sé a gghearta mé ceol a féile a an cornil tá ceol a féile a an cornil agus an ahan teach tahar nuos an achan polsahla.
0: Sinna go tíireach. Más tú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teúil ar seo an nuí agus an éile seo fao lethir flaceil na héan.
1: Bhil cin se antarantas tá sé ddíirithe an teanga go féna níos múna an rud eile tá seo níos tíirithe ar an ceol a céim ar alá íach céalach é seo, agus más gan íta de ceol fásta, céimid cimní fásta bhfuil bannaí ar na staideo agus ar na sréidirú tíomh ítaach an caiair fásta, sa tu a cén máscin de de ceol géalach agus ceol Albbannach chumbeid agus de sin íta de na feil. Sinan go dearach leis an méid céalaige

0: tal klistel leis sem méid chohi a tans kar. Si go molú tiltse gin cordle karoch an seo, agus na grúp eleg a hannig na chéle na flad den ké goi a chu fein.
1: Sinna gotíireach agus céimrata an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cinenneil slí féilte ar dús an éile seo an pobl óhuií a thuirt le na céile agus chuté le hapaní soltahain seo as féiltí mar seo.
0: Siad bhfuil poblí datú teanú in an seán sa tuascuir gur bí, agus gothairí head seo mé first, is sin go mu le chéile go anhaith cinenimid jo den scoiteí seo. Siadm rud a seo léirú de chuirteirí na ghfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leiisiil is a leiteir ar a bhechas far.
1: Sin é gotíre gur mí mai go as bheit leirt an teú lefe.
0: Gur mai go tíon.
2: Agus bin a bhín sin mí a haffaú thuas ag flaáil na hhéirdan a mefariste in né agus aigeú an sin a gibh ó Mary Claire na geilim príhairiscréaltar le radio fáilte sin John ó Farí a mar ifca plán le teanga de ar thuúisceartú naná agus fástal le siimi mac andresa a chuid radio fáilte. Bogú ré ar chláir an le inniu mar sin seothe go bhníis heidir príisiúirt leirhas dúin ar rint chláir fáisnéise. An eislumm sa stúdiú an plé a dhéanú ar coppla chláir fáisnéise na heidir prís deimirt a chuirsí leat.
3: Tommy déim go mágat?
2: Gur mí mai agus a bhelan an seo inniu hon na chláir na seo a phlé tem grúé se gur fécinint ar testimóní agus in the opinion of the censor.
3: Sin fear is sá an fáisnéise fir humúla iad atá ar ortíh bhui láthair. Tugann si léirgus táhacht tu a dún ar thusaí so síalta políocht agus cultúrtha le lin an fihuiis, ag ddíú acathiríthe ar chuacht agus údaráis an stáit agus an agus catcla. Nochtan siad luchanna agus darcíí chumadcha patrácacha agus religiúnacha a bhí grílor so hí nahéann sa saoil peblií, ag déanamh plé riochttainach ar na tunkar trom chúisecha a bhí acu.
2: Sin é go ddíireach is tuthe a má tú gurí tosnú beidir le testimóní dé dothrum ar an airide sin.
3: Cínte. Sá an fáisnéise cuaachtach is a testimóní le stúthir ifa ceir, léirithe ag Underground Films agus Rockcliffe Productions a éisia i fithe fi cuaig. In fi sé annimníoch do rúis IFTAA don sá an fáisnéise is fearr. Tugann sé léirgas ar chuid chróga marthanóirí nachlana Magdalánacha agus óris muircha agus níáin le lin an fihuaí sin éan ar son an chuirt. Ó nídigh fi dó go nídéag nó go thucht, seolan na mílta ban na fósta agus a gcuid fáistí go dtí na hinstitúí seo, a bhí áreaachtal ag ard creideh catlacacha agus a bhíh muirisiú ag an stáit. Quinine choíní agus mná a bhís na dóhéag dahad de thura stigma lenamh a héú les muid an fósa. Rinne fallí tabbáisteach i bhórbeir na leanaí, mar in éonhí iad a scara ó na muiricha gan tuú chuí le hochtú íach agus éigeach, is minic a bhór siad bás de thura drochúnsí martála. Doling na mnáásáirithe cearta déine ú fásacha ar nó miúsá chupartha ober éigeis drochchathú, aspa cuam leiis agus báis. Tugann an scan an fáisnéise deis riochtnach do na marthirí a scéalta agus taií farsanta san na nachla na Magdalánacha agus óris maiiricha agus níáin a roiint ina focail féin. Agus ord á háint acu ar an drochide, égóir, trom agus pean marthanach a doling siad an tú. Anús ar sin, díirítear ord ar iirechtaí agus tionchar seasta na man sin agus factas Justice for Magdalens agus iadigh tríd chun an ragracht a chur air chomh mála leiscéil agus cútamh a AO rialtas na hÉireann. Ach go háirithe daintear inucha ar hep an chuiste idirráine nó cuiiste Macalís a bhunaíoch i fithe haideigh chun bont an státa dhéimhnú san nachla na Magdalánacha, mar aon le heasnamh comisiún imscrúdia a bhunaíoch i fithe cúigdéigh agus iad ag déanamh fisarán ar na háras marcha agus níáin. Cálaí a stúr Aoife Kelleher do chéad gan an fáisnéise starra 1 million Dubliners fi ceharddéig do chud is mó, a bhuaag dúis gan an lánada sa bblion céine. Dhíirigh sé ar thábhacht agus éirecht relig glasníon is star an hhéan chomh mála scéalta na naoine a chura an. Fechtar ghil stíal ar le ag Kelleher agus béimá leganeci ar scéalta déine agus cuasó síalta agus mín chur chuige pásanta agus bratnach ar bhunaici. Le linn targa 1 million Dubliners, nochtaigh Kelleher cás agus scannal uagana High Park. In 1893, Yeal Sisters of Our Lady Charity siomh ag High Park do Orbur réadmhaoine, inar éilige 133 ban a fuair bás in Nachlann Magdalen High Park. Mar thura, rinne na chorp a dhí éilige. Aim siad 22 brán breise agus nochtaítear nach raibh 65 daimh na básán, cé go raibh 155 ban an. Rinne na cuirp a crema agus a áilecha sula raibh deis acu na mná a animnú. Agus spreagfaí sé seo tuirge testimony. Is gan an fáisnéise den sco é a dhéanann scéal cosgrach agus tábhachtach a insint le meas agus ara dhomhain. Déanann sé agla farsanta, gringraith chartlanna, fhí seo an stairiúil agus comhaimseora, mar aon le hathléiria drámata a chomhtháthú le hagarthóireacht sciúil, an insint fear spéisiúil agus cuaachtach a chruthú. Bantar úsáid a seatna ón air agus seatna fada le panel máil chun tíomhna agus foirgnimh éagsúla a heaspáint agus íomhána físisiúil a chruthú don lucht feicna. Is crí an scan an fáisnéise seo iad na haglamh pearsantacha. Déantar na marthanóirí a animnú lena géadamnacha agus taifítar iad le seatna gar áhracanna den chuid is mó ina deithe féin. Agus mar thura, cohítar ceangal mo thuánach idir an marthanóir agus an lucht féicna. Uaireanta déantar scéalta na mán a chur in éanach le hathléiria drámata, ach ní haon siad thar fór leis. Leagann siad béim ar na mná iad féin. Tictar go mbíonn níos mó cuaachta ag na scéalta agus iad curtha láthair ar an éanar. Leis an gur chuige sríanta, caol cúiseach agus breathnach seo, cuirtear le lima na dúrthacht agus brúdúlacht na scéalta. Téann sé a bhaim go mór ort, agus caithí mé ará gurbh mé anchuirithe agus méid breathnú air. Tríd is tríd is scan an fáisnéise fíor chuachtach agus riachtanach é testimony, agus gothna a thuairt a ráis aige do mharthanóirí na institúdaí seo, tar éis gur banna uathu iad cosamar céad bliain. Chun na deithí a roint agus chun cinnte a dhéanamh go bhanan uafáis stair na hÉireann i mbéal an phobal. Déanann sé iarracht aithantas a thuairt do na mná a dulling sa saol agus sa bháis, chun orm thuairt dóibh ionas go gcuibh níomuid orthu agus muid ag tuairt ar thoghaí na tíre. Déantar an tám atá caite agus an tám é láthair a chur le heise chéile le hagarthóirt éfachtach chun scéalaíocht sa rádach a chruthú. Mar thura ar seo déantar tupaí dóíre, deacra agus léonmhar a chur in uil ar bhealach instructa agus lom, a ghabhann ort an lucht féic na óthús.
2: Sin é go dtíireach is tuthe áhar thuir a bheith trom cúiseach atá phlé san chláir faisnéise seo. Máastú ar phléú le na téimí troma sin ar bhain másasa agus cineal is tuthe anair a chóirta na daine seo gur bhain néanaar it sin olaint.
3: Creidim gur chinnta gasíad leis na mná iad féin go le hanmas.
2: Sin é go tíreach agus ar nuad a bhí tú fécinint ar darna chláir faisnéise fásta the opinion of the censor. Bhil tú gurí beidir leirbhe scast a thuirtún ar na cin sin fásta?
3: Cínte, scan an faisnéise stara eile a thug an léirgas tábhachtach dún ar chuacht agus údaráis an stáit agus an agus catclach ar héal poiblí na hÉireann i gabhan fiú ís nó in the opinion of the censor, fé cuaig. Le stiúthairí Andrew Gallimore agus Lydia Monin le Korean Associates. Sa scannáin, déanann iarchintere John Kelleher i nuacha ar chintereach scannáin agus ról ceannasach an cintere le chéad bliana anuas, agus conas a chur sé luachana morálta, reliúnacha agus políochta an stát chun cín, chun pobl na hÉireann a chamad faoi smacht. Le meascán físeoin, greengraff agus documéid cartlanna, rairchana ó scan an clásacacha, PC scan an éachta comhaimseora agus aglaibh le sanolaithe ag súla, déantar scéalaíocht, tarraingteach a chruthú a thuairtha ábhar macnamh duit. In nídeag fé trí, ag túas ré séirsát na hhéan, chura 8t om scrúdúirt ganán i bhaim. Agus é ar cheant an naraachtainna is lua chutha i bhaim ag anreaachtaíocht. Ba léirú é an tacht ar spruchna an rialtas chun féúlacht nafsblach agus tochaí an náisiún a bhúnlú, bunia ar luchanna puritánacha, comadacha agus catlacacha, maríon le thuir sosialta. Bunig an tacht seo róil nua, an cinse a scanáin, chun aig a thuirt ina chuntúirtaí a bhain na scanáin. Thug téirma ar le sanach seo cuacht agus údarás umláin do dhuine amháin scanáin na gheara, chosc, nu anamnú, do murad éigen gur ceap siad gur bhain taimi mí dheanasach, gúirsiúil, blasféime nó gineann siad móráltach feiblí a thrúlú. Ba é an téirma ná de réir túrim an chintre nu in the opinion of the centre. Bhí an post seo náisbloch de réir an reachtaíochta. Mar thura ar seo, ghlacfaí cinntirí scanáin na tíre ról mar hiarnaí, quaimhnóirí agus deachtarí móráltacha d'Arnóí. Agus bheoch tionchar marthanacha acu ar luachana, saol poiblí agus léiru cultúrtha an héireann ar fad na blianta le teacht. Feicimid gur chaisiad le pobl na héireann amhail do mo leanaí a bhí iontu. Is stiúthairí éireannacha iad Andrew Gallimore agus Lydia Monin, agus díirinn siad a gcuid scanán ar ghnéithe de stair na héireann a thugtar nábhóir dúrthu, agus úsáid a bhaint acu as taighde cartlanna agus fianna se fearsanta. D'oibrigh siad le chéile roimhe seo agus scanán faisnéise One Night in Mill Street 24 á chruthú acu. A dhéanann plé ar chuid Craobh Comórtas, Man Machan idir Steve Collins agus Chris Eubank ag Mill Street chun dé Kirkig. Bhain struchtúr chronolaíoch leis an scanán faisnéise seo agus é roinnta ina ceiricuid, ag tosú le bunúanachta agus ceapachán an Cade Cintre, James Montgomery. Dúir Montgomery go nglacaí sé leis na 10 aithanta mar a chód morálta. Chun beaganaíon tuiscin a thuirtit maidir le déine brethúna san cintre, chuir sé chosc ar 1,600 scanán a bheoch rátáil PG acu sa látáin Yuan. Bhaidh sin Lannan Kelleher, stairithe agus sanolia éagsúla ar nós Olaf TCD, Dr. Kevin Rocket agus léirmheastóir scanáin Kieran Carty, i ráig ag leabhairt faoi na cinsirí ceanna nia an chin eile, agus plé á dhéanamh acu ar scanáin chlúteacha ar le, agus conas a rinne cinsireachtarthu ar bhealach éagsúla do phobal na héireann. Leictar an bhéim ar léirú suálcach maidinúil na mán, agus ról thradisiúnta acu sa bhaile mar marcha pósta. Agus a murad é gur chur roiarcana ar le ag gwine na léiria seo, rinne iad a gheara nó an scanal cosca nó a anamnú. Chomh mála sin, cosca droch léiria den cholscara agus den aglis catlacach. Mar hampla sa scanáin Casablanca níd ag dada dó, rinne cadrimh Ilsa agus Rick a gheara mar iag raibh si fós pósta. Agus chuir sé seo in éadan néfacht an fósta. Chréad an cintre d'Arnóí go n-éithe sé móráltacht pobl na tír a chrúlú. Mar gheala seo níor thuúla muintir na héireann sluachna aithanta ar nós Here's Looking at You Kid nó We'll Always Have Paris. Agus is mór an égóir sin i mo thuairim. Cuirtear deire leis an scanán faisnéise sa ré nuaimseire sa 21ú haois agus an urbair tacha ar chuirsaí scannaíochta agus cinsireachta i gcomparáid leis an 20ú haois. Feictear sa látáin nuáin go bhfuil dearcaí i bhád níos liberálacha agus déanlachacha á chur i bhaim maidir le rialú scanán. Ag díú anois ar rangú ise inionad móráltacht a bhrú ar an bubu. Is scanán faisnéise do oirchaidán é in the opinion of the centre ó thaobh léirithe, scananíochta, cinematograficha, agurthuireachta agus scéalaíochta de. Seachas úsáid a bhaint as athléiria dramata agus gafachas, bana fáim as documéid agus físeán cartlanna, roiarcana ó scanán clásicacha agus tráchtaireacht ó aglaimh.
2: An bhfaidh ar fad, an bhfuil rudar bí ar cheas amachtait faoin cláir faisnéise seo nó an scanán faisnéise seo.
3: Cinnte, rud amháin a chaitheann liom ná gineanna siad na haglaimh a thaifeata i Pictoline. Ní Pictoline ón lá atá nuáin ach sean Pictoline na mionn gnéithe altaireachta ar nádacha, caithéar go dear go bhealbhata agus lampaí óirge maisia a chuirinn atmosféir muirge agus gláinte inúil, a chuirthach ré óirge scannaíocht i gcuimhne duit. mar thura muhiigh mé féin go raibh méid taiisiú siar an am agus raibh mé sáirta is scéalann scanan. Tugann an scanan fáisnéise léargus riochtanach dún ar chead cainte, siir se chruthachta agus cuaachta an agras agus dearcha an phobal áúra agus á bhúnú aige. Tugann sé spreagad don lucht féchanna chun machta bh dhéanamh ar thiúncar an chinreaachta agus chuna sa bhrú sé luchanna radaisiúnta chun cín. Maidir le gnéocht, rólamán agus an téanaad tailaigh, agus bach a chur aige iheararcií mallarrtacha ar thusaí an téal. Ar an omláin bhain mé ansolt as in the opinion of the Center. Is gan an faisnéise snásta é gan dat a churinn taide agus ólas inú lehíomhhanna alíonnta agus suúantseacha, agus úsáil a bhhaintaige as ábhar cartlanna agus aglah, agus tugann sé léir a spéisiú taintach, agus éfachachtit ar thuí agus táid na hhéann le lin an fiúis.
2: Cé marrátha sé sin an spéisiúil ar fad agus is tuthe i fécinúir an dáláir fáisna is sé sin buan siad an dá cinan le cinenneal is tuthe saihí na hhéann le lin na fihiúhíise a gur nó agréthe éagsúil agus cinenneal pointte an dárad leis an aglais an nníorthe gur thur an de chláir seo letaiscin sugad ar an fiadúí sin éan.
3: Cínse scóna an faisnéise sais trom atá g geistú tú a go thuirí a testimoní ach tugann siad léargas an leint maidir lecursaí na hhéan ar fa céad blian i ré an fihuaíis agus chun caií le mná a go thuiríthe a bhí orthú clí le rialacha na sothaithe agus policy comadacha agus do mar rud é gonearna siad na rialacha sin a bhrisise gartar pinos uhás a gurthú.
2: Is stotha gnean se maihiún ar an lá atá nniuáin cinnneal é smuoinú siar nach bhfuil an star sin bhhadhain agus istóthe nach bhfuil se nétarluúin teach riint blaintóhan agus bhfuil duine fós beag bhfuil cehneach acu ar an airte ar fád istóthe áhar an dáláir fásne sé seo. An bhilhéid ar níosteirí an dáláir stothe.
3: Cínse a bhfuilfin néistúí é céad fágéid is scólan fáisi sé haarbheith táhachtacha iad agus creadam go bhfuil sé réochtanach na scéalta agus na cabdéal dúircha seo a chaméad a mélan fphobal sa látáinúin.
2: Sin é go tíireach gur mí maigad as bheit lena nniuhan na scéalta seo lei?
3: Gu mí maigat?
4: Áirithe ag Giveblood Punkaí. Aistrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gaha bhór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an mútú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
2: Agus ben agah an sin heidir príis i déanú pléad len ar coppla chláir fáisnéise atá ar fáil faoi láthair. Bagú ré ar an chláir inniu be mu cluisteil a ríis in níis ó cholín dofií agurthir an papar a bheith a déanú plé lenar aigran le seaach aní seo. An níis lom ar an chláir ar mhaidtín na agurthir an papar cholínú dofií déimeta chu sí lead.
5: A go thuúntaach ar fad bhe le caiint faoi bucalín na hiród be mé fáil an trein thuús go bhéal first a ní déanaí nniu le haig an flaasta. Sin nach deasc bhí tú héon ann in éhuala méthú a radio fáilte so is cínta go bhfuil an caharlóda agus le mar taií ó na phláne ó an nura is cuiinlan feh i le garman do réir mar lean an teachta a raig na slúte níos mó agus níos mó agus na slú a hanna féin tá se dócrait sin nachfuil agus tú le dí go méid an aimimseir comágus atá sé nniu don cuid eile don phlá comá.
2: Tásúla go méid cé mar ráta an atmosfér thuúas an mefariste lethir na thura agus thula má coppla daine ra fáiste grú méadú óhar ar an slúa ar an Jardín Gampraid leis an chiaín fiúú a an sean go meis an níos mór éis sin nniu.
5: Fi to cho leichen fluid je keintse so ga dé or a sinnde no a alles so keintnte go meg na méelte dini an agus it's ma is soket like to glordin ar nooi kaint fin fla hef course i kol de a kar nooi bin glori mat dielle arsul ar na males har artimpel an karg so relax ta blit komórte soccer tri gwelige arsul sport an ni galas de first er a mark margin a mark so sin kind of snow the eggs here so few manual spatial secure I guess knock like Kenapwell spatial secure spatial in galeric course secure ak shata shin tanyard for the eggsella tanyard for the yen o have clinide or no etan with gaelicus mac gorilla coma so tan urchin rodier or shula is keen to bail first and ash leve and der shot in the shop.
2: Sinna go ddíireach agus te servís trénach íntaach chu thar fáil fásta don geú seach don iad coppatré níos muléríí agus lehéid agus trénach breise chu thair fáil so tá se brafar is de fáil idir bulé lí agus bailfar sé an geú seach ní seo.
5: Cínta de agus fiú óoná sa tír le cé bhfuil a nó mata tú teachtas ciirí ó chucha mar hapla is tuair do bhd ní tuide atá i gceisteach ar ná mar féidir surhí seáil go bla clí níteach gáhar go leis freis níos sin ar an bus anhair an trein le tan nuir sin busan ar fáil comá tá surhíí úntacha ó éh an bus de comá so cé bhfuil na trenacha ag lí na suasús is cuioine an feh féic an réirgus ring trenacha a raibh díalta amach ring trenacha eile agus first class an taon rah raibh ann ba batá tú chu dul chuig an flá beidir díléon an ní freiá first class á beidir do céad óíomh a hé agus sulta bhaintas an aspóras ar fad cínta.
2: Istótha bhfuil an ceart agur an sin. Istótha bogú réana is a drá an papair híon te go bhfuil agra an fósíthe agah díireach ar muidín an sin agus stotha an príú scéal a bhann sin ansaí ar Kiev.
5: Sin é go ddíireach ar nádroscé le ling na seaachtainna agus seaachtar dhéag marh inionsaí ar Kiev agus údras na húcrana tuaéis ardú as linthe aigentach asún don na céta tag a bhfuil páistí acu i cathair cram tosc in iarthir na tíra deréirmar a fós atá fósaí na ruúise ag dridim níos gurad an cathair agus na hunsathe ag gaiirí níos déine. Tá sé dócraidte ar fad gofuil le lehéad fós ag tardú agus spraig na hunnta seo agus seachtarí ag marbh chuna géarónnta suúpach comá tá sé barrta chuighchéad fis chuigh páiste agus cuaimhnúirí a sanú go Sorry, as nanu o Kramtorsk agus forsi Narusha anish las jid da harter 5 kilometer deimar horna karak darer deep dit is e chud grupa monitorak da ata gar darm na hokrana. Meaning anukran Zelensky gur airigle cosanti air nahukran noka hokt as kid is a kuig dig drone a squila an Rusha skrisa. Ach near Irigló ein count in na dúracán balistíochtta a stopa agus dúir sé go féidir na básanna hacant do móc níos mó cóis idir ceapa dúracán ar fáil. Tá droscéal amach amach ar nóid caiin óachtarán an Comisiún Eorpach ors le van der Leyen na húfáis militachta a rinne an rúis agus dúir sé go núsáí an trá chuí is déine de bhrabús ó Hochfaní Rocha Narusha san intas Orpach chun tiile takeíocht a chur fáil don Ucrán coma so tá ar chuid tuiscin táid ag cuiinúh ar an muintir na húcrana sanámatá láthair agus droscéal amach amach cínta de faoi.
2: Sin é go ddíireach drogscéal amach amach an sin. Teim goúú a drag scéal eile pleite in aiggran na seachtaní seo agus scéal a goh maididir le buas iarúachtar an cumanluch a scéal lémúnéal.
5: Se chumór domsa ba líim tá sé dús creide gohfuil sé mar bhhain. Cé go raibh sé seachtó blian a díis seachtó sa hen blian díis a bhg sé níosúní an bhí seo. Neart cuiimhní deasa a gomar neart déanta ige tharna blinta don gcuige don cum an lulas scuil do cuasa éidechas do gacrod a chuir sé a lábh sé ann ina ar fehéal agus ar wathe le daine eile comá caiig mé a adfáil fu sé bas iní treh sé gar tennisbí sé mar an seachtó úachtarrán is tríocha. Ar an cumin luclas gweil sin idir fihis a dóig agus fihis a cuaig déig, govils cuaig déig. Arnoi rivisin fi sé a cafna blintil en a clob, fi sé a cafna blintil en a clob.

0: kun si bor kun de kommen lukas go leash e bunk mother le kosi argedish e gan am fi sheets mas boom o queen of fi sheet hurt her ka mele fi jarug mar der ha agus dasrig shehain agus an kahirluk rasound e gan am dick miller Corsi dro grev ar go down agus ce dus na hafa le rinne siid na bid an céid bord kunde a úsad cors rifuis le haig sunri agus mion toski agus ólis fuioine cléhi agus mar sin a chumach agus sáfáil sé sin hartar sé míle punt a ví sin mar punt ag an am sublín agus bhór an méid agad sin ag an mar ní siad ag buintúsa as an choras post an sin ví siad ag buintúsa as an rifu se ar bhhad ní séra agus a cumáis agus iní sin ga kunde ag déh é sin agus ga club agus an choragras galor choragras in isis arnoi se lá town nu an trí rifuis agus orilla a cumá lei sin arnoi an fi sé an ball lohéh an gweige de croché cum cín gomór nor a sin mar ultran cum lulas gweil agus iní ré a héle ar fad vi sé mar Mútor bunskole fi sé mar prífeide ar an bunskoláúil ar vasto agus át fuioin tú e chun de líise agus gomór an mhil hí beidir fidalta nó níos lú ag frastal ar an sscoil agus an sscoil an mhil dúnta agus dastriigh sé chuid gweilscoil agus Harh ar broúil is dó an níl mé céad fan géad faoi seo ach cedas na géalscoilna. Kendis na céad géalscoilne faoin túair taobh muid don gaaltacht dócraidte ar fad ní bhoh mór an don caiin sin ar fáil fiú sa lá tá nniu ann agus ar nóid tan nearfachta si ó haobh gaalscoilne agus gaalcolásí agus roin chundathe fiú nach bhfuil gaalcoláiste chu go fóil so bhí sé an faoisiúil ar an taobh sin de cumá nearart deisgéaltaí Tuchte gom le kule lá nus ó for sé bas aníle erwi ní ve le a rééis an agus gwimid gakra ar a clown agus orilla agus a cardja a raf ni an sa tí se ach haar timppel an den vi sé an hog sé an takiaach do déni haarsáll in a géel haarsála koma leme píse a raf e kommen lulas gweel na hópa nur vonniuid hartar níéag nógus a cehar hui sé ha an sin is dóke ní raf séach béidir bord kunde fiú e gan am ní dolum go raf sé in egin lefil ní tíirte ná sin in san kommen lulas gweel a chui sé haul go dían orb. Kontaku le dini le haid kommen lulas gweel a vonniu mar bord kunde na hópa agus mar sinde agus ni ve lehéid a rééis an kinte agus aróing mid wem a lím agus suna siri da an be a hokrid arsúl a marach e gon de líise agus tá sé ar fall ar lína be sé ar YouTube déinach me gab a fras lebus gwimid. Gakra ar clown agus tamid ag swinine bhar clown agus a cardja cumma inniu.
1: Sinna go ddíach agus is cinnte gur mór an chealú anse. Stothe ar áhar eile tem bhfuil scéal a go fásta maididir le taíocht nua a híhííocht sa géaltacht?
0: Sinna go ddíach agus tá sé seo til cínta gohfuil sé seo. Mar gandas na scéaltaí bhó dumsa anseachtain seo ó haobh seo de agus. Is dócha ta se taobh le taobh le golóirlóir tuthe bhfuil i drostát beidir ar timppla na tíra com agus beidir nach bhfuil in úsad agus ar nóid is socha gur méid caiincla faoi seo hena féin an as be taíoachta atá ann ní rud ní léon úna. Ar slí faoin caiin sin faoi láair so ó héh an gaalteachta tá túús chutha leis freiéis ar ólais nua chun daine chur ar an ólas faoin na tachaachtaí agus na deonanta siadtar fáil chun tuthe fulafa sa géalteachta a choú so

0: Colin Mac Erkig Malenskil at Kappa Egg Anudras August Corla Kundin Wyo Koma or Husna Blina August Dereran Din or Visini if Gavile Fis Doyeg Ta Hart Shake Mile Kade Chak Fullus Nicantrica Gwel Takta so Visensun Legeni August Beg Sensun Inton Gael Taktiela Amakansa Fween Jontis Akorha Rain Venha Fulva Ta Arir Trina Corley Kunde Fween Schem Cree Conhag Sa Jontis Sus Le Quega Mila Euro Her Fog Quinchak Full of Akoru Maraj Conha Agasus Le Shocked Mila Shocked Omila Gumleshka Euro er fall e gas te treke mar jeul an ober freshse a winin le na choú koma so Janske lemak semak is mé ol vor a get sin agus ag fékins reinint price in tehe agus se rille is féder is féder chak a kannacht wadni sliw na sin in an sinne haar teampel na tire a will Gerga ober a gash lash ak fos is doke bejer core on target of a PC in Bjognisirja ak fos hain is dol kunkin ata aun agus an kid sensionella a vesico na gomang share shule ko sharige an octo la the me man or agus such barte fresh in arno itila crinhe fashnesha a rock doll instant counter could go tuck their foot in a tear Namina Tama growing coma. So Josh Gale on Shin August Lacoon of Day Begnardini a glaka less near to Shin August Gofekumid Fiaus Talka Tehe Nakwil Fall Laconi onto Filar.
1: Sinné go dúach a céim mór sa drá artas do bheit dú ggéircem tuíochtta na ggéalteachta. Teim bhfuil scéal dearfach eile go bhann seo mu dear le dahí a gaún agus a méthún aspaidil na sin díon trasplan dú chrí.
0: Se agus ar nó caiin faoin béalfeist agus i caiin faoin amachtaí a béal ferriste ar nó hí dahíí á ceúra ag na gradam cumarsáid an arátas. An flin chakaches queen lum shin agus ta factus siul ar fat trecha ada kun an transflan du cree alto agus jashke la maximak agus e trish fanax leok blina newis ar an lista transplantala arnoi rogu dahi deathly no hin anish le syndrom hep Hepel Asha Cree Clay, agus Keelin Shishin Nak Ferber on Tave Clay Da Cree Morris Gart Ak for she on Cree Erdera in Oherland Freeman in Newcastle Isasana Lejani Koma agus Tashi Gahun Tukar Fad Arnoi Tagalorlor Buintama Kanafin Hail Arnoi Dli Dahi Quartershin Ivaim Ami Mehev Fifis Tree Agus Kilin Shashin and Ishkul Policy Rawa on Dultaha Ivaim Inach Policy in a Rowney and Dini of Parsagan Koma Agus Tashi Dokrajamakisamak Agus Istoka Gofekumid Dahi Bajor Hartin Palegan Fla Anish Koma agus Nyart Le Kellura agus Dort Ayad Martin Goldokas Ergertus Astor Dokreza Asha Dalvak agus Dorche Fasigrev Rudawan Solar Neurohonic Se Arash on Transplandu agus Boyashin Grev Da Erviola agus Choked Iwar Aval Corpa Koma so Tashishin Harkin agus Gwimid Gakra Dahi agus a clown Koma.
1: Sinné go ddíach deascéal amach sa bhaach an sin. Stothe bogu a drá chutí sport, teim goú tú hás an Albban ag deirú na seachtain seo cethe chatte ag chluthe sin bhí an
0: agus é socinn ar raid a caiint le go dearnas an teach an secate bhí mé na heile an man an tab ar fudfad na háte bé first be be ras park bhí mé park an croci gar an dana comma agus da mé i park an croci an dalaach se so ní bín gachro ag tarlú harfan an céine ach is má an ru é sin ach is má ve an Alban ar nóí mar dúir tú hain is trua ní antar a raibh mé ag tinú leis mar ar nóí bhí géal na Alban go trein in Infernais ar an Saharan agus muintir géalacha na Alban ar nóí an go trein muintir gadlaigh agus muintir lois agus iad ag gach apart ina céad canis a riif óhéh an camnach tá siad thartar delín ar an fó den isis agus bemór an méte agus cclihead an céad ga a raibh an caiimime anfall bhí me ann in Infernais i park an vocht golóorlór ama rivisise óhéh na clí choirí le idir éire agus Alban óhéh an amáint agus an camaníocht agus freisin ann don na clíí canis mór a chun an camanacht a cotú le clí canis mór e le éir an ach an caiid an a raibh in an clé se idir fern ón tríú ran Glengarry agus camanach lois ón cahrú. Ran agus dóre sem maximach chléhead ard caiid an atmosfér den céska achar de furir do lois caiúnta có hé a nád cool in san nóéis nócha nóméid an sin a chélik raibh an bue ag Glengarryir de ach ní math aine an breise nó fiú pokan na éiricha é chluhí canis so cé gur caiún. Raibh ann ar deire agus cúil bhramatúil ar deire bhí sé tiltte is dócha Glengarry agus an rud is móna mar dúirt mé go raibh lois in na céad clé canis riomh an dul chun cín bhí rain podcréalaí ag rá rih an cluthe go raibh siad ag tinú béidir go mó caiúnt cuaigigenád nó cuaige hain nó rud ag an mar sin ag lois agus bu ag Glengarry a bhhad níos cuiimse ná martá ach bhí siad gobar gob go thumlan i ling an cléthe agus bu riint ane ag daoine ar Dini ar nó Sean McLeod, Ewan Stewart, Danny McCrae agus Cyrilla de bhar bheith buinte le amán Colm Kill ar nóid bíon cluí ar siúil idir Gaelic na Alban agus Gaelic na Héireann agus an córíachcha sin beag nach úair gach phlín agus ar nóid muintir óla ann, muintir coisearige agus muintir cumin míhall freanach ann agus ceapan gach na Gaeloige páirt trá comá agus bh golóir aithna ag na Gael ar na lead seo agus fi sé go deas a bheith ann agus ag chéanamh nácéir sin agus rud nachhfuil sa pápéir an teachtain seo ach beg an teachtain seo thugann cínta faoi agus thos gon taúpla nóméid eile goin bhrelam seo a lua. Tá mé haon agus ó sin macó fear duró dúchas atá ag ina cóíon is i tíar chuúil duine a bh golóráithna ag na héal ar siúd comá ar nóítá sé gobar le tuisiirí na ggéalteach go fuiileair. Táid ag crothú stair is asna an saharann se thugann an cuaigú lá déag mar don céad ó riomh beag foran ó éan fern de Gaelgóí ag ghlach apart i cluthe idir náisiúnta be mid i gimmert cluthe sacr i gcuin an Calistán agus tá daoine ó fudfad na tíre ó fufad na hhéan ar an fern tí chunal galíomh dún dalgan me se chundalíise go béal ferriste lá clia golóorlóráit sin eile ag ghlach apart agus cluthe gine an Calistán atá i gceis so daoine le cúra sicach acu atá ina cóí is sasan inis beag an cléir siúil i Wolverhampton ag go seachtalóg ar an cuaigú láhéag de lúna sé tá factas slú an mhéú tosna going is féidir. Muidáil ar Instagram ag CS Gaeilge, táid ag cumman sacr Gaeilge ar Facebook comá, so beag Wid fear fear of wieach mar ta kuste si arde ve e gas ik dol haleg te kurfer an haleg zorilla en bok mid fear fear of wieek dos me geler fad e beger ma ta kule joer le sparal en taku lech an slue menu sin ak sin ra e beger grafit ni veg me actually it as e kaintlaat amina se hogen tu me a beg me dol ni séni se la ak beger grafederling tiille a kainte yen fui sin na mark an sag jog me kwit as na lads kun kaintlaat agus kun kaint liv ar radio lie koma ak yeah an fear fear graha kara ta ta go gakor tam Er an radio le kaint fui a papper ag ta go lord o radiele ar siúl intan sale agus is sale na gaelige akahar agus glacoon of deig gobarach se sin cinte ag focal square is doke ag kaint fui na gael en bua untach ag galiaf o heif an clé canis sinchir fel na man an chactin shakache dun cador ag galfin is fihid agus un cador ag cuig blin is fihid bua ag rus cuman agus ar noi bua untach ag Einrum koma oe van tedel chocher de koma agus er noin na kli kannisch komo gite be park an krokig an der shaachtin se lise bu in san kle kannis chocher.
1: Si gogur mí mai agras bhe anna rítar muidtí na scialta seo fleit an tamastííonna seoghoach. Tá sú go mór le cloisteil maididir leis an chluhéarná sinnta sinar an seachn seoing.
0: Agus
1: ben aga bhín sin cólín do fé do chuid an papair a déanú plelan ar agrant na seachta ní seo agus ar an trochar a cear de an taiime fog nóharnais a stí a chláir na seachta ní seo ach be ma a reis a bhfuir gentle leh ar an seachtain seo thugain luúin gohíine óna deictína híonéig ar radio na lefa. Idir an dálan fanna í an seogé seach le radioú na lefa tanheart chláir onanta chola teachcht a mu dhé inniu agus ar an jeú seachtainine. Agus mar is gramata fanar ah íon teagháil dhéanú lann ag gradún lefas féidir riúfost chuthgan go ólas ag gradún lefa.í nó text ó WhatsApp a chuthgann go náid a háta sé, a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. No más mion le muid a aimimsú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioú lefa ar gaach ardan agus sin app nu a ggéala cogur san éirú a neisfásta. Fáid cí mar sibhanis don am lethir le pí a ceol ó limanád.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Luúan go híine, bigí lom Russó Siirán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultúir na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
2: Mu se cuiifahach numre agus beim se tíocht aí beo chulid a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá sima ví an trnar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Nua Ke electrona kill dosa agus nerd kill ela Lir vastna air album agus air ALT footfall na tira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate sé fun car FM
4: Tá tú ag geistocht le radio na lifa Kate sé fun car FM Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis

0: fáte seo tá si bh geisteach le cultúir na carach an seo aráún lifa cé a sé punca car lumsa anna fearil agus le líom Macaulí. Sreach chláracha a bhfuil a chréile láth na thura in áit tuairisc na mórte. Agus muid ag déanamh chuirsíos agus analís ar na roitas mór carracha an dam agus is stocha tochaí déanar an dam ag dridim i dro na carracha trmlach muintear an dam ina cónaí i car ilár na thuair agus ar an chlóirnach ba mu ag féchaint ar carracha America idir an Stát Aontaithe agus Canada agus muid ag féchaint ar an cultúr atá ag buint leis an stíl carrach atá le bhrá na tíir sin. Béidir i g gumpráid leis an stíl a bhfuil le bhrá i mór carracha na Thrappa agus mór carracha na háise.
1: Is fear leite agus mar chuid den tarrisise tarsúlagan daríire ó mhórain go mórain ar an trachláracha seo cultúir na cairireach tá. Tá simar le ag daoine go minic in éiring i gaiiricha gur fiú trachttar chu a dúsgurt huiricha. Gomininic istó í tuis gan cheal cultúre a bhfuinn le úsáid úsáid an bhile mar fríomhhanga i gcuid mhór don talamh sin, rud a écíon ar nua rud a écíon an deise bhíon ag éirnig, ní bháin de ghalhail ach isdóí fannachtáil sna tíach na cairach sin na gobert. Ar nua tá lé le déanamh mar se ar na difriíochttaí go speisialtéidir an dá hir ó héh na gaiirideach a gur féidir a bheith caiint marheolairthe agus tá hana féin médáirí ráid chun fao Los Angeles ar chláir eile béidir na ginanamid trocht ar an gaiir sin an uair seo. Agus is dóí chomáile sin agus muid ag cuiineh ar chuid is na téméas smú a tháinig amach as an trá seo go dtí seo. Onint na gaiirecha sna tíre na bhfuil siad, onint tíróíocht dúil an seis comma soch choúirte a bhfuinn le cuairtaí airiad rachmas deisna, is fiúdúinn comáile sin a bheith túirtaigh ar na cheistení sin maididir leis na caiirecha a dúisgurthuiricha san áirh.
0: Is stocha dámbeachú ag leirt le duine an rud is mú a riach le duine agus iad ag denmh chuirsíos ar na difriochttaí idir carracha America agus carracha na Thrappa ná an méid béim agus díú a bhfuil an i carracha America ar an chór pásanta seachas éon chóras taistil peiblí nó éon socha legan amach a bheith níos báil don duine agus éiadigh siúil agus is féidir sin eiscint in sa mealacha a neartar na carracha tá an chuid báithrán agus bí na carad an chuid is mó an scapaach is tucha is eiscacht í nuireach tuiscin na cuintí tíróíocha a chu an sríon leis ach seachas sin an chuid do carracha America tá siad an scarthaach.
1: Is fiorgaid, tá ar éondáil le cár nó glúistein de chinine a bheith daoine agus úsáid an glúistein a bheith an Harbh Farbarthe i gcuid dus na mórionad orbacha in sa Stáit Aontaithe Mheiriceá. Téan sin láimh de láimh is dóí le pobl na gaiiricha sin, déanra na gaiiricha sin, agus a orbarthe agus atá na gaiiricha sin ó théobh áisníide. Tá glúistein agus tú a dul ó cheantar i lár stáit áit na bhfuil béidir coppla fáionad arbach go dtí mórionad arbach tá glúistein an lárnach agus chuint sin ar nó fáil ar smacht pásanta bheith agat ar de heistil féin. Rud ar nó adó atá an soléir a ríist agus mu cuioineh siú go dtíon chéadláir a bhí árágaing se sin le an ítas seanaisianta atá a haon le béidir sasanna nó an riocht daontaí ar thehháin agus agus mar dearm na stádéanta a méidirí a sinrá bhfuil se de farbart go gé legrach go leidir agus tíre iad atá cumádach ag go cultúrte agus ó héh na nósfruchttaí déana de. Mar chuint don dulchan cín sin, féictar go siombalach ar an glúistein mar gné lárnach agus ní gá acha bheith breanú ar caiiricha múra scosú le Houston, le Chicago, Philadelphia agus mar sin de Dallas gomach an glúistein Harbh lárnach tar ire. Tá an dá chathair bhó bhí America a riamh agus is mó fós ó heh déanride nuach agus Los Angeles. Tá siad pléite ginn hena féin mar chuid de chláracha eile. Agus ní mististeí a bheith a chuoinemh gur bí agus go méide go rathan muidne ar choultúr na carraach. Imeá mar rud an náúthe sé sirá go bhfuil sé córacha go leir ó heh stíide don 6 cultúr a víns á leanúint agin héin. Cultúr caiireach ina mííon an gó an trádáil an tepadóide an tepadóirecht an áisní stíthe agus mar sininde. Briste suas i bhfu an báithre, briste chumá ar bhein aichmí béidir ach meachach go má caiidirrá agus, Chirtha chun chin ar chlí go méfá súil goach na chéimena is mú an tosaigh an lacha ag gnóhíí na carraach in san technolíocht agus in san i legan an chuma ar nó a tar fáildómh agus am chuinhríist ar cuasaí sipadúra a cuasaí fashion cuasaí éí agus mar sinnte. Ach agus é sin ráite mar bhí mar lé Rinseachtain eile má chuir an tú na caiiricha mórrain na Eorpa agus cumile sin caiiricha in áitiní Harbh mór chu ó heh déanaú de chus leisnéach leis an tínáh. Ní léirú é ar an gná chaair. Ní is léirú ar 6 caiireach ar le a bhhuiinean istóí leis an dahan farbarthe in san íth. Ach ní dóil an gur léirú é léirú damda ar an cinál caiireach gur féidirling beidir a bheith muhhas. Ar an slí sin de má tatú a lé leis na caiireach sin Amerika, saolíam go méidir go bhfuil an ilghinéhacht níos móla feiscint in san stíl marachdála caiireach in san tír tá díireach taobh Amerika ar nó an taobhleiste Stáit Amerika sé sinrá Canada. Go bhfuil tionnachar éagsúla ar na caiireacha agus na háitiigh. Tionnachar níos dodaithe atá á nimmart. Ar na caiiricha sin na heismar atá an America agus sin rud a éictar go minic faoi Mhuiricá, bíoh agus go méidir go mííonn siad a caiint trí trí sa cultúr gur cultúr forbara gur cultúr atá atógail chéimnigí chu tosaigh cultúr atá nuaimsere. Tá riidir níl sin nuaimsere, tá sé seanéisisinta agus tá sé anna chuún agus ní bhíon go minic lecht Mhuiricá gothnas na caiiricha níníim agus béidir go ngláching le nua áireach nó chuid nuach as an áirmh sa bhéid seo agus beidir chuid de San Francisco as an áirmh sa bhéid seo, go mííonn siad a díú go sonraach ar Mhuiricá féin ar na Stáit Aontaithe Mhéiriceá iad féin. Agus ní bhíonn an taithí ceart acu fistrathe inniuúcha a dhéanamh ar slite marachtáile an dáin taobh mu dos na Stáit iad féinnig.
0: Is stocha rud cadíonn de anchuid de Caireacha America bheith có leicaach leis an méid sin spáis ná agus an soach an méid sin bair ná an méid spáis a bhfuil le bhrá i America. Ní léon brú ar na Caireacha ach go thirí túd nach bhfuil ar an costas féidir ó leathnú amach go fear lehan agus is féidir an éfacht beidir a bhíns ag an srín tíolaíoach eiscint i leí nu éireach ach an ancuid leí Phoenix nó Dallas nó mar sinnda tá sé éca go maiid an cair lethnú amach có fada isgur mí lei.
1: Sin é mar tá déanra ins na caiircha sin benach réon do le blá clia agus ach sanáh féil sin tá neart spáis. Agus cuidhá don ceantar in eice leis na caiircha lúthain sin is ceanta fear móireachta tá ggéis go fáil. Ceantar bí agus go méidir nachach na chuntí éráide cho fellúnach del líon goléir don chinineil rud lena higann muidirine le fear móirecht. Bhíon duine bhí iirechtta sin adháil. Ach mar d dearm tá spása le leanachach tá spás anhrea, agus tá spás anhrea ní bháin sin tá lehéid de spás i ggéist i gceanada chomá. Ní gá goach muid sa gás goach de fécha ar thuúscar bhuiricha mar éanaad domláin. Ní gá goach an chinál spáis céan ar nua i ggéist le Mexico agus an chaharir atá loníthe i Lord Mexico cair Mexico féin. Tá ar nóa ceantas na déanraí is mú ar dáin in éairs éige agus níl an chaair sin. Mar éisiim leir an 6 lé a bhí arsúlagaing maiolalar na caiiricha in éisceirhuiricha agus caiiricha san ind agus áit na eile tás luús déanra sin cohíonn sé feimena thar bheith mór nuair nach bhfuil planáil ceart déanta ar limistéir agus ar urbhairt agus ar ás caiiricha. Mar fáchttar daoine go thomlan ar bhlacha céile gan séir bhí si agus gan gan teachtaachú ar na cúntí is táhachttaí de bheitthe marachtáil ar chaid an réúnta át. Réúnta gnáchastóí an lechmann leisnéing, ba réúnta áard beidir fiú mar an lechttar leis in áitníile ar dain.
0: Sula nníirimid ar aon carcha ar le. Beidir chun fechant ar an beidir compráidíanamh idir mór carcha i Canada agus na mór carchas sna Stát Aontaithe. Is sul ar go bhfuil raibh éfacht i bhád níos láidir ag tír na Franca ar an siomh agus an leagan amach i Canada nó mar agus is cú sé sin le ancuid den difriocht idir an cultúrtá a bhrá in sna carcha lead í Montreal agus Quebec agus Toronto i gcompráid leis lead í Nuaireach agus Chicago bheith congrach go maddóibh go tiróíoch.
1: Well, cáhaide anmhail go rah tena choráda ag na Francaigh éar na Stáit aonanta bhhuiachá iad hain agus go rah gothda i dúisceirt na tíir sin mar lúntú agus lúta cúpla áitin sin, but in san counter generalta de bhí éfacht aige a bhí éfacht ag na Francaigh ar cholínathirí eile. An rud a hárla i gás na Stáit aonanta bhhuiachá nó fuair na cholínathirí eile graim ar chuidhád an talamh sin agus fágú fágú na Francaigh beidir níos mu a réim i neisceirt na tíre taobh le Louisiana agus New Orleans agus an counteráí sin agus Baton Rouge agus in san counteráí sin agus daríire má tatua brenn ar na Stáit Aontaithe sa látáin Johann. Ní éhí ach an chuid sin den tíre lua leis an éfacht rancoach seo fós orthe. Ach maidid leis na caiiricha sin ar hála a bhhaart si sin ará goráóí a thoirí ó hasna. Nó óhíirthe eile mar dearm taobh mu an rang fuair na Francaigh an lábhanóchttar go mórs i godaní áirithe gothra in san iorthúisgurt de Canada i chuoineh ar ceantar Quebec go speisialta. Ach má tatua fecha tíar chuid is na mór ónid airbocha atá lé tá tal lé i Canada. Tá sé an spéisiúil fiú anáis an tiidirhealú gur féidir ile bhidir Montreal agus Toronto mar hapla. Mar go speisialta le chuig blion déganús tá airigiid inéistíocht forbart rachmas agus glúiseochttaí sóisialta dul sa tiú le Toronto, nachhfuil atáú i Montreal. Má thugann tú cuairt ar Toronto tá tú a tuairt cuairte ar chahar tá a bheith réon dul abair agus a churdach éon chahar eile i ghuiimhnaghit in áitar be i dúisgurt sa Stáit Aontaithe Amerika gan éon áras. Ach fecinn tú chomáile sin gohfuil cean cheathrú na gnónaí móire gnóí contasíochta gnóí trochtála do Canada tá siad lena i Toronto. Fithe chuoin blianahin a bhhaart an siala bhíann, bhí siad lena Montreal. Agus bhí Montreal féin ar stóí ar chríláir gnó Canada. Agus go fáil beag fós ar nua faoi réir agus faoi réim ag éfacht na Francaise mar hanga agus éfacht na Francach mar choúirs. Tá éfacht rancach sin go mór le sonrú tá sé go smir go fáil i Montreal mar stoí mar chunas mar chomide mar onid satellite go bonú de chuid na Franca i Canada. Ach tá sé caiite. Tá tonnad caiite tá áid caiite tá na seirbhísí caiite is se an deas mar áit agus aimim seo tú indantá dolan aimim seofirt an suúhna san áit agus tá daoine thbh fáilte chun. Ach níl an inéistíochtta dolaisteach sa geantar sin inéistíocht ar nua atá riochtanach chun onid Quebec a chaád chun tosaigh. Cartar anna chuid den bhánar sin ar an réfran a bhí ag Quebec go leiscil i lár na nócadaí nuair ar hála nach raibh ach beidir pointe hen foin géad de bhórlach ag na daineú Quebec ar heastaúthe fannacht i Canada seachas tír omlanneamh splach héanaine do Quebec. Má hen tú gotí cahar Quebec féin ar nó atá rion Franca se fiúní móla sanrú. Ceantar an dír atá i cahar Quebec go comparaideach mar chahairt go comparaideach le cairnacha eile Canada, níl tá agus an nótá sé coisiige agus tá se anna stíleach agus anna jaas maráid. Agus deirígus dóí leis na háitrahíigh. Deirí go siúd aig a thuirt agus air a thuirt dá chuid teirbhí si féin. Tá Montreal róhór le go dhéananach éon siir don fphobal i Montreal é sin a dhéanamh. Agus tuis nach bhfuil iri sin de himman sin ag muintear Canada tré chéile. Nú fiú le bheith lámachán a muintear an da ar Quebec mar ar Montreal mar chaair go comparáideach le mar a bheith ar nó le Toronto. Fágu mar dem codirí an chaair gan ara agus gan chuúrim. Tá nó in san scéláirí a seo bhfuin leis na carta go seo, níl muéis leir faoi éon tean nímitéis an príomhchaair luú sin ra áha agus tá sé chuiríine an sim go fóil i ddíirthe chosúil le Americá aber le Stateéntaí a gur Washington an príomhchaair na tíúre san Austrráil gur Canberra príomhchaair na tíúre agus a ríist áha príomhchaair na tíúre i gás Canada agus ar bhelaáiríe is do gur go speisialta a gás Canada, is gur choréte chu bhá gur áhatá mar fríomh chair. Tá sé loníhéir ar áing níomh lerás agus tá lead an chair tá an chathair reinte in san dáchuid taobháin den áing agus an taobh eile. Tá anam Francoch ar an taobh eile din chair ar an taobhile den áing, agus tá sé sin loníthe i Quebec. Whereas an chuidéile de Ottawa tá sé loníthe in Ontario an áit chéanar nó áit bhfuil Toronto loníthe. Agus feimníon Parliament agus feimmannas seis rialtais Ottawa go hanahásatí sinte, go méidir bhfuil níos mó de chreúnte dul don áit sin bícha agus gráid rééis an na begadtá ggéis go comráide leis an dáhúthair, ach feimlíonn sé réanta mar mar chóréiteach go bhfuil an chair sin briisteir an dáhéamh agus go bhfuil a bhórhór caiimrá go bhfuil an tiisiin agus anna chomhá a d daoine dá chéile a cosúil le Budapestar líáí sa sí sin. Agus tá seanna granúir, ní gáid ach dul trasna an trasna na hain, agus ní gáda doisteach aber i cedas na caféanaí bí annach chu cefinnéí i Canada ar hahann bóthir Tim Hortons feictar úanta sanorbíad comá agus má hiúann túisteach a gafé agus má leanta béle ar an déobh eile anáing seachas ar an taobhhaiti bhfuil atha féinán. Brannófarart álas túr for Frankgrait cinnte, ba Brannófarart álas amró é gohfuil gúilá cheannart, agus níl si agsú s agsú le goach Frankis a láhart. Agus an chuid sin de Quebec, ceanta sin ceanta tua a bhí ceanta caiir Quebec agus tú dá an áde. Har bheith Francoch. No ní béanaach meach an rankis de sanú chu mór chéna ar an déhheile i Montreal. Tá se an soléir, bud bí béidirach nach bhaá an échant an seis féchanna sin. Ach mar sin héin tá sé simúil an slí go go mógan tú ó chaair go caair. Carter Keistan sin céáis compór atá ag locht Canada ina omláin mar thír mar bhreíonn tú ar na carachaí féin an bhfuil daoine ag trelína chéile seis go náisiúnach chun natangacha nó chun na cultúra seo chur seis i dréisiir i chéile. Well, tána bhróid ag muointe Quebec as an counter dáchaid hénig. Bícha go saolaíam muointe Quebec nach bhfuil an iri sin de him ag na Francaigh in san Frank ar chás Quebec tré chéile. Agus nílas agam an dogann sin níos móta spreige iad hain a chur nniuúil níos fearr na cairdachatá acu nu an mion lehhuiisio go teachtarta.
0: Is stocha gur téma an gá hanga, is téma atá a gceist is na Stát Aontaí Americá chum maith leis an siomh i Canada. Is stocha is na Stát Aontaí Americá tá an Spáinis ag fós go mór cé nach teanga ifigiúla ar nó na Francaise i Canada. Ach sula ar an ancuid dus na Cathracha ach gothir ó dheas go bhfuil cultúr Spáinis agus anchuid den éfach sin ag techt ó Americá láir le hetí Mexico agus mar sin de. An nóile an féidir le tír marachtaint le istócha leis an béidir an dailta bhfuil a techt idir an gáhanga agus an gáchultúir.
1: Well, is déil é atá chuna bheith gcónaíann go fadas go bhfuil an stádas atá ag an Spáinis Americá an chuid is mó gur stádas a rangófart ar stádas níos iste ná an béir agus sin cean sa deachreachtaí, tá tá déile le daoine mar deirú inimirí atá teachtarteach ó láirhuiricá ar an mórrainin an online. Chomáile sin tá tú déile le nó bhfuil cead ar le ag orisiúdatá na gcónaí Puerto Rico sa bhreisna martá éon tíile ach beidir ganna bheith go thoman ar cho céim leis stáit iad féin, bhfuil sé beagnach ar an tríú stáit is chuige de chuid in na Stáit Aint America. Agus tá na daine hangta staach a le a déisní nua, bíon ar nó bín Spáis nuúsaideach mar sin an tangatá a hénig, ach an Spáis tá nuúsaideach chu ní reinítir ar an Spáis ní dóile mar chóir stádas, breinítir ar an Spáis mar chéáin níos ísle agus is. Is sin is léir is bailachcha é sin mar dhéanaan antanga san bhíú ar an cultúr in éon chathair. Agus is go dtína chaireachas príomhga go bhfuil locht na Spáise nó locht leha na Spáise taachta meachá. Agus má chuintú lecht na Frankais sé beidir a gceanada gohna, ní ddóm go bhfuil éon an rá go bhfuil an Ranais mar hanga i gceanada, go gcuirnta sin i ghuiimhne go locht ceanada gur séránnig de chéim níos iste iad. Siú a bhíon sa leirt na Frankaise ach mar hapla Amerika saolíam godí seo go bhfuil an mothú sin ann daine a bhíon sa món na Spáise daine a bhíon sa món na Spáise mar hanga gúchas mar na mar fríhanga go bhfuil se a feimú ar chéim ádaithe ar chéim ábhrín bag níos ísle stádais ná ísúd a bhíon préhhi le béla.
0: Agus méidir just ag fechan dún mar ábhar scur. Ar na Caracha éagsúla Imeá. An nóile an sé réún a churbe iad a lé a chur in éon ciisio nó bú siad coagsú leis na Caracha bhfuil le bhrá coagsú ina Malachéin le Caracha i lé na Hpa.
1: Saolíam go bhfuil san réthe áíod rééis fáis beidir le chuige blianús ó fiú beidir le cé blianús. Gur féidir ará bhfuil nasc níos náúthe ar ar a dal, agus beidir go muine seo dúirtíar le leis na cholí na háirí ar ggéaltíos, bhfuil nas níos náúirte i meas na Caireacha Amerika ná mar a bheith riomh aber ins na Caireacha san Eorrap. Agus níl tú plé le céis cholíachta go minic san Eorpa, tú plé le beidir préomhacha chuitin. Ach forbertí starúile agus teangacha atá anéagsalú na chéile. So is stoí go méidir bhfuil seasa bhar leigh na Caireacha san Eorrap, nach meach sé roiéisce cuaitih chu ar fáil sa gás go meach daoine insta Caireacha sin mí háasta má haringíte le chéalaad, rud nóair chinál cuaitih nachach nó nach bhfuile teastal sa látá nemhann mar bhreaíonn tú ar na Stáit Aontaithe, cuaitih fós mar sin héin sí a déitmhí bheith teastal mátá tú a breanú ar Cheanada. Now, de bin é an séú chláirt de chuid na sráthe seo choultúr na caiireach atá á chréan seo réidir lifiint sé an go ceair FM in áit thuúris de máte. An tatain se cuaing ar an gláir an cean déarnach sa trá, be de féchaint ar chaidecha a bhd níos congraí dohhaile se sin lerá caiirecha na héan. Agus conas mar is féidirling na pointí is mó agus na stoi natréhé mó atá ahananta aing, maididir le bheith na chonaí agus an stíl marachtála a leanan daoine i gaiireach an dain sa látá neamhah na fés a héndiaag. Íd siú de chuir a gompráid le cás na héiring, agus analíise dana bharthú agus antráise á thuúirt chunrícha aing. Ar muochas stargail sex a bhí man fuma agus tafada, muid héon bartlíí macáí agus ónó ferí le chur an chlár láthir agus a bhí man léirthe, go dtíon teachna te chuing, íhuaá.

0: radio deliver Katie Sha for the car Christmas guitar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethir gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrona ciúil dasa, agus neartcéil eile. Léir bhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. I radio lifa, chéad sé chun go cá FM.
3: Radio na lifa, chéad sé chun go cá.
4: Dia dhí ba éisteirí fáilt mór isteach go dtíon chláir me go beag glumsa Diana Lárta mí sin teanna gúlaidir ag radio na lifa Céad agus a sé Punka Car FM inseo ag gcuislann na carach. Ceach bhúil se ba éisteirí tásúla an gcuis go maith mar réim se deasúr an picuí maicha am glór ó an nó freisin. Chir tús leis a gláir tá an tóra nó atá am mó ag King Fisher. Is órán go úmas é seo go an tóranna sé a gán agus chaas se héine agus si adíad a casa The Sunny Side of the Street.
5: Seen the carnival down in Rome Had the women and I had the booze But all that I remember Was a little kid with no shoes So I saw a train

We héad ra well inis ná an tóranna Dylan Flynn and the Dead Poets. Tá ceach up seo semana Aslín na hób agus meas gan go Indie Rock agus siodéad a casa Running Away for a While.

an tóraní beco mélíis an nu se de móró se ráléimt éige casa agus rutíéan ige agus le fe keir tictaach agus é a casa two people talking.

Si begéistecht lei se gláir me go beglom sa daanní láta inseo ag réú na lie cé agus sa sépon go céir ifim, asúm éisteí go se bantainim as marrá ceol tróna seo, Bei órán nuhfuilin na sin lei se banna kilde anú dhéteo ar mórrón 9 chochtú seach as bailla lia anú meas gan go fóg éidirnach go cheolalaú. Agus seo a déad leis tóranútamachú cé a chum.

Hey, lucky you start, I'm saying.

an tóór an éidir na chonisisina an Calinn agus si é a casa an tóór an chléide agus a seo spéisialta goéisúd a b víns

an bana an bilinis an nó taiúach opsos san mana ar an mór ó háhíle agus a fisadó mes gan go fóg éilenoch agus siadadiad a casa de swe.

si begéisteach leis a glár me go beglom sa daanní láta, inseo ag réúna lifa cé agus a sé. Ceir FM asúm éisteí gose ban tainemh as marrácioil trúna seo agus san tóraníis nétan mehir anú lefa calculáidir ar tictac agus rapróhí sé tíbli na déag agus siota é a casa Dancing in the Rain.

Antóran é Damien Dimpthine an West Bailachí ó seo ar a mórónlaí déag nucha cóg agus seoda é a casa Ireland á aníd.

go gaelinis leis a tórannaí Jamie McIntyre, Has a se seop os go sé míonheart goneart agus agus go glóciolchaim go ceoltarí mór cáhar agus se d éile se tóran Afto America.

Si begéisteach leis a glá me go begrumm sa daanní láta inseo ag réú na lifa céad agus i sé punca céir FM a sul am éisteú go si bantainmas marrááil trúna seo, go mar go hína smóran is leis atóran é Park Jack an nó scrífan se héna chudóran in ghilge sa méla agus siod cean go na hóran i scríbse. Siad a in legur gohilge chuntóran a scríbse duna caiine.

an tóraní Cole Patterson ina smuchérá eile an Westkildar ahó seo, Bhí se semán a Finalhead a semí maihéin agus an úscrífan se chudóran héin, agus seo de é leis an tóran online adventure.

go cór chuide se se ban a Greenshein an taúraúp seo semana is chláháiad agus scrífann se a go do an hain, Seo a díiad a casa an tóran Don't Mind If I Do.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daine láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sépunca céir FM asúlam éisteir í go se bantainine bheits marráceil trúna seo. Ó an nóhfuilin na si bhéh san sin an banna jiigi iad ar mórró gábíle agus a 16 anúna gúladidir cas antóran seo tá óló canhan le chéile i seo a díad a casa lásra, agus sílim go gearga méid ó an nóhfuile mu acu agus a gobar go cuair.

runnig lísam marineis mu hé drahile agus ó an nú mai cehéin an tááil agus cclúra as ar nús an Swiftí go ggóisna an tenim hotarra. Seo de í leis an tóra nú tá maiice céim ar chéim.

Nes sinna éisteí chuim se slán ága leagaí an útlan tam a bread ístorm, a féim me si rééis sin seosta gaiad de híine se thugunna ag lehar se tíí fehúidir le geile inseo ag réú na lie. A chu dús buhfuil an buchas mór a lechuile se féidir anseo ag réú na lie an teachtanseo go mí mágaí, agus iad a cuasaí foiim marm fear plédíb agus leis sin weimse daine láta ón gláir me go beag gur seaachta mór waagaí. Agus be ó an núna seam sin leis an bana le búm an bhas chunda na míób seo, agus seo de diaad leis a tó an buchalíí. Sinna é ar é chuma éisteirí beimi se caiint lipse de híine sethgain, réúna lie inseo ag leabhar setí sláán agus benachcht.

0: Ní de háúlathe technúla bhánatá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a ddíreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de ad éan chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul anheart gonneart. Lála de bhórdaideachas agus olúna átúla nniu nó féchaigh skillstoadvance.ai. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rinn, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaigh go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gach ar seachtana an gcathú lá úl a raig. Con an sceidil omlá na áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
2: Bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim matseilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí tá comníos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Is fada le Sean tacht an hírig, mar be sé breachúnpórdach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fearr ar an íre le lí an tairig le cúna bhiontas foinmh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal. Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, ná bfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuidirteach ar dhiontas féin inmh, chuirdaigh úsrádathe foiineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hÉireann, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
4: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Fáilte go dtí an manga mór.
6: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
5: Tá tú a géisteach leis an manga mór le

chuirde chuí an go mór an sinhí agus win an talmatá a bhí ar an album sin a carbú ina ra an rion sin son agus agháinchanhar rion is socha idir an Sara seo Bojaréno win a sear City Flag. Agus ri sin chu a fuáid Harvest Moon ag chu amach ar céad album ar bhana an Pacific Standard Time, gohhín sa dóíag agus an tá deireach le lin méhéin agus don mar ar céile iad san ecant ag primavéra ag an an Sarah céine is dócha gohhil sa dóíag nó mar sin debéad a gohfuil a tríag. Alright, an is tá mé clí le City Slang agus an lipéid sin, agus tá Jose González a gomanis agus tanamtá attraction na Romain agus is brála an rion seo ach tá sé seo tócha ó DJ Kicks agus buí tanna.

agus bin agi igle ghost gan leis gael agus is tá sé sin tócha ó a album Collision Data bhfuil ar chuirí na gom mar chula mé é agus chuise go mion orm igle ghost is sprála am ansáis electronach sin an at but or nua agus simú agus just yeah, is sprála mé. So Arena is just a kind of igloo ghost. Tá album nua am wa ega. Is album ag anshot an rudda dair se air a sieve igloo ghost. IGLOOGHOST mata simagriv. Is album a title memory exo rinna me agus me imachoni is scoot treka meragoc a vi fwi ishka imalia cor quishfaraga sa riach eintaha. Tan counter fwi sturum gan stad le fada an la agus mar hurra air sin tá brúsc gur aisteach eile dada agus bun ársa a ní i ddír ag an na tunta. Bhí láthair is gosúil nachhfuil ann a chorhuiine fáíochta a bhalíonn drabhheotal agus brúscur go húdrásach. Bhí mé ag iri dul i bbáirt sa réir ceol atá ag techt gon cín go háitiúil, Tá go leir seanraí nua chótha agus sóánaithe, ag fásam comá le stáisiún radio míhlaach atá ag tacht gon cín i gácháit iad scute amach go thomláin ón gcuid eile an tír mar dheall ar an stoirm ullmhór seo. Ní hat níon go mór lo ach dairigh lo mé féin a chuisteach sacurcail ar bhealach éigen agus an talbam seo a chur le chéile sa deire sa sin an rud a déir sé agus tá is a gom gohfuil réhacha annach aige is go máth nó go d deir sé gursnach é rénas. Is sin igú ghost an sin i radioún lifacéit sé FM. Agus mé i caiint faoi rudaí atá beidir faoi hallamh nó ar an imal tháinig lolathis chun cí chugam. Ní mar cheapam go bhfuil sé ró le as an gnách ach, nuair a thug mé mo chuirór chuige bhí dúirsí le níos seo mar an rud bhrálam ach is brálam é seo agus gur mágad agus is brálam ag déanamh sin ag tuairt ag chur daoine in nuil faoi ceoltóirí baní léirmhasóirí agus chuile chót agus nach bheith is acu roimhe seo ach inis is brálo é so is brálam ag déanamh sin. So lula hos mar dúirt mé agus maggin na bhláas an tanna atá.

0: Nee,
1: in Bella, the

Megan láhas an sin ará an lifaheit sé.fm le le thuis agus má pandeisgrúh é ecinint ag éile timppa nahéir an mollam gothir é agus an cholín nó an ban seo comá. So tá mé ag tógan track ó Rois óróise. Agus níl mé tógant óáléin mar sprálam ag seinint óáléin an albumm is déine. Uhí ach isisce agus ban an albumm Rivision a nílascom an albumm nó EP bucuas tannamhtá air agus an EP in omláin nó isisce agus ban in omláin. Tá si do create is sprálam roiis. Tá si ag seinint, well, just deir mé frio roiis ar dús munar chula tú í go fóil. Is Commodore Aráni il or le seoir agus Alliantor Electronic as Fermanach í Rois a chur an beocht nua in éan atá licha inhearmid ag a chud Arán. Agus í ag commasc gnéthe den cheol tradiisiúnta den Channos, den cheol electronach agus de chochuhas snagceol omríon fum nuálach Rois a lucht éiste gosil eile. Le léirithe a arhíonn ó crugad cru ní bhíon ráceol chu mar chéile riomh, agus tugtar an lucht feicne i thusteach in nán fum a roiis. Ba bí agsúil go chora agus casa i luas agus i seanra an cheol comá le chun chuimhnaáin de iríocht agus í agstúr fuinemh an seomra. Is áit í seo ina múlan an seansil agus an saoil nua le chéile. Agus mar dúirt mé roiis agus cuí yes. Buinig tana.

Hansen le Green Garden anseo ar rudí lifa Kate sé Pancar FM agus Laura Mavula an sin Hannig an track sin amach ar an talam Sing to the Moon ar i gabhlas tríideag agus Aaron Laura Mavula Britannach agus mar dúirt mé eisiac an single an Kate album Sing to the Moon Gregor Fall é mar Íslódal hiidirtach sa rucht aonthe an dar lás fed fiar a gohvis a trídeag agus tá méid lena do raganis le track o the Fugees agus tanna matá ar na killing me softly with his song.

Agus anis tá sóhaach a gin Nancy Wang agus another excuse DFA a bhas gan daanta an seo. Agus Night Versions ceannas na album electronach is far atá timpbal agus is fearlam sa goma. Agus buúta glíonn ar an bhód an talm seo.

Cap Sheridan an sin e radio lifa ke sé punka kar FM dogan ar gara mór Kev Sheridan a ke dún is ra nuad Islo dálacha Serenashka o maiv ag lanúnt da EP Alone in Berlin gavilis ugde cuirin an til or le shore harave comasach seo rian de house le blas garav dan achul ar fáil a chur hig biocht agus fuinneh in ein chóisir. Agus dúirt mé an sin gofis 8 ach eisiach an traction i gofis a 9 agus bhí Kevin Kev ag tógant an 6 na reins an seo ar a man go mór dé hína nuair chuig mé ar Sierra Trace don fósa agus bhí sé íntaag ar fad a fad agus seo idir an am in a raibh sé buga ó Aaron go Berlin agus bhí sé ag thurt faoi a ringload bheith in a léirithir agus yeah, so rinne sé is raibh sé cordú le manú le tuf ar Éinos agus yeah, tá sé le méh anois agus tá sé isáis le cordú iontach an sin i méh tá ceh séan mar i fil ciaran is ó lei under sprech a baicáil New Jackson agus galore ela agus a country New Jackson seo ceannas na Aaron I suppose go 19 an Bertaguin me hain agus ceh go ceannas seo ceannas na Aaron is fiar ó New Jackson agus seo díomh of a thousand leaves Jack and Kate's go agus círcail das tá daanta go an sin ceapam so yes so bhí mé country ar biobioga ar maidin ceannas na buchfuointí do ceoltóirí tháinig isteach ná David Kish ar nóid New Jackson agus seinna mé bhfuilmach an bhfuilmach a clúdach rinne sé do bhfuilmach an bhfuilmach a teardrops tar éis seo ar aon ná spúnaí tanana bhas an track shop.

Avatars and leaves and shin go hauling it's brawl of a like it's just Atanjikova so yeah only Jackson Mara Dorth my ex-lanish day right brush is tree no mid and shin I'll come a drew to click there and chlore Míle buchas as for glúsa sulúlagum gur winshift hanamh as mo chuid ranú. Is bralam ag ranú ceil an chlór agus martá daine géisteach thu sin níos fearrís. So réós agú ag teachtarráis gotíí gabhfu le san ní agus mé i cearnach bufin a radioún lifa ag tosnú macar an creaaltocht mula mé na aonétá ag smuoine bhir ba tháinig David Kidd seach a réós agus lena guitar. Agus bhí na ceisna léir a gom os má cór agus bhí meidcur áiles is mí an nervhí seach ach Drdálarh dairí lin dair leisteachtar an ghilga dúir sé éis agus ar glom an a lehacur i láthair agus bhí méid cos osm féin. Bu haffid édó breis má chara agus den éidir breis rud le fís na commáh a níis. Ach, ag an am sin vis tosnúach agus tá sé fós le fescint ar an tiidirlín. Éidir bret TV na joid tú Adobe agus go chuile sort. So fan ag fannacht dó mátá sim a goibh an its radio an lifa a mangam mór TV ach ar a canel Ado bret TV sa tá treatyties an sin. But yeah, so se David Kiss teardrop agus bhómach a mámach clúdach don árán sin. tan was an deire seach na pe rud atá dhéon bhcuibh fa marráislih ag an am céine lethir tríéis cargadí sé chuile ina slán.

0: an as má hégur mágad. Radio Ke sé
1: Murucht daoine cosalaise hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaise fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid aránín an tám a mon folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí, Táid ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ca/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhein tithíochta.
3: Barríúna lifa. Céad sé, Pancacar.

Feigach duna angal an seo híos i Glen Colm Kill agus sé sé chuig rang is sé agus ar múntar Lonnon. Ag teachsús ceol ó Cmat, REM, Cílan, Sherlock, BC Camplight, Galvo, Roisin, El Sharif, Big Pig, Mans, McCormick, agus Leitha, Conor Furlong, Lydia Ford, agus Tilla. So ag tosú an chlór le cean ó Conor Furlong, agus anrion Canna Make You Realize, tá sé tócha as a cuid album Undo the Past, ag teacht amach ar an dara lás fithe de bhí man for ila rud dénta é féin ar an cean seo buna gitana bhás.

cean den na baní is farga Joe, REM agus We Walk an cean seo óna hotatí ó a céad album Murmur. Ar rihi sin bin BC Camplight agus She's Gone Cold own album The Last Rotation of Earth agus caiimé a go bhfuil mé ri tócha leis an album sin. Tá sé ag sein sa Workmans an néo lás bheith de bhí na saona agus ag tinú gomór leis. Ar dús Conor Furlong cean éannach ceannta Can I Make You Realize. Anis cean nua éannach ó Cillan Sherlock Dar bhanam Don't Let Me Forget About Her. Tá sé sin tar rééis an éilethe i rit bhí bealtainna don albumm Teenage Jesus. So seo díomh Cillan Sherlock.

0: wash my soul.
1: I will come to your river,
0: wash my soul again.
2: River ó i béé de fucha Frankis agus an agus gan RLR de Rion River ó gohílas a cuaigteig. Ribh sin bin Miles McCormack le leitha agus an rion the changes agus tá an rion sin mar páirt detionscadal de coibrú atá Miles ag déanamh le ceoltóirí eile. Anis, ceoltóir éarnach Palestinach Roisin El Sharif agus a cuid rion daylight le ceoltóir eile a yesin as Morocco tócha ón album ag teacht ganmhil ó Roisin.

0: Bert na daine a bratníon is deise sa dan ceol Seamash agus John Grant an sin agus Where Are Our Kids Tonight an rian nua. Uhu agus Seamash i gairi níos cáilúla an táim ar fad agus fear ásach faoin rud sin. Riva Big Pig agus Switch agus bhí set íntach aici ag an féile altogether now cúpla seachtain ó hin agus ar dús thuúla sibh Roisin El Sharif agus a cuid rian nua Daylight. Well, tá sé bh géisi glumsa angle ar raidir an lifa agus tá sulgam go bhfuil sibh ag buint sult as an chlór agus a níis an céad cean eile Rainy an cean nua ó ciúltar ó gáilimh seba safe. Beg tros aige i ri an deirfór agus dáta a bháin i gáilimh i Monroe ar an 6ú lá i Jolans Limnach ar an 8ú lá agus thuúsam lá clear ar an cúgú lá dig i Whelans. Siodaíomh seba safe agus Rainy.
1: Okay, try and do one more pass.

Bein Lemonheads agus It's About Time ar bh cean ó Yola Tango agus fála tócha ón album don bhlíon seo d'ar bhanam This Stupid World agus ar dús Seba Safe agus Rainy. So rih dul buíchas gháil de Fergal Saxo ar Imoltar Fuaimeán seo agus ag fágáil le cean amháin eile. Siodaíomh clúdach is íhannam don rian ABBA ó John Murray an rian ná Super Trooper. Bíigi má bíigi slán agus bíigi géisteach ling ar radioan lifa 106.4 FM. Slán gach duna.

0: Cernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifeh, cé sa sé punc cathair FM.
1: De hadra ar radio na lifa ar Kate sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé punca car FM.
2: Ó lún gohíine, bíí lom Russell Sheridan ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im ná clia, agus ar fudan down. Má a simimegad ag cuasaí alíonas cultúr, bigí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
3: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dún aige sé ar réan na lifa cé sé punca céir, le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Tá siime bit an trna se nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí, Buisteach lomsa chola de dúna ag go sé le ha bailile funk.
4: Baríúna lifa Keit a sé

Tíhar fad a cardide is mis fin McDonald agus fáilte móróm a nniu hi galán an glór a radio na lifacid sa sépon go car FM. Cahí mé leisáil a gháil leifra chu go bhniu mar arí sé letá peán óhór garbh le cléistáling agam hasachcht féla ceol. Bhí mé híos a gáil gaanna haaranir seachtainna mar as ódaíomh mar raú a ggéiste leis an cláir an seachtain seo catte. Ach in cclim tú ará chunas bhfuil tú fóscrista in níiad féla ó bhfuil háart ar bheith tamlín in isis. Well, Díarcan ní ATN thuig mé haan agus mar cardide thuús an mórthir ag méal fearsta fáine an phlá. Seacht an braraccáilte a bhí ann lán le ceol agus le ceachtain na fólam sa domsa nachfuil a chu fólam an fadógstáin achar fé tamlín ionach beag. Bhí sin Belfast an sin le cléisteáil tún bra a runúnacht an seachtain seo ar ó á casú ag Brian Finnegan. Tá is agam groite in úsáid i reinint ábhar bolscrita fáhanine an phlá ag RTÍ agus sa lehéte agus is tún ionach í. Tá meas gan ionach agam a nniuúdíobh atá genta suasas de molú éagsú le a Tafatí ó cardide sam. Tafatí a bhfuil sinteoirí de gach airlaise gur féidir leat animnú, a clúdaíon gach corneil den dóin tradiisiúnta ach ri bhhaí muid an meas gan sin tá molú de chuid sam sa le chéan. Bhí an tá orm drasla ar ceolcurm de chuid pató in na bol ag gáil together ná an seachtain seo catte agus tuimeid an céad hingal sacú a chean díobh an isis seo iad 10 penny piece agus Elizabeth Kelly's Delight díobh.

Snak ro sin krakalcha sin toss the feathers agus the Mahrabán reel ar o achien ag Martin Hayes agus the Common Ground Ensemble. Tá muid a kellerú flá kiol na hair in a mail first a new a galon an glor lumsa Finn McDonnell agus is féle é a bhfuil bra tilta. Ag béal first a má higann tú mé tá sé seis is tá sé ábhar inú domsa nach roise á óstáil ag béal first a roimhe seo mar is cathair í béal first atá flódaithe le ceol go stáúil ach gothiria smaoine mar Edward Bunting is sean éránaí é óna seachte ag nócadaí ar ó Tá an scéaltá is ag an ile dalta ceol sa tír í seo ach in san Assembly Hall isráid Waring ceapam bhí an sean tradiisiún de chuid na chláirseigh in éan céimhníthe é email fearsta samléon seachteag nó sa dó ceapam agus níor stop an tábhacht a bhfuil banse leis an ceol email fearsta ó hin idir an crack agus idir an crack den ceol tradiisiúnta in áiste ar nó Maddens agus the Sunflower agus na bannaí ceol a lig a tháinig as an cathair seo. Fádas a roma ann ní amháin roma ag fólam faoin star den háit agus an na teachtarne roin san háit. Bhí mé ag fólam faoi bhí mé ag dhéanamh an caihhainseir eile is farlam ag cathracha ag súla. Bhí mé ag siopa bhí mé dhéanamh siopaúirt leis tí denna siopa carthanachta a bhfuil ar fud fad an cathair agus fad is roma ann tháinig mé ar cnúsach álín de ceol tíire as na dúcasí as na Americanic dúcasí. Má ganas seo í cúpla arrán ón cnúsach álín sin ag tosnú amach le Douglas Spotted Eagle le lagan segaide the Holy People.

sin Bill Miller le clisstal an sin le Wind Spirit. Tú ag ééis le galan an glór lom sa Finn McDonald le radio an Lifa it sa sé an cair FM agus bhí sin gáún álín de chud dúcasig mécha ó cnuaach a tháinig méir Harran seachtain seo thuas a mé fuiste fahanne an phlá ag lean aíon le ciúil tradiisiúnta na háan seo í cúpla ar an éagsúil ó lúnasa agus acrnú suasas le gáún ó Paddy Glacken bansalt.

in Julia Delaney's Reel agus Mother's Delight le Paddy Glacken an sin tá sin liste an le aniu a lig ar fáil ar Instagram Radio na Liffa sin at RAIDIONALIFE an nis níl aon agrán de galáin an gláir go thomlá an cruic ní gan tú nógó ó Joshua Burnside agus bhí antáhearag arm drasil ar ceolcharm de chuid Joshua anseachtain seo nuair ó thuas im méal freista fa thune an phlá agus bhí sé ag chéan a go fáteocht leúpla alíntóirí sár talan le eile ó túiscurtéirn agus tá chu blasú den ceolcharm sin a cheandíomh níis an seo ar radioúna lifa chu sa sé an cathair F seo é up and down ó Joshua Burnside agus an sin riil álín ón chorastrio ó méal fersta. Bansalt.

agus tá tú ag éist le galán an glór agus tá ag duimiid techt ag jeú an chláir seo aniu ba bhrálam míle buchas a gaháil ag osí macóil a chur smacht ar an agrán seo aniu. Bhí sé ar saáróga mar tá méid ddíireach arás ón ón phlá email fersta agus tíúcharás ó Port Larga do altagadanair, so ceapan gohfuil má labba uam a ghéann cúpla nóméid a roimh sin chun an chláir seo a dridú amach aniu seo í gá arán íntach ón bannaiciúil sár talannach cíla ar ó áchéan ag macáte leistí duna seisiún na seachtainna in san phlá thuas san móthair. Ag tosnú amach le Electric Landlady agus sacréicnú le buadán ón album is nua de chuid céile. Banna í sult agus ban soltastíar seachna mátá ag dulsúas ag mé fearsta á mór.

0: Well, sinna hé a beidir an Árán is mó aithna do rock na hÉireann, Derek Doom. Tá sé cinál leat mar tá sé ar slí seaan sé os ciún gachard eile tá déanta go mar tá sé chomór sin gacháit. I mean, má haon tú go dtíon Gearmán nó go Meá, tá sé arolalas ag daine agus So, sitri beidir nach bhfuil unfortunate cup of tea ar ól saca. Ach, má é sin siad le fés fása, clúsí siad an unfortunate cup of tea, chile lá. So, conas a hóra le Derek Doom, bhí si bhará go raibh sé sin agi sular hafaid sibh an album. Conas a hóra le Derek Doom?
1: Well, bhí Eamon Carr in a fan anawar de Marvel agus Stan Lee agus bhí sim aige in translation duna idea mór ana in isteach go písanna go under people would understand agus mar sin rinn sé cucolan isteach go dtí an Derek Doom the Red Doom agus scríbhtear sin mar písa as Marvel Comics agus sin in Pisa de tuige tá Derek Doom comór agus atá sé. Ach fósta tá sé simúil dúsa de duine as an seo go ghéann sé dé agus béidir nach bhuion duine béla English and Americans é go as easily. Agus sé sin mar tá sé tún trad tún agus higlaat sé a senior ar an whistle. Agus béidir atá sé in ar DNA agus sin cetige a tíamar leis.
0: Well, is dáil an gwein cearta gud an cinál mór lua e-mail an Mark lua e-mail an dan-dan-dan-dan-dan Ach tá is creddim se le maidir le Derek Doom agus a sé déanta agé ar cúpla árán eile gur le má éisianta le Derek Doom tána seaan na drumí amach seaan an gitar amach seaan an dird amach seaan na PB Ilan amach agus an fadóg amach seaan agus an na lyricí chumá cé go bhfuil sé anna deacair a chun é an árán sin a chana Ná chur ceiste an céim fáil agam. Tá hála sé go raibh gachrod an dálín sé sin go minictíomh go bhfuil go an aithníonn tú é nuair atá tú i lár an cinál próséis. Hóla sé le tá an dúird íntach, tá an riif íntach tá gachrod le tá gach ile písaide.
2: Well, is cuifle mar a thosaigh sé, bhí mar sinnam sa seomra site os cion an siopa do chuid ma héis mathirí is ráid haimis. Mar a bhí muid gaitine. Agus bhí mar géirí rud éige na dhéanamh le mar cluín éil. Mar bhí sé saice gur pórt náamh gnáth é, ní pórt gnách tradisiúnta chorabé is tá sé anéist atá sé anna seanán agus tá an armmatá ar tá sé difriúil ní annachcuid de ó an tradiisiúnta is form AABA nó ABBA mion ára agus tá seo difriúil go thomláin. So bhíim ra ggéirí rud éigen difriúil í inmh leis agus bhí an legan de réad ar annaing gan áras ach bhí sé sin bunithe in E-minor nó a D-minor, so just an gá chóir de sin D-minor agus C bhí an. So de daiseigh muid go dtí D-minor agus an sin an don darthúir go FC agus G. So ar an buinte bhí an motíf an phrása sin dúbalta a bhid, so bhí sé difriúil agus bhí sé bhí mothú major a buint leis shakas mo minor. So er bunch of rodegan nu or shul agus husky Johnny a hianamer and guitar agus gan ein swain of gan rather big gan just on kid or hianche leshan da da da da on anticipation termites and where note a wine in oich difruel savar agus an buinte sin ba rud nua é ba rud a bhfuin le ciúil a chéine gorm le ciúil blues le ciúil rock seachas ciúil tradisiúnta bé an riff céan well ba riff é anois faoin am seo le bhí sé áirithe ó fort go dtí riff agus an sin thosaigh muid ag scríamh an versa os ciún an riff sin. Agus an sin chur éman an na drumí ó shaft leis, so like bhí seis na géisteach le ciúil sól agus so sin athir le agus an sin sa stúdio chur Barry an lína dúird sin isteach chuige agus bhí mar ba annacha agus an sin an óráníochtta chuid Charles dhí sin anna hátaáin. So de hála lán rudí le céile ach ní féidir gan creidirúirt a Alan O'Duffy bhí an léirthir ar an album sin, mar bhí tuiscint aige siúd ar chiúil gréalach bhí tuiscint aige, oring bhí tuiscint aige ar rock chiúil, bhí anna tuiscint agus just... Yeah, bhís go hintach sa stúdio agus seachas Alan Neil Sagam a dagach sé le chéile mar a tháinig. Ach bhí is agan an chéad tróna sin go raibh rud éigean suntas agan measam. Yeah. Hosach, yeah.
0: Agus Barry.
1: Tá sé sin simúil gur tháinig muid ar an ceol seo ar dáric Kernin agus higlat a ra nach huramud nach nyarnamud ni sfar na Jarig Doom
0: well now ni lil tamagun in yov vehe kind fi trouble with a capital T ach ta she er a lie their cocaine le Jarig Doom kaffer kai tu e advo yeah
1: sha
2: Well, shinter Jarig Doom the go hex and soccer agus shinter trouble the go hex fork a croaking nil sag am kan turn to shin yeah
0: akbari ta on kina lina on un bass riff ata eg Jarig Doom ta she eskachtul nil einrod kasulesh rivishin tanyart kasulesh treish ach tá sé conna sa hána sé sin cogad an réil, ótaí just a géisteach le gach duna eile nu an just...
1: Ba bhhailm sa rá sin leat, ach bhí Alan O'Duffy, mar a chéan Jim, bhí sé anuá nuair bhí sé ag díleach le ceol géalach. Níl improviser, ní improviser atá anam. agus bhí orm se ruda a dheanam amach agus an sin learn agus acht tá sé anna simúil go bhfuil trúr tutorials le fáil ar YouTube ar cidéam mar a sinter an bisriff é Jarig Doom. I'm tám se anna sásta le sin.
0: Well, ba chóir a bheith harbh a bródúil. I mean, tá sé harbh a suntasach chumá. An rud is stoilem, le tá cinál conspiracy theory agam hain, Madger le Jarig Doom, agus céim fáil go déan sé i bhain chumór sin ar muintir na hÉireann. Mar dúir tú is sean tún atá ann. Ag gúil siar na céta béidir níos mó na míle bliain. Agus is dóilem sa, cad éon gaeilge ar genetically programmed? Is dóilem go bhfuilimid a lig genetically programmed nar a chluisin muid é sin. Right, call me Clive.
2: Yeah.
1: Má tíon tú go gudí wedding agus an last tune of the night sé Jarig Doom sin jera wedding ta gachin dinner an orlar agus sin phenomenal uniquely Irish darlom
0: ta sé wad ní sfarna ar an a bhín mar chun bapa yna I mean my like bhí gacht in a nair ar an a bhín bhín gacht in a shot ta sé dacar ei sinna yna
2: húrmach
0: So car half a chiv book on time.
2: Runimage on stuff bonusok na coolrian and oj in a Kent Escape Studios.
1: Escape Studios. Fi Jeff Beck ex sign le band Darvanum up. So vi couple of studio and sin a studio da at all. The Jeff Beck August up scene August the bassist in some group of Shin Darvanum Nicholson August near Hulame Ainrod Mar Nicholson Aaron bass August af in ye la wine Hulame Amach Ravishing scene Mar Niromud sa Lee Kena ach Shilam gur better known the town riff might be at this Jared Doom riff might be at this stage.
0: Tom Tart be in Talon Bader Nador Ege Ach Nero she in a showman. Sinead, well just rather wine we should go half of the so you know Rud a Jerterlum Gurbe on Rud is On rud is scanrúil a bheith a léchtór nuachta is asna, the Kent countryside. Agus caiar é sin a rá i gceart nó tá tú amach as an thuras.
2: Seo cóir, yeah.
0: So...
2: Ach, comid seachta na gáin sin agus an sin rinamuid an cuidela it's the Manor in Oxfordshire studio the quid Richard Branson, agus fi comwyd beidr cair seachta ni an sin masam. I mean, fi se topic alor, fi mar gobr topic alor. Like, I dare me on size stuff sin. Agus fi lad ele tímpel na hoidja, just the homework fwy dar e, just o am gaham. Agus fi se gobr alor na hi, an ar fiig mwydn yn creach na tímpel, like, gachlag ar maidjan nomar sin, agus Agam is just Jack Reacher, Bader Amloan, and Lothar Gion. So the unlad show he gober irin the hihe le inal torella. So thresh couple of shock then vi cashed dig den egg and Bader garage fein on equivalent. So it's cool long grammar geistic lesson cashed show then stuff of vi in a vega. Us core on tin of more so hollow more like but sort of. Fergan of Anna Galanta about the manor, like a majestic country house of a guest, you know. So Vimmer see temple carved the box of the head. Us corn tinna shugs for a guest of Lish and Gashed show. Fisher Anna Sewell. August Mike Oldfield on lad of a cov and ehe tafda August Tubular Bells of Vimmer Gashed Clash. Vishag Jane of a Ganam Kena are in the hehe. Nervim, yeah.
1: Honig Johnny, as Jacks as Shumra, August Dirch, lads, you better come down and listen to what this young fella's at down below. And August, who would sue Styra, August Eshimuj less Jubilee Bells, August Vimuj blown away.
0: So, Ace, now, I mean, like, so August Muddy Dirzimidro there on Cora show, but the you know, the urban legend of Ella Aoun, Dave, on Arm Studio of the Agi Gerhukshiv, piece of Yug the Shin, the U2, on, what's it called? Demo, yeah.
2: Demo.
0: Yeah. So
2: Jim Barry, yeah.
0: Yeah. So Toshiv ton a kinol Kyltori Ulvora and ish. Toshiv Toshi dig Toshi tonight in a will she tush her hug shift ah sure úsáid an stúide tamid na críochní buin na fibre be.
2: A bhí barí anna gafail ó an tosaach le ó ó seacht ó chocht chuán thosaigh tosa ag gobar le YouTube seachta seachta seacht.
1: Rinne mé a demos lo in 77,
2: 78.
1: Agus tháinig athair Larry sa stúdio agus dúirt tá garsú seo ag teacht lom agus dúirt mé Mr. Mullen níl mé janta le Larry go fáil an dúirt sé ahear agus thug sé Larry leis síos na staire ní ro a lán béstrom ar an demo.
0: Well, éis ag tionú arás chuig RTÉ Choice Music Awards, Classic Album of the Year 2020. Just réan sé an tanga. Ceir bhé Jim tusar dús, ceir bhé an árán ón písa ceol ón album sin a bar leatsa?
2: An táin? Ach déir an caiing dear dumara ach tá solo intic ag Johnny, tá solo alling ag Johnny ar sit faster than the hound.
1: Faster than the hound,
2: faster than the hound, yeah. Just tá sé gearra, tá sé gonta, tá sé go hauling vi an like ag an am sin vi Johnny just ag tosach an tanga nua ceol ar an gitar a chur le céile aige sa gohéag sa thugmuid dó agus de beis sin an ceoltar a bar sa grúpa i gcónaí le gan dotar bí agus de rinne sé roiint ceol ar an am sin tá go tholaíach an solo sin ar fastan tá sé just agus tá an árán féin sin árán de chuid barí. Tá sé gáling, tá sé sais ar an classicach é, yeah.
0: Well, beidir éisteimid le Faster the Hand an sin, tá mé chun an ceiste chur urtsa Barry Devlin, ceir bhé an árán a bar leat ón albums, ach ar dús, seo é Faster the Hand.

0: Ja te sé wie mis geisteach lei seo just ag taachtaach chun ar me phléist a hána sé soos agus rinne mé dearmad ar an gitar sin mar bhí mé hánig mé ó Led Zeppelin is teach a fastrid na hand agus mé á ba sé seo níos ré chu si agus chuir sé fuiisih ar má anam agus an sin Tá Johnny is seach is go bloody hell so a bhairí ní féidir fastar na hand ará mar tá sé ráte ag gym agus scríb tusa é so ní féidir é a réanú
1: scrífa ag mise agus luraí Anna Arlein le Eamon Carr scríbhnár den scá a bhíón an tracha barlam Time to Kill mar sé an sé long mar express train agus sa Jerra tá an písa a thugamar ó ibrathe na Beatles ar ibre na Beatles the backwards phrase so mar sin ar fem neach na lít ach is fearlumm se an traction time to kill
0: agus seo hé time to kill.

0: Is mis sem máb 666.
1: Is mis sé Chloe?
2: Díomh is mis sé Sa
3: Is mis sé Schnid
2: agus is muid na pussy wrangler.
1: Is mis sé Yasmin.
4: Bumblebee.
5: Sally Sidham an
6: Ethan Akana.
7: Holly.
8: Becky. Ruby Red.
9: Lucy.
10: Is mis sé Jen Hashley.

0: Is mi se Casio agus tá túgéisteach de seisiún na Máin ar radio na Lifa.
1: Bailt aráis a chuirdetá se bheith éisteach le heisiún na Máin an seo ar radio na Lifa. Céad is a séip an KFM is féidir libh techt orthaí tríd IG Shimmer agus tá SoundCloud an Scott ar fáil acu san comá. Fan lin an seo, bhí muidir ráis gan bhfuil.

0: is mis se Casio agus táú a géistecht de seisiún na man a radio na lífa.
1: Tá si bh éisteach le Casio a nocht ar heisiún na man, níl a cuaig nó mé deag bacha agin an seo for réir.

stand up, DJ Doug, DJ Doug.

0: Se Casio agus tá tú a géisteach de sesin naán a radio na lífa.
1: Seo muid a chuide tá muid tucht ag an deire a níis ach mar a dura níos tuisce de sunraí Casio ar fáil ar IG sesin naán agus radio na lifa. Irénos seothg ah tún déirnach le Casio don ihe. Ja baiá le ómar Solimán is mi sibartío ceol anime agus ben Casio. Bhín céteach an eile chuide gramór ammór agus ra airdú féin ach sa chéile buna í sotas deir seachna. Sláán!

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go ceair.
1: Hardan naéistí go maid a riíbe agus fáilte gotí airán ar raíon lifa céad a sé go ce FM cuiislain na carach. Is mi sé chuáin de borcha agus béime i bhhar deanta go cean or go le eile heag chuirtús le féile na hí siúdí nína sammán le cumán back Jack.

try to do

my aunt's faded. Hear me now.

Mississippi goddamn le Nina Simone Bonrin an sóla chulamar an sinna chuir a gailtá sé bhgéistecht le Harnán ar radioon lifa cé is sé punga cethir FM tesúlaim go se ré chun grúhála mar séir atá tíochtta níos an seo ná Marvin Gaye le grúhan bunig í soltas.

anything is mine le orchestral overture is a chula sih an sinna chuir acuil atá si bhgéisteach le Thnán ar radio na Lifacéid is a sé punca cahar FM or chuig fantaí agus muis le chéile tíocht níos siúda Cyril Diaz agus a orchestra le feeling happy buningí soltá a chuirte.

chuir a gcuil ar an droch or tá ar seal le chéile tuí chun clasúir agus le sib seola ará stacha ducha dis na híe ó na meíe ling mar tá siúd a sugiótas a ríis le ar maihead bunaí sulta as a chuirte.

Bhí si bhgéisteach le hána ar a dtíon lifacéide a sé punca cethair FM gach ine ag lethir tríéis se deb ba mise chuanta borcha agus tásúlam gur bhaintemh soltas a glár.

Díríomhar fad agus fáil go béidir a raúlaficéit sé pan go cehar. Is me sé James O'Callaghan is beag mé libh ar fa an chéad óireach le giile ó bhar dógail tríd eisteúntaach trí de cheol le fad a taní bheith ag shrochlú a gorachlú timp mintin le cúpla seachtain an os. Well, seachtain an os a cáide ach de cuiide se takeíónón aimim se atá ó bhd a bhd weinis ó cúpla blion á agus mé ggéisteach le stoéag so agus cuiide ó seachtain nóáhan bin House Carpenter le Dave Van Ronk an tabbal inside Dave Van Ronk agus níos tá dééisteach le Zepter le Gaston an tabbam ifhar a hain hána goach i dó na gáhí adó agus na mór an olalas a faoi Gaston ach déan siad do bhúntaach mar seo.